0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
10: Dette er P4.
11: P4.
12: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
10: P4.
13: P4. P4.

0: P4.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast. Men
3: herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
2: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Dette er P4.
21: Det er når du kjører bil og diverse.
22: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Hei, hei.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig.

0: Dette er en podcast fra P4.
1: Misjon med Antonsen og Golden.
2: Vi bare ønsker hjertelig velkommen, vet du, til dagens sending. Vi har mye vi skal gjennom. Kanskje det viktigste av alt, Johan, er vel det faktum at du har vært i utlandet?
3: Jeg har vært i Paris, og nå ser jeg allerede at du står som et digert spørsmålstegn, for du skjønner ikke hvilken by det men hvis jeg sier Paris, da du med.
2: Da skjønner jeg.
3: Da klarer du å plassere dette
2: på kartet. Jeg veldig glad i å si navnet på byer på stedets eget språk.
3: Ja.
2: Så samme som hvis jeg skal til Düsseldorf,
3: ja.
2: Så sier jeg det slik.
3: Ja, ja.
2: For det synes jeg ikke dust.
3: Nei, det ikke dust. Det sånn det skal være. Mm. Jeg har vært i så jeg kan jo da melde om hvordan det har vært der, og dette alle som...
2: En liten helgetur, eller?
3: Ja.
2: Rett og slett.
3: Ja.
2: Vært der før. Over 100 nå, tror du?
3: Nei.
2: Ikke over 100 ganger?
3: Ikke over 100.
2: Over 50?
3: Det noe nærme meg nok.
2: Du har jo fransk pass, bør ha vært der en del.
3: Men
2: på Champs-Élysées.
3: På Champs-Élysées. Ja. Med vin rouge, som jeg alltid løper ut og sier. Ja. Høyt.
2: Tar du med baguette når du drar dit, eller Nei. Kjøper du den der nede?
3: Nei, for jeg har vært der såpass mange ganger at jeg vet at baguetten der nede bedre.
2: Den er nok.
3: Ja, den det. Men derfra, altså fra jeg lander, så ser du meg ikke uten baguette.
2: Nei.
3: Det synes jeg helt meningsløst.
2: Det er
3: jeg klar
2: over. Det går ikke. Det er grunnen til
3: at jeg ikke er med deg noen gang. Ja, i baguette, og jeg kan melde om hvis folk lurer på franskmenn, går de fortsatt i sånn stripete genser alle sammen? da mener jeg alle, kan være med på det en og annen, men alle gjør de det, og svar på det her, yes
2: de gjør det,
3: ja da, den har de ikke lagt bort den stripete,
2: derfor var det så mange som har den men de har byttet den ut med turtleneck, føler jeg mange av de litt sånn elegant turtleneck.
3: Jo, men da, det når de pynter seg.
2: Ja.
3: Det, når de skal bare gå rundt, fordi du skal ha en tur i butikken og kjøpe noe baguette og vin rouge og fromage, som du skal kjøpe hele tiden. Da er det den genseren som på.
2: Det det samme som at vi alltid går i lusekofte, ikke sant?
3: Ja.
2: Det blir likt, eller busserull, hvis det varmt.
3: Hvis det varmt, for busserull jo så kaldt.
2: Ja, veldig kaldt.
3: Det et veldig kaldt plagg.
2: Veldig kaldt plagg. Men i forhold til lusekofte, så det kjølig.
3: Ja, da det kjølig. Mm. Men det hadde jo forventet når man lander på verdens verste flyplass, Charles de Gaulle, hvor alt går i dass, bare du kommer inn, så bare ser de på deg, så sier du, det går jo i dass, og så sier du...
2: Du føler at det litt det samme som franske biler alltid ble beskyldt for å være, det var dårlig, teknikken var så dårlig.
3: Ja, alt, og sure, folk var sure, altså...
2: Det stemmer for godt, eller?
3: Nei, det det som har, altså jeg mener at jeg gikk rundt og var litt, og det høres litt rart ut, jeg var litt skeptisk hele turen.
2: Mm.
3: Jeg gikk, kom til Charles de Gaulle, aldri vært med på mer effektiv flyplass.
2: Yes! Det, så, er det sant?
3: Rett inn. Alle som jobbet der smilte, lurte på hvordan det gikk, sa bonjour.
2: Nei.
3: Og lurte på
2: verden, hva som har skjedd?
3: Jeg følte, her det noen som kødder. Dette ikke, dette stemmer ikke.
2: Ja, for det jo ikke sånn at staten har rykket inn og sagt, nå må vi ta oss sammen, for da ville jo i så fall franskmannen gjort det nøyaktig det motsatte.
3: Det har ikke skjedd.
2: Det kanskje det som, for det ikke sånn at da kineserne fikk så mye kjeft for at de var litt uregnslige.
3: Ja, når de bæsja i parken.
2: Ja, da bare sa jo ledelsen fra, nå vi ferdige med å være uregnslige, og så var de ferdige med å være uregnslige.
3: Ja, det stemmer ikke der.
2: Det ikke sånn i Kina, nei, det ikke sånn i Frankrike.
3: Langt ifra, og det var, alle vet jo at det nesten noe av skjermen når du stikker og setter deg ned på en utekafé, så får du gjerne litt, kommer kellneren bort, gjerne litt gammel mann med et litt oppgitt uttrykk, for bare sånn, skal du til meg? Jeg står jo her og røyker gitan. Hva gjør du her? Nå var det velkommen.
2: Men hva dette for?
3: Ja, men det er det jeg, altså jeg melder nå at det et, de holder på med noe.
2: Men dette Frankrike. Er jo ikke en bra ting.
3: Nei, alle fikk ut, det andre var så hyggelig det blitt i Frankrike.
2: Ja.
3: Et liten bigrei, som jeg tror kanskje har noe med saken å gjøre, var at pandemi, Frankrike det landet i verden som mottar flest turister. Og dermed så kan du gå rundt og si, åh, det så dumt at alle kommer hit, sånn som franskmenn gjør. Og så oppdaget de, når ikke det var noen der, jeg blakk. Så da de kanskje skjønte at de måtte ta litt bedre vare på det.
2: Men tror du det?
3: Dette går ut over identiteten til franskmenn.
2: Men du gjør jo det, for du vil jo gjerne at det skal være forutsigbart. Det jo en grunn til at du bestiller tur til Frankrike. Da skal det være sånn som Frankrike pleier å være. Ja, da tar du det gode med det onde.
3: Ikke sant? Det skal være zut alors. Drosjesjåføren leverte. Han kjørte Mario Kart og hang på hornet gjennom absolutt alt i 900.000 kilometer i timen, mens han spilte en helt grusom låt på et forferdelig anlegg.
4: Perfekt.
3: Så akkurat han.
4: Så bra start.
3: Så stinka sig. Det var altså det var helt det var
4: sånn men vil du si at du dette var folk var klar over?
3: Ja, jeg bare føler at jeg, det et eller annet på gang. Mm. Og jeg vet ikke og det jeg, vi vet jo det at det sjeldent til det bedre. Mm. Hvis du tror at du skal ned dit på det vanlige opplegget nå i det siste, så jeg vet ikke hva
4: som... Du fortalte meg hva hotellet som du bodde på het. Hva var det het for noe?
3: Det het Le Hotel.
4: Det er dristig valg å gå inn og bestille hotell på et sted som heter Hotellet.
3: Ja, ja, men det er jo...
4: Selve hotellet. Men det var et godt hotell.
3: Hvor skal du bo en på hotellet, vel?
4: Ja, men altså, jeg hadde forstått det hvis det var en småby som har 300 mennesker, så har du et hotell. Ja. Da heter det Hotellet. Det er greit. Men i Paris...
3: Nei, der
4: er
3: det mer enn...
4: Ja, da må de enten ha vært ute på 1600-tallet, og at det var fra den tiden.
3: Det tror jeg, og han som jobbet i resepsjonen ble født rundt da, så det passet veldig bra.
4: Ja. Hotellet?
3: Ja, jeg skal til hotellet.
4: Jeg var skeptisk.
3: Du burde ha med en liten lapp som forklarte det mer, for han... taxichaufføren, han så på meg, det litt hotellet.
4: Ja, det noe muffins. Det noe muffins.
3: Nei, men, be aware, ja. Det foregår et eller annet, ja. Og jeg vet ikke hva det men du hørte det først i misjonen.
4: Ja.
3: Det skjer noe i Frankrike nå.
4: Det er neppe bra.
3: Nei, jeg tror ikke det heller.
5: Du hører misjonen med Antonsen og Golden.
4: Du, det har ganske lenge nå vært ganske mye fuzz rundt prisvekst, dyrtid og så videre. Mange år, egentlig. Renter, det jo en jevn babbel om dette på et eller annet tidspunkt nå, så jeg begynner vel å bli litt nummen av alle disse diskusjonene. Men det var jo et rimelig røft, voldsomt lønnsoppgjør nå, som var ikke 4,5% lønnsstigning det endte opp med sånn, på dette grunnmessige oppgjøret dette året da?
3: Det var
4: mye. I prinsippet da, så var det jo, dette er jo mulig å regne ut for at det har blitt litt bedre råd hos folk igjen, fremfor hva det var for cirka 3 år siden, så har det gradvis gått oppover, og med det siste lønnsoppgjøret, så skal det bli enda bedre. Men det som fascinerende er at folk føler at det dårligere råd.
3: Ja.
4: Selv om de har bedre råd, så føler de at de har dårligere råd.
3: Ja.
4: Og det blant annet så har E24 vært ute og intervjuet litt forskjellige folk på gata. Ja. Ingen enig i at de har fått bedre råd, selv om matematikken sier at de har fått bedre råd.
3: Ja.
4: Dette litt forbausende. Det er jo litt sånn som man kan tenke seg at alle har blitt gamle gubber. Det jo en som har blitt intervjuet her som på min alder omtrent, med andre år gammel gubbe, og da det jo selvfølgelig det sånn at du føler jo at alt har blitt jævla dyrt, og så glemmer du at inntekten din stort sett har gått opp samtidig, og snakker om at kronisisen, bla bla bla, du vet hvordan det Men det jo litt forbausende at man skal bare, at man bare nekter for at det stemmer, selv om matematikken sier at det stemmer.
3: Ja, men her kan man regne seg frem til alt mulig. Og da mener jeg matematikken må egentlig ta seg en bolle.
4: Du har alltid vært veldig skeptisk på matematikken.
3: Ja, ja, jeg har det. Og helt på litt av poenget her, at du glemmer ikke hva som altså, følelsen.
4: Mm-hmm.
3: Det er blitt for eksempel ubetvilsomt mye dyrere å dra til utlandet.
4: Jo, men poenget
3: er... Så syden er blitt dyrere, og da føler vi at vi har fått det dårligere da.
4: Ja.
3: Selv om det er mye
4: mer penger. Akkurat nå stiger jo norske kroner litt i verdien, og sånt, så skal vi bli enda litt billigere enn å reise ut da.
3: Ja. Det er ikke nok.
4: Det er ikke nok, nei, men jeg tror altså, den følelsen av at ting har blitt dyrere, som kom da rundt koronatiden, liksom, den dyrtiden der, den følelsen slipper ikke med det første. Selv om du får bedre råd, og mye bedre råd, for eksempel, så skal det mye til for at du tar det innover deg. Du skal se det. Jeg tipper du må ha 5 år med den typen følelse før det begynner å feste seg at det var verre før.
3: Ja, ja, nei, den, når den først har bitt seg fast.
4: Ja.
3: Og så er det klart at matten har litt grann, et forklaringsproblem, eller den kan bli bedre pedagogisk. Mm. For en av grunnene, særlig de sier som føler at de har fått dårligere råd, det folk med høye lån, fordi renta har gått opp. Så da, de føler at de har fått dårligere råd.
4: Ja.
3: Men, som de sier, det folk med mye lån glemmer, er at de glemmer å regne inn inflasjonsgevinsten på lånet sitt. Det vil si at har du 10 millioner i lån, for å ta et tall, så vil 10 millioner være mindre verdt om 5 år. Så dermed så har du en gevinst som du ikke ikke regner inn ja. Når du oppdager at hei, jeg har ikke penger til å betale dette hver eneste måned, så skal du tenke inflasjonsgevinsten den tar jeg
4: med. Hører hva du sier, akkurat den tror jeg man skal jobbe hardt med å få til å bli en følelse.
3: Ja, der må SSB jobbe litt mer for å få den bli tydeliggjort.
4: Man jobber mye mer, jeg tror man bare må jobbe med det i så fall, og så må folk på skolebenken så må de sitte med kalkulator og holde på i årevis, så kanskje.
3: Ja, der er det ikke følelse lenger, da blir det kaldt, ikke sant? Ja. Vi er jo...
4: Men jeg tror også matematikken har, som vi har vært innom for noen år siden og tidligere også, må jo også, det slår litt beina under matematikken, dette generelle tilnærmet lik sant begrepet,
3: ja,
4: som
3: ja.
4: Vi jo har vært opptatt av ganske mange år,
3: ja, ja.
4: Og med en gang du innrømmer at ikke absolutt alt går opp, da slår du beina under din egen fasit.
3: Ja, det.
4: Så jeg tror kanskje tilnærmet lik sant også må ha litt ansvaret her, ja. For det er jo da skepsisen til matte som man alltid får presentert som en slags fasit, trodde i kraft.
3: Ja, det er lov å si, og det er til og med lov å svare i matte, det er ikke dette. Det er et gyldig svar. Det er ikke lik dette.
4: Men jeg liker det likevel. Det er noe deilig med at når du får spørsmål på gata, og du får med fasit, så står det liksom, du har fått bedre råd, hvordan føles det? Nei!
3: Nei, det er ikke.
4: Ja, men det har du. Det står her. Nei, det føler jeg ikke.
3: Nei.
4: Det er deilig at følelsen trumfer fasit.
3: Jeg tror også det er noe med hva de har med, for jeg leste på en av de tingene som folk ikke tar helt inn over seg, er at sko er blitt billigere.
4: Når jeg går og kjøper mine daglige sko,
3: så ser jeg, ja, faktisk, det, nå synes jeg sko begynner å skal koste det de skal koste.
4: Jo, når jeg ser på sko, så...
3: Sko er ikke blitt dyrere. Jeg kjøpte meg et par sko her forledende. Det var helt innenfor den prisen der.
4: Det er ikke det siste vi hører om dette.
3: Det er ikke det siste vi hører om dette.
5: Misjon.
4: Det var, jeg vil ikke si en stor overraskelse som kom fra innlandet nå nylig. Det var mye styr rundt hvorvidt Totningene skulle slå seg sammen til en kommune, det vil si Østre Toten, Vestre Toten og da Gjøvik, som vel strengt at de ikke ønsker å kalle seg Totninger. Det var vel en slags optimal kommunesammenslåing i og for seg.
3: Ja, så i det du fortalte dette til meg nå, så ble jeg sånn, hæ? Er ikke Østre og Vestre Toten slått sammen?
4: Neida, det var det ikke, og det er det ikke.
3: Nei.
4: For det vil det ikke.
3: Nei.
4: Nei. Det som er litt fascinerende her oppe, var jo at dette ble fremmet også av en Senterparti-ordfører.
3: Ja.
4: Og det faller jo ikke i god jord hos Vedummen nedi her, for eksempel.
3: Nei.
4: Men det tvang seg frem, da. Og alle ordførerne, alle som sitter i styre og stell, er jo enige. Ja. Selv om noen av dem også vil miste jobben på grunn av det, så er de likevel enige, fordi det er ikke noe annet mulighet for å få det til å gå rundt, rett og slett. Og da føler de seg tvunget til at vi må jo slå oss sammen, og hvis ikke vi kan slå oss sammen, da kan jo ingen slå seg sammen.
3: Nei, jeg føler Østre Toten og Vestre Toten. Jeg kan til og med komme på navnet til den nye kommunen.
4: Men jeg vil jo gjøre et forsøk.
3: Toten,
4: ja. Ja,
3: ja, ja. Jeg sier ikke at det er fasit, det skal de få lov å bestemme selv.
4: Det eneste som eventuelt hadde noen innsigelse på det var Gjøvik. De kom jo aldri helt til den diskusjonen, hva den skulle hete, fordi her var det kjempeoppmøte på valget, og det ble stemt nord og ned av samtlige kommuner. Alle tre kommunene var svært negative. Jeg tror det var rundt 70% i alle kommunene som stemte nei.
3: Var det et spørsmål under avstemningen? Skal vi dele opp Gjøvik til Vestre og Østre Toten? Så ikke bare sier vi nei, men vi legger på to Toten til hva for et fuck off til dere som gjør dette her.
4: Toten-Toten, det kunne du jo hette.
3: Og så Toten-Toten rett rundt her.
4: Toten-Toten hadde vært over det. Gjøvik og Toten-Toten?
3: Ja.
4: Kommune?
3: Toten-Toten og Gjøvik.
4: Hadde det kommet opp, så hadde de nok stemt ja.
3: Det er nok men
4: de er altså så glad i den kommunen de har, og ønsker at Vestre skal være Vestre og Østre og Østre, at det er uaktuelt. Men da må jeg få lov å si, da skal vi faen ikke ha noe sutt over at de ikke får de tilbudene de burde ha mulighet til, og at kommunen gjør det dårligere, må på Robek-lista selvfølgelig og alt dette her. Da skal vi ikke høre noe syting over at det revver også, hvis det er så viktig.
3: Ja da, men det trenger jo ikke noe der oppe, har du jo Lænafjorden, og Mjøsa, det er bare en liten dupp uti der, og et surfbrett, er ikke det?
4: Men Vaselina kommune, tror du det kunne vi kanskje samlet dem, eller?
3: Det tror jeg kanskje de hadde gjort det. Ja. Surfbrett kommune.
4: Ja, jeg vet ikke.
3: Skulle den andre hette Krusfinner?
4: Sitter der på trappa og venter på Amarta kommune? Jeg vet ikke.
3: Nei, det liker ikke det, for da sang han på bokmål.
4: Ja, og jeg gjorde
3: det. Ja, det var den tidlige. Det var en dårlig perioden på mange måter. Riktig. Før han fant tilbake til
4: Bokmål. Veldig bokmål med litt potet.
3: Ja, med si. Det god ja, dose hoff.
4: Det var ikke sånn at jeg tenkte, er han vokalisten fra Oslo Vest? Det var det ikke.
3: Nei, men jeg gleder meg til å få tilbakemelding på den enorme forskjellen det på Østre og Vestre Toten, for det tipper jeg det
4: som forskjellen er at de kunne hatt ålreit råd, nå har de fortsatt ræva råd.
3: Ja, ja, nei, det, og det skal de ha.
4: Ja, men så det ikke noe forskjell. De bare fortsetter å ha dårlig råd, og dårlig tilbud, og mindre av det de har lyst på, mer og mer av.
3: Da kan de sitte der da, når de sulter og tenker, jeg bor i hvert fall i Østre Toten.
4: Ja, de må sitte der.
3: Det frihet.
4: Ja.
6: Dette Misjon, med Antonsen
4: Du, vi må innom en liten ting som jeg har snakket om tidligere, men som likevel jeg har fått bekreftet det enda mer enn før. Du husker jo du at vi i fjor fikk bøtte. Vi fikk jo bøtter til redaksjonen her,
3: ja.
4: Fordi vi hadde snakket om Autoglim Car Wash Bucket, som vi syntes var veldig, veldig dyr. Jeg tror den kostet rundt 500 spenn.
3: Nei, den var dyrere.
4: Ja. Kanskje. Det var i hvert fall, jeg var 700 var det kanskje.
3: Ja, kjempedyr.
4: Dyr bøtte, og da satte vi skapet på plass der, fikk dyr bøtte, har etter det allerede også i fjor snakket om at det var en god bøtte.
3: Ja da, den...
4: Det jo en bøtte med rist nedi, sånn at grusen som du vasker deg fra bilen din, for det så mye grus på bilen, den kommer nederst nedi.
3: Ja.
4: Mm. Og særlig med noe shampoo til bilen og diverse.
3: Og hank.
4: Ja. Jeg har nå brukt den også i år, og det slo meg enda mer i år, hvor glad jeg har blitt i den bøtta. I fjor var jeg var overrasket over at bøtta var så god, men nå var det sånn, nå er det snart vår, nå gleder jeg meg til å bruke bøtta som står i garasjen i år igjen. Det er jo, kan ha noe med alderen å gjøre?
3: Åh. Generell rabling.
4: Generell rabling, kanskje.
3: Ja, men altså, bruker du den bare til det?
4: Det er kun til bilvask.
3: Altså, hvis du...
4: Det er med en vaskevått.
3: Jeg trenger en bøtte hvor jeg skal bære litt vann, så er det... Bab, bab, bab, bab. Mm. Ikke den bøtta. Mm, mm. For den bøtta, den skal...
4: Ja, men den er bare satt på et litt hemmelig sted i garasjen, så den er ingen som finner, bruker ikke til noe annet enn det jeg skal bruke.
3: Det er den.
4: Det er bilvaskebøtta, rett og slett. Og nå har jeg brukt den en gang i år. Altså vasket bil, to biler, da. Selv. Ja. Det betyr jo at jeg da har tjent inn bøtta bare på årets vask, i stedet for å kjøre bilvask.
3: Men har du egen bøtte for vasking av gulv?
4: Ja, det har jo vaskebøtte, ja. Har ikke du?
3: Jo, men ja. Den er også...
4: Til oppkast?
3: Den er også... Den er bjern din.
4: Okay.
3: Den er også til bilvask.
4: Å, ja, ja.
3: Men det var jo... Det er en multifunksjonell bøtte, ja, den jeg har.
4: Det var også min.
3: Ja, ja, typer min koster 1990.
4: Ja. Ja, det er ikke så mye mer enn det. Et par europris, kanskje?
3: Nei,
4: det er nok gjort. Jeg sier ikke...
3: Har du flere bøtter?
4: Men jeg hadde jo aldri kjøpt denne bøtta, men jeg fikk jo bøtta. Så da er noe virkelig verdt penger.
3: Ja.
4: Så det er Autoglim sin bøtte. Den er, jeg kan ikke sitte her og si at jeg anbefaler den, men hvis du først har den, eventuelt har fått den, bruk den. Det er en god følelse du får. Jeg er overrasket selv.
3: Har du ikke egen oppvaskbøtte? Nei, oppkastbøtte?
4: Nei, jeg har ikke egen.
3: Nei, det er sammen
4: med... Jeg har sluttet å kaste opp.
3: Ja, ok. Men,
4: men jeg har bare lyst til å komme med en ting. Det er et nytt produkt som jeg, helt klart i samme åndedrag som dette, som handler om et nytt produkt til bilvask, det var nytt for meg.
3: Et nytt produkt?
4: La meg spørre om du er idealmenneske for dette produktet.
3: Det svarer
4: jeg
3: nei.
4: For overskriften her er «Lei slanger som setter seg fast når du vasker?» spørsmålstegn.
3: Ja, det er jo.
4: Hvis du vasker med egen slange, da er du lei at den setter seg fast. For eksempel under dekket. Når du skal dra mer av spylerne rundt, så setter liksom den seg fast under dekket på bilen.
3: Ja.
4: Det er du lei.
3: Ja, jeg ville bare løfte den over bilen. Men
4: nei, det er du lei, sier
3: jeg. Ok, jeg er lei. Ja, jeg er kjempelei.
4: Prat om, da fortsetter jeg å lese. For da, nå kan du nemlig få tak i en dings som du setter under dekket, eller under alle fire dekkene. i plast som gjør at, hold deg fast, slangen ikke setter seg fast under rekket. Det en slags blegg som du kiler, eller du kan godt kalle det en kile også, kiler inn foran med en kant opp, sånn at da glir slangen sømmeløst rundt hele bilen og setter seg altså ikke fast under rekket. Det kan du nå få kjøpt.
3: Har vi funnet opp alt?
4: Ja, men det fascinerende at, noen har A, kommet på det, men også laget det, og fått med seg noen på å satse på det.
3: Er det dyrt?
4: Det står ikke noe pris her, vel? Kanskje du gjør det? Sjekk video. Du skal se video, også, video. På tech.no, video, hvordan det fungerer i praksis. Da setter du den, altså, den 279 kroner for fire sånne, som du setter under dekket. Blegger til å sette under dekket. Det de også glemmer at, og det må du så huske, Johan, du må jo da bøye deg ned
3: for å få det
4: ved alle dekkene, for å sette den på plass. Det i seg selv, det programmet har de ikke løst, nemlig, så de burde også ha med en innsetter, i teleskopinnsetter, som man, slags sånn klype som du plukker søppel med, en sånn type, så du kan sette den fast uten å bøye det.
3: Og så vet vi jo at alle sammen som gjør dette her, glemmer at de der, etter at de har gått tilbake, rygger over de og ødelegger de.
4: Og fikk jeg altså så lyst til å lage en sånn klype, som bare til å sette på plass denne bleggen.
3: Sånn, der har vi bilen. Vet du hva du skal gjøre i
4: sånt? Det vet jeg altså. Men altså, når du får med noen på å lage dette her, da får du helt sikkert med noen på det også.
3: Det blir ikke meg.
4: Nei, det blir ikke. Ja, si ikke det. Det ikke vi på å satse litt da. Greit.
3: Må noe annet.
4: Greit. Går mot slutten av time 1, men jeg har en liten ting her som jeg synes dette jeg synes jeg deilig, altså. Det jo noen som forsøker seg på spam. Vi har jo vært innom ganske mange opp igjennom her i programmet. Mm-hmm. Og det så ymse kvalitet på de som forsøker å lure oss. Men her har jeg fått et brev fra politiet.
3: Ups!
4: Ja, du blunker litt ekstra da, fra mailadressen til politiet. Mm. Den mailadressen, den i24212280@tijuana.tekken.mx. Det må jeg si
3: er overraskende. Det, ja, politiet i Tijuana, men det visste ikke jeg.
4: Pussy. Det andreasholzer.no@hotmail.com, som... ja, uansett så i hvert fall... Jeg elsker introen til det brevet som du får fra politiet, for det, introen kjære damer og herrer. Og det ikke en gjengs måte som politiet henvender seg på. Det føler allerede der,
3: Ja.
4: De kunne få gjøre en bedre jobb.
3: Ja, så hyggelig at politiet har begynt å være litt hyggelig.
4: Ja, det en rettslig innkalling. Tverretatt etterforskning, cyberinfiltrasjon, bla bla.
3: Bla bla. Men skal de ha ikke noe penger av det?
4: Nei, men det var med en link.
3: Det var en link.
4: Det var en link hvor du kunne gå inn og registrere at du hadde fått brev og sånt, sånn at de kunne komme og arrestere deg et eller annet sånt.
3: Ja.
4: Så, men kjære damer og herrer, der, liten justering der, så vi der.
3: Men så vi der, jeg håper du svarer med... Så hyggelig at damer og herrer har tatt kontakt med undertegnet
4: deg. Det altså høflig og fin måte politiet henvender seg til både meg og kona på.
3: Det var jo veldig, det var jo veldig fint.
4: Ja, det snassen.
7: Du hører Misjonen med Antonsen og Golden.
3: Vi skal bare, vi har fått en liten tilbakemelding, og det er jo alltid hyggelig.
4: Det du egentlig mest som har fått det?
3: Ja, men det var vel fordi jeg var litt satt ut av etter en tur på Gardermoen her for ikke lenge siden, om at de har begynt å selge tran på taxfree-en. Det går imot alt som den norske sjela har.
4: Ja.
3: Du skal kjøpe kvota, du skal ikke kjøpe tran.
4: Nei.
3: Og da har vi fått en tilbakemelding som sier at jeg en av de som har kjøpt tran på taxfree.
4: Ikke du da, naturligvis, nei, men vedkommende.
3: Vedkommende.
4: Mm, mm.
3: Han erkjenner feilen og ser at jeg kan måtte bli tatt ut. Det var da voldsomt.
4: Ja, han lener seg på vår måte å begrense overbefolkningen på.
3: Ja, da, jeg ser det. Og, men han begrunner det som at han trodde at dette var en god idé siden han trandrikker og sjømann.
4: Ja, det var veldig mye på en gang her.
3: Ja, det, som igjen, bare den kombon. En sjømann skal jo hente en av fiskene, ta og suge ut det de trenger av omega-3 direkte det fra buken. Skal ikke det skal ikke innom noen kapsel.
4: Nei, det akkurat det. Du har jo førsteklasses tilgang, ja. Egentlig. Men nå blander vel du kanskje også litt med fiskere? For dette vel tydeligvis en sjømann som driver med noe annet enn selve fiskinga.
3: Hvor den sjømann jobber? Hvor det han jobber? Han jobber på? Sjøen. Absolutt. Hva i sjøen?
4: Neida, jeg bare sier at det jo ikke helt garantert at vedkommende har muligheten til å kaste ut i snøret hele dagen. Men, hvem vet?
3: Hvem vet? Det klart men, at uansett, han mente at han...
4: han skulle mønstre på Nederland.
3: Han skulle mønstre på Nederland, og da måtte bare komme seg... som han sier, at for alle som har vært innom Schiphol, vet at du må jo aldri sjekke inn bagasje.
4: Nei.
3: Jeg helt enig, for det sånn satellittflyplass, hvor den bagasjen, da mister du bagasjen din. Det bare så enkelt er det. Mm-hmm. Og men så legger han til noe spesielt, så han sier spesielt for oss sjømenn, som må fort også bli fulle som sjømenn til på formannen formiddagen. Mm. Og her kommer det riktig. Så man rekker å bli klink edru til man skal mønstre på dagen etter. Ja. For det blitt veldig strengt. Du kan ikke gå på der med...
4: Nei, du kan ikke ha noe. Du må sikkert blåse, tenker
3: jeg. Ja.
4: Før du går ombord.
3: Og som han sier da, han jo en del av forbundet til sjømenn, så han vil presisere at uttrykket å bruke penger som fyller sjømenn, ikke noe vi motstander av i seg selv.
4: Og her uttaler han seg vel på vegne av egentlig alle.
3: Alle. Han sier det en del av arbeidsbeskrivelsen. Mm. Det når det blir brukt overfor politikere som bruker fellesskapets midler, at vi reagerer.
4: Ja. Altså, så det han sier her, som egentlig vi, det har i hvert fall vært, du må få lov å si, litt utydelig fra sjømannssiden.
3: Ja.
4: For det har jo kommet noe kritikk mot bruken av uttrykket, sånn som jeg har forstått det, at man ikke vil ha på seg det uttrykket lenger, om at man bruker penger som fyller sjømann. Ja. Man synes hele uttrykket forkastelig. Ja. Så da har de vært utydelige, for det de mener her er at de synes det greit så lenge det ikke blir brukt om andre.
3: Neida, det som de sier, pengene fulle sjømenn bruker er kun egne hardt opptjente penger.
4: Ja.
3: Og brukes på en måte som til stor glede for omgivelsene rundt.
4: Nettopp.
3: Mens når politikere bruker penger som fulle sjømenn, det da de reagerer for da bruker de fellesskapets midler ofte for å berike seg selv.
4: Mm, jeg må få lov å takke Øyvind her som har sendt inn dette, for han har åpenbart dette. Her har han åpnet en ny dør.
3: Det helt riktig.
4: For dette var ikke vi klar over.
3: Jeg synes det en god presisering.
4: Ja.
3: Akkurat det med tran skjønner jeg ingenting av. Det har jo ikke noe med noe å gjøre. Men akkurat denne presiseringen her, og på vegne av alle sjømenn, som vi tar det.
4: Så hvis da, for eksempel, for å være eksakt da, hvis for eksempel Støre bruker sine egne penger som en full sjømann, så er det greit.
3: Null problem.
4: Men hvis han bruker statens penger som en full sjømann, da er det ikke en full sjømann der i det hele tatt.
3: Nei.
4: Nettopp, så nettopp. Det bare feilbruk.
3: Hvis du uenig i strømstøtten, så kan du si, så kan du ikke si at staten bruker deler ut strømstøtte som fulle sjømenn.
4: Nei.
3: Det blir feil.
4: Ikke sant?
3: For da rapper du andre folks penger.
4: Mm. Ja, men det veldig greit å få klarhet til dette. Jeg takker Øyvind, ja.
3: Og til stor glede for omgivelsene rundt.
4: Absolutt.
3: Altså barer, alt mulig annet.
4: For jeg blir overrasket hvis ikke Øyvind får t-skjorte denne gangen. Ja. Men det jo alt for tidlig å si, for det vet vi jo bare mot slutten av programmet.
3: Ja.
4: Men jeg bare nevner det, at jeg blir overrasket hvis han ikke får denne
3: gangen. Ja da, men det kan være.
4: Det kan være. Det korrekt, og jeg tror vi skal begynne faktisk NRK, som har en sak. Okay. Den nok sakset fra et lokalt sted, men før vi skal til Jessheim. To til legevakt etter krangel om hatt. Det må jeg si, jeg satt litt pris på som overskrift. Politiet på Romerike fikk natt til søndag melding om en voldshendelse på en bensinstasjon på Jessheim. To menn fortalte at de var blitt slått av en mann etter en uenighet, og at mannen forsvant i en bil. De to ble kjørt til legevakt med kuttskader og sår i hånd og hode som muligens måtte sys. Muligens. Har ikke fulgt opp så nøye.
3: Nei.
4: Politiet kom senere i kontakt med en mistenkt. I følge politiet er litt uklart hva som har skjedd, men det fremstår som hendelsen har utgangspunkt i krangel om en hatt. Vi i politiet har ikke noe mer informasjon om hva slags hatt det er, eller hvorfor det har blitt en krangel rundt denne hatten, sier operasjonsleder Kent Bele. Det er flott.
3: Det er godt å vite at verden fortsatt henger sammen.
4: Det gjør det.
3: Litt usikker på hva denne avisen heter, men hvis noen vet hvor Tørdal er, så vet de hvilken avis det er snakk om.
4: Det blir nesten en quiz. Det ser ut som det er nede i Drange, det er Telemark.
3: Ja, ikke sant?
4: Ja, kan stemme.
3: Det kan stemme. De har ikke hatt så mye, de måtte ha en sak.
4: Mhm.
3: Isfeber hos Anastasia og Lisbeth i Tørdal. Issalet går opp når det er varmt.
4: Okay. Sånn er det der.
3: Sånn er det der. La oss lese, for den er ikke ferdig der.
4: Nei, klart ikke.
3: Ettersom kvikksølvet stiger på gradestokken, øker salet av is på nærbutikken. Anastasia og Lisbeth forteller at så fort varmen kommer, så øker

0: varmt ute når ishallet går opp. Det går mye av boksene med kirsebærsmak, og den med salt og karamell fra Henning Olsen. Når vi har tilbud på Sørlandsis, går det mest krokanis og skogsbæris. Hva favoritten din? Jeg har ulike favoritter, men blant småisen det Dime Balltopp. Når det kommer til Henning Olsen, så det ekte vanilje. Og Sørlandsis, så det krokan som favoritten. Serverer is til dessert. En av kundene som finner favorittene sine i isdisken denne måneden Maria Rodriguez. Hun plukker både premium sjokolade og daimiskake fra isdisken. Jeg serverer is, kaker og kaffe til dessert. Jeg har alt handlet en del fra isbil, fortaler hun. Lisbeth forteller at Joker Tøldal har en del is på frysa nå. Vi har både til tilbudskampanjen som går nå, og et lite lager for varmen i juni. Avslutter hun.
1: Ja, hun avslutter, ja. Tror du de fortalte om noe som ikke var med? Jeg tror alt var med, tror du ikke det?
0: Nei, alt.
1: Alt er med, ja.
0: Absolutt alt ingenting. I denne saken her var med.
1: Skal til ukens mest tipset denne gangen, og det fordi det en litt våvet en, Johan.
0: Oi.
1: Våvet den, fra Glomdalen. Feil kondombruk ga fukt i underetasjen. Kondomet ble brukt til noe helt annet enn det var tiltenkt, og det førte til fuktskader, hendelsen beskrives som pøbelstreker og feil bruk av kondom. Før helgen var det noen som dyttet et kondom i en vask på et toalett i gruehallen, skrudde på krana og gikk. Ikke uventet rant over, og vannet fant også veien ned i under etasjen til det gamle stevnekontoret. Stevne, altså er det stevne i underetasjen. Å fy faen, den hadde ikke gjort nok ut, synes jeg. Det nok gutte- eller jentestreker, for jeg regner ikke med at hverken trenere eller lærere har gjort dette. Ja, det ikke så mye der som tar skade av vannet. Å, Men det ble et ekstra arbeid, sier Espen Granberg. Han forteller at vannet nok ikke hadde rent så lenge før det ble oppdaget.
0: Det ikke noe hem.
1: Nei, det ikke. Kan fort dreie som en timme stil. Ble vått i underetasjen. Og vi satte på vifte for å tørke før vi måler fuktigheten. Ja, og så videre. Ganske lang fortsatt, men grov som pakken.
0: Ja, ja. Det skjedde noe helt normalt, bare at det var kondom med, derfor lager vi sak.
1: Absolutt.
0: Vi skal til det jeg vil påstå en meget lokal stillingsutlysning.
1: Ok.
0: Eller, hva skal vi kalle det for noe? En pressemelding det vel egentlig.
1: Pressemelding.
0: Fra Sunnmørsposten. Volda bygg styrker teamet.
1: Styrker også? Ikke styrker?
0: Jo, styrker.
1: Ja.
0: Styrker.
1: Ja, styrker, det tror jeg kvissleis bøyning.
0: Ja, det beskrive samme det.
1: Ja.
0: Volda bygg styrker teamet. Voldingen Jomar Hårsjål tilsett i Volda bygg AS som hjelpearbeider. Det oppløs Volda bygg i en pressemelding. Med tida vært han også fagarbeider med fagbrev i tømrerfaget. Jomar har allerede jobbet et halvt år. Jo, Koppen Industrier AS. Han et kjent ansikt i nærområdet for de som har kjøpt trelast, da det Jomar som har kjørt pickup og levert materialer i nærområdet siden 2017, sier driftsleier Anders Hauken i Volda bygg. Han har alltid blitt og hyggelig, og vi tror han kommer til å passe godt inn i teamet. Det rangert for øvrig under nyheter i Sunnmørsposten.
1: Ja, det var det lokale nyhetene.
2: Misjon.
1: Det jo slik at vi har mistet tro på ungdommen, naturligvis. Grunnen til det jo fordi de står i 6 timers kø for å få seg en bolle med sjokolade.
0: Ja. Det kan høres banalt ut, men det akkurat derfor. Det kun derfor.
1: Det selve kroneksempelet på hvorfor jeg mistet tro på ungdommen. 6 timer i kø for å få en gratis bolle av Oscar Westerlin. Mm. Men det finnes jo verre ting å gjøre enn det. Så sånn sett så gjør du ikke akkurat noe gærent.
0: Neida.
1: Men jeg vet ikke hvorfor. Jeg skjønner ingenting av det. Altså, ja, hvorfor influensere har funnet ut at akkurat bolle med da trippel sjokolade dette, at det skal man drive med som influenser, jo selvfølgelig for å tjene penger, men det utrolig at jeg har funnet ut at det en så god idé.
0: Men altså, her må jeg få lov å rykke ut på vegne av Norges befolkning til alle. Mm. Altså, jeg bor jo ikke langt fra Grünerløkka i Oslo, og på en liten stripe øverst der nå, så det Baker Hansen, det Samson, det skal åpne et nytt åpent bakeri, og så det 2 andre butikker som selger gjærbakst.

0: kaffebrenneri-greier.
1: Husk, og kaffebrenneri, jeg glemte kaffebrenneri.
2: Det er ekstremt mye kaffe.
1: Altså, hvor mye, ja, hvor mye skal vi gå rundt og fise? Altså, er det noen som prøver å ta liv av oss? Det er jo, det må da gå an å kjøpe noe annet enn bolle. Hva er det som har skjedd?
0: Ja, altså, det er vetebakst generelt har jo hatt en helt sinnssyk, hva skal vi kalle det, kurve.
1: Ja, men det er jo tørka kjøtt på et eller annet sted, eller et eller annet.
0: Litt variasjon gjør jo ingenting, at man skal konkurrere med samme proteiner i det.
1: Absolutt alle skal ha kanelbolle. Alle skal ha det også, hele tiden.
0: Jeg håper alle blir lei av det samtidig også. Så plutselig, nei, ingen skal ha vetebakst og bolle.
1: Ingen.
0: Så alle må legge ned. Det har vært fantastisk. Samtidig.
1: Ja, det må da være mulig å få tak i noe annet.
0: Men det var en sak som jeg ikke skjønner et kvidder av, som kom opp. Jeg skjønner kvidderet, den nettavisen som slår den opp, og det er bare fordi Oskar Westlin er involvert og anklages for løgn. Og kommer ikke til å gjenta seg her overskriften.
1: Om bolle?
0: Ja, det var i forbindelse med dette bollesalget.
1: Kan du juge om bolle?
0: Nei, han har ikke juget om bolle i det hele tatt. Han har lagt ut et eller annet innlegg med en dame som har vært på besøk på dette. Og så har han beskrevet henne som en sykepleier som gikk av vakt litt tidlig, og så hadde nesten ikke hatt fri, og kom bare for å få bolle. Og det skulle være et hyggelig innlegg. Og så har da hun sagt at dette ikke stemmer på sin profil på et eller annet sted. Og så har han måttet da svare fra nettavisen på at det hun, enten har hun sagt noe litt feil, eller så har han oppfattet litt feil. Og da sier hun på TikTok at dette sa jeg ikke, så må han legge seg flat, fordi han da har misforstått at hun ikke hadde hatt turnus allikevel. For hun hadde hatt en helt vanlig arbeidsdag fra 7:30 til 15:00. Og skulle møte i Oslo, jeg hadde ikke hatt noe helt spesiell arbeidsdag. Dette hun har sagt på TikTok, det må han da får konfronteres med av nettavisen. Han la seg heldigvis paddeflat.
1: Ja, fordi, men hun skulle ha bolle, eller?
0: Skal ha bolle. Hun var der for å få bolle og hilse på Westerlin, og ble tatt bilder sammen med han, hyggelig nok, og så er hun sur etterpå, fordi det stemmer ikke alt han sa om henne.
1: Oh, Jesus.
0: Sånn går nu da gang.
1: Er det rart det blir krig i verden?
3: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
0: Aftenposten har hatt lite debattinnlegg på trykk, eller debattinnlegg, da vi leser innlegg i for seg, men dette skjønner jeg lite av, altså. Overskriften: gi meg forestillinger uten hostebråk.
1: Ja.
0: En som er i harnisk, mer eller mindre. En person med hoste er nok til å ødelegge kvelden for 1300 publikummere. Hei, Operahus og Grieghallen, alle andre som lager ekstremt god kultur i salen med plagsom god akustikk. Kan dere hjelpe publikum til bedre lydkultur?
1: Ja, for vi er litt svake på lydkultur.
0: Dette er et menneske som tror at folk sitter og hoster på gjørs i salen. Jeg må også hoste. Jeg lurer på meg, jeg kjøper meg en billett til operan, for der er det jo jævla bra å hoste. Der kan jeg hoste i 3 timer også.
1: Og der hører jeg hostingen min. Det er ikke så god hosteakustikk der.
0: Veldig god akustikk, og det er hans poeng også. Det er endeløst frustrerende å gå på forestillingen nå. Hvorfor? Hosting.
1: Ja, for før hostet de ikke, eller?
0: Altså,
1: det var jo før når de holdt på med tuberkulose, så var det ikke noe hosting.
0: Han klager over at det høres så godt, og det er så mye av det. Dere lager oppsetninger, konserter og magiske kulturbegivenheter i verdensklasse musikk, da, altså forestillingen vi kan fortape oss i, og som lar oss glemme tid og sted. Ja, inntil mellom hostingen, da. Host, er neste ingress. Og så var det under Don Carlo Operahuset på lørdag, klarte jeg ikke å følge med på stykket, fordi det var så mye hosting. I stedet telte jeg host.
1: Det er...
0: Og dette, her er det jo, må få lov å si, det er et hode som er kanskje i stand til å fokusere på feil ting, dette også.
1: Ja.
0: Det ble hostet konstant og kontinuerlig, som regel gikk det 7-8 sekunder mellom hvert host. Så hvis han klarte altså ikke stenge ute hostene, tenkte bare på hostene, så han var på en hosteforestilling, egentlig. Da. Han kan like gjerne klage på at det var så mye høy musikk rundt den hostingen.
1: Ja. Ja. Men hadde du ikke kjøpt billett til hostingen? Så det, altså, jeg, bare som, da skal jeg gi, i og med at jeg da har peiling på dette, og faktisk, så vil jeg råde vedkommende til å kanskje prøve å ikke fokusere så mye på hosting.
0: Men det må være et menneske som aldri har hostet før, for det virker som han gjør det på trass. For han sier, jeg tror ikke folk gjør det av vond vilje, jeg tror bare de ikke tenker over hva slags rom de befinner seg. Nei, alle er klare over at hosting er ikke...
1: Det er, hoste, bare fordi vi snakket om det.
0: Ikke sant? Det er jo ikke noe du kan holde inne i 3 timer.
1: Nei.
0: Nei. Han mener da at løsningen er... for eksempel kan dere si noe som dette før forestillingen? Mm. I denne salen det veldig god akustikk, det betyr at selv små lyder høres veldig godt. Et host høres for eksempel like godt som de som synger og spiller. Men den informasjonen må ut til publikum.
1: Ja, okay.
0: Hver gang du hoster forstyrrer du forestillingen for alle de 1300 andre publikummer i salen, de 90 på scenen og de 60 i orkestret. Det skal også sies før.
1: Ja, ja. Så at du, hvis du kommer med host der, så skal ja. Du sitte og skamme deg.
0: På forhånd må du beskjed, ta gjerne med vann, flask og halspastiller, klarer du ikke la være å hoste, be vi dem å forlate salen og se resten av forestillingen på skjerm i et siderom, eller komme tilbake en annen gang. Dette er, det er kreativt.
1: Åh, dette er...
0: Det er OCD, og det er kreativt.
1: Det, dette er person som det kan være litt vanskelig å sitte ved siden av, hvis du har begynt å hoste. Jeg var sikker på at etter pandemien, så har folk blitt mer oppmerksom på det der med hosting. Jeg ville tro at det der var mye verre før.
0: Ja, men, jeg vet ikke. Ja, men hoste vel i albuen da?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg regner ikke med at folk sier sitter du ikke sånn og hoster, vil jeg tro.
1: I følge denne personen ja, ja. Så gjør han det.
0: Men selv bare et gir så god akustikk.
1: Jeg tror et kan være litt forstyrrende for denne personen.
0: Absolutt
1: et
0: lite... forstyrrende. Lurer på om vedkommende kanskje skal kjøpe alle billettene neste gang.
1: Ja. Ja, eller sette seg i et rom på sidescenen og se hele på skjerm.
0: Det kan være.
1: Det kan være.
3: Misjon.
0: Ikke så overraskende for folk, så er vi ved veis ende.
1: Vi er det.
0: Mer eller mindre. Vi begynner som alltid med å kåre en vinner, og denne gangen så er det da, tro det eller ei, tidligere nesten annonsert også i programmet, Øyvind Lund.
1: Det var overraskende, for det kunne godt ikke vært det.
0: Kunne vært at du kapte noe annet.
1: Gratis.
0: Øyvind Lund stikker med t-skjort og blir tilskrevet. Sendte oss en e-post, misjonen at p4.no, men vi kan også da nås på Facebook på sidene som heter vel misjonen på P4.
1: Det er det de gjør.
0: Ja. Ellers, som vanlig, er dette vi snakker om nå ute, om ikke så alt for lenge, som en podcast.
1: Destillerten er klar i morgen, som vanlig, mellom 1 og 3. Ja. Og som podcast rett etter det.
0: Det er korrekt. Og noe særlig mer enn det, det rekker vi ikke.
1: Nei, for vi må hoste, så vi kan ikke plage noen flere nødvendig. Jeg skal hoste resten av uka igjen.
0: Hoste oss ut. Ja. Det var det med rakk. Ja, morgen.
3: Du har hørt en podcast fra P4.

0: hos Rema 1000.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
7: Byråklammer.
6: Plastmappe heter
7: Kunststofftasje.
6: Og kontorgiganten heter Omdio. Nå bytter kontorgiganten navn til Omdio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
7: Preisverd.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: vet du hvor...
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
3: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Dette er P4.
10: Jeg synes egentlig det er ganske fangende.
11: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: jakt etter kjærligheten?
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlige romantiske Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
0: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Steinsprut og ruteskift. Grisbilgass.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: God morgen, riktig god søndag morgen, litt over seks. Nå er det hyggelig at du har skrudd på radioen og funnet fram til P4, og som vanlig på en søndag på denne tiden så er Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugen på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og nå må jeg bare si, nå begynner jeg altså å bli litt irritert. Nå føler jeg at alle har fått dette utenom meg.
0: Influensa.
1: Ikke influensa. Jeg blir jo ikke irritert for ikke influensa. Ikke. Men det er noen penger jeg skal få av staten som jeg ikke har fått.
0: Har du ikke fått skattepengene enda?
1: Jeg har ikke fått skattepengene enda, og jeg er jo fast ansatt, som betyr at jeg burde jo få fast skatte... Jeg har ikke noen sånne rare utgifter, skjønner du hva jeg mener? Jeg er ikke sånn som sender inn masse greier og har enkeltmannsforetak og egen bedrift og sånne ting.
0: Selvangivelsen din er enkel.
1: Den er lett.
0: Jeg er sånn folk på arbeidsuke på skattekontoret kan løse selvangivelsen din.
1: Ja, først så tenkte jeg at det var fordi søsteren min og jeg måtte skrive om produsenten på at vi er jo en leilighet sammen, ja. Om det var det, men så denne uken her så fikk hun altså skattepengene sine tilbake. Og så pratet jeg jo litt her på jobb, og du leverte jo skattemeldingen 2 uker etter meg, Kjetil, og du har jo fått skattepengene dine tilbake. Ja. Så jeg skjønner ikke hvorfor havner jeg så langt ned på lista? Jeg trenger de skattepengene.
0: Det som er fint, det som er fordelen med ikke å ha fått skattepenger enda, jeg har jo fått de,
1: ja,
0: og brukt de opp.
1: Ja, godt poeng.
0: Så du har de fortsatt intakt, hvertfall.
1: Jeg har ikke fått de. Og heller ikke brukt de. Men akkurat nå så er det skralt på konto, for jeg har nok levd litt som at skattepengene skulle vært inne. We were good.

0: I går så fikk jeg en naboklage. En nabo som ringte på døra.
1: Oi.
0: Skvetter du litt midt på dagen når du bor i en leilighet i et større sånn leilighetsbygg.
1: Du har fått naboklage på en tirsdag. Hvordan gjør man det?
0: Og så ringer det på døra, og så det sånn lite sånn kikkehull, ikke sant? Som du kan se ut gjennom. Jeg ser ut gjennom der. Jeg har aldri sett gjennom sånn kikkehull før. Nei. Og det så ut som var en sånn kjemperar skapning på andre siden. Og der sto det en nabo.
1: Yes.
0: Jeg skal snart fortelle deg hva naboen hadde å klage på.
2: Hejsa, kunne du tænke dig at møde en rød panda? Det bare en af de mange ting, som du kan prøve i Aalborg Zoo i sommer. Tar du med dig familien mellem uke 25 til 28, det færre besøkende og mye mindre kø. Læs mere på visitdenmark.no.
3: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for den store?
3: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
7: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: I går så fikk jeg altså naboklage på døra, men ikke fordi jeg trodde jeg skulle få klage for.
1: Nei.
0: Jeg har drevet og bygget en bod ute på terrassen i noen dager.
1: Ja.
0: Jeg må bare si at det har gått helt smertefritt, altså.
1: Ja.
0: Boden er oppe, hyllene er i vater, og kjeler og bokser og esker og alt er puttet inn igjen. Men dette jo første gang jeg driver og lager noe i byen, eller første gang jeg bor i byen for så vidt. Jeg har bodd litt mer landlig tidligere og kunnet holde på å bråke sånn som jeg vil. Og jeg tenkte på det ganske mange ganger mens jeg bygde, for jeg sto ut på terrassen, ut mot en sånn bakgård, liksom, med sag og... Og musikk, for ja, musikk når du driver og jobber, så spiller ganske høyt. Og
1: du spiller ikke på øret?
0: Nei, jeg spiller jo på, jeg har jo en høyttaler.
1: Herregud.
0: Og så bruker jeg en sånn sag, sånn elektrisk sag,
1: ja, det
0: og det bråker jo, og en sånn høvelmaskin som er elektrisk og bråker, og jeg spikrer og tenker, dette synes sikkert ikke naboene er noe kult. Men jeg må nesten holde på her ute for å bli ferdig, men går liksom litt sånn og venter på at skal komme naboklager enten på da snekkeringen eller på musikken.
1: Det er forferdelig
0: musikken. Jeg finner også fram litt sære spillelister som jeg spiller litt høyt.
1: Herregud, for en forferdelig nabo du er.
0: Men nei, jeg er jo ikke det, jeg skal jo bare lage. Det må jo være, hva skal man gjøre da når man skal lage en sånn
1: på
0: bod på terrassen? Uansett, i går så ringer det på døra. Og det er jo ikke så ofte at det ringer på døra mitt på dagen, ikke sant? Nei. Og jeg ser ut gjennom det der lille hullet i døra, i kikkehullet, at det står noe utenfor. Og jeg lurer ganske lenge på om jeg skal tørre å åpne, for det er litt ubehagelig. Men jeg åpner til slutt, og da står det en gammel dame utenfor. Og hun sier, unnskyld deg, jeg som bor under, er det du som driver og snekrer? Ja, det ser jeg jo, for du har jo på deg en sånn snekkerbukse. Så jeg holder på å bygge en bod ut, og nå driver vi og maler og sånn. Og sier, kan du slutte med det? Ja, nå er jeg ferdig også, da, men er det noe galt? Liksom, har jeg bråkt for mye? Er det musikken min som er gæren eller noe sånt nå? Og så forteller hun at nei, men det blåser sagmugg inn på terrassen hennes.
1: Ja, det irriterer du, vet du. Så må hun koste terrassen også.
0: Hun har sittet ute og solt seg og drukket kaffen sin, og så har hun ikke fått fløte i kaffen, men sagflis.
1: Ai, jeg skjønner at det er irriterende. Gikk du ned og kostet for henne da?
0: Hensyn å ta i byen, altså. Det tenkte jeg aldri på at kunne være et problem. Jeg tok liksom høyde for at musikk på høytaler kan være noe, sirkelsag kan være noe, sagmugg i kaffen under, den så jeg ikke. Kommer.

0: Det er bunadstid. Snart 17. mai, og man tar igjen frem med bunaden, og det er inspirert i dagens topp 3. Topp 3 ting jeg fant i bunadsveska når jeg skulle på konfirmasjon i helgen.
1: Å, det er gøy. Når brukte du bunaden sist?
0: Det var jo da for et år siden, da, rundt 17. mai-tider i fjor. Og det er noen ting jeg har manglet det siste året. Plutselig dukket de opp. Vi starter med tyggis. Det bare ligger alltid i veska. Så tyggis lå i veska denne gangen.
1: Og da er det ikke ferdig tygget tyggis, men nye tyggiser.
0: Helt nye tyggiser. Helt nye, litt tørre tyggiser. Åpnet pakke, men det er ikke det spennende, så du får bare tredjeplassen. Det var bare tre ting i veska, så derfor må jeg nevne tre ting. Andreplassen går til solbriller. I et helt år så har jeg gått rundt og lurt på hvor mine favorittsolbriller er. Og jeg har sagt til søsteren min, jeg skjønner ikke. Solbrillene mine er borte, jeg har lett overalt. I år har jeg til og med vært i København, fordi jeg er fra København, og kjøpt nye, helt like solbriller for 2 måneder siden, fordi jeg har vært så irritert på at de solbrillene har vært borte i et år. Ta fra den dumme bunaden, hva ligger i bunadsveska? Solbriller.
1: Selvfølgelig.
0: Så nå har jeg 2 par av de samme grønne solbrillene.
1: Men du er veldig glad i de brillene da, så det er jo ikke dumt å ha 2 av de.
0: Ja, det går fint det. Og så er det førsteplassen, og noe som også har irritert meg i hele år, og det er fordi man har jo noe favorittundertøy. Favoritttrusa mi lå i bunadsveska.
1: Her trenger vi en forklaring.
0: Jeg gidder ikke å gå mer i detalj enn det.
1: Det er ikke lov å bare si det og så ikke fortelle hva som har skjedd.
0: 100% er det lov, og det holder jeg helt for meg selv.

0: Og nå det klart for et av ukas mange høydepunkter, nemlig kjendiskvissen. Jeg har lest meg opp på hva kjendisen har drevet med I det siste, og laget en liten quiz, noen spørsmål som du skal få bryne deg på, Ellen.
1: Det alltid litt spennende dette her, fordi det kan liksom enten gå veldig bra eller gå veldig dårlig.
0: Her det ingenting å vinne, men alt å tape. Eller det heder og ære å vinne, og du som hører på må selvfølgelig også være med og gjette og løse oppgavene. Og du skal som vanlig få en av oppgavene som du kan tenke litt på før vi starter selve quizzen.
1: Den god.
0: Det da en norsk kjendis som har vært I trøbbel. Overskriften I Se og Hør «Var redd for å få fjøse I huet». Du kan tenke deg da, når du redd for å få et helt fjøs I huet, da du I trøbbel. Tenk litt på den, og så får du både svar på det spørsmålet og andre oppgaver ganske snart.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Traktoren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrann I dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Hvor godt har du fulgt med på hva kjendisene driver med I det siste, Ellen?
1: Det et godt spørsmål, det får vi vel svare på nå?
0: Ja! For nå det klart for ukas kjendiskviss. Jeg har da noen oppgaver om hva kjendisene har drevet med I det siste, og du skal finne fram til hvilken sak det eller hvilke kjendiser det snakket om, eller ja. Du får spørsmål her, det en kjendiskviss rett og slett. Var redd for å få fjøs I hodet. Overskrift hentet fra uka Se og Hør.
1: Jeg vet bare om en kjendis som bor på gård, han heter Jon Alvås.
0: Det helt riktig. Ja, ja, ja. Men hvorfor var han redd for å få fjøs I hodet?
1: Jeg tipper det blåste.
0: Nei, det var jordskjelv.
1: Å oh, ja!
0: Under jordskjelvet så var Jon Alvås ute I fjøset for å ta stelle, og sier at det ristet så fælt at han trodde han skulle få hele fjøset I hodet.
1: Tenk at jeg hadde glemt jordskjelv allerede.
0: Ikke sant?
1: Opplevde du det selv?
0: Men bra start på quizzen. Ny overskrift. Sjefen over alle motellsjefer hoppende glad.
1: Motellsjefer og hoppende glad?
0: Sjefen over alle motellsjefer vel sterkeste hintet her.
1: Altså, sjefen over alle sjefer var jo han Asgeir Borgmoen.
0: Det Asgeir Borgmoen.
1: Oh, ja. Ok.
0: Da, som nå har blitt motellsjef. Han driver et motell I nærheten av Svinesund,
1: ja.
0: Hvor han blant annet, ifølge Se og Hør, steker perfekte omeletter om morgenen. Og han har ikke rødt hår lenger, hvis du lurte på det.
1: Nei.
0: Siste oppgaven, da skal jeg avsløre hvilken kjendis det snakk om, og det Olav Svarstad Haugland, som med på Kompani Lauritsen. Han forteller om en dramatisk hendelse da yngstedatteren hans ble født. Og oppgaven hvor ble yngstedatteren til Olav Svarstad Haugland født?
1: Jeg synes det gøy, for du sier navnet hans, jeg aner ikke hvem det Jeg aner ikke hvem det
0: Det sønnen til Valje Svarstad Haugland, han med skjegget, som på Kompani Lauritsen.
1: Jeg aner ikke hvem
0: det radio.
1: Ok. På Aker sykehus?
0: Nei.
1: Trondheim sykehus?
0: Nei, det blir ikke overskrifter av sånt.
1: I sykebilen?
0: Nesten.
1: Langs med E6?
0: På
1: motorveien?
0: Ja. Han ble født I bilen, I en tunnel på ringveien I Oslo, på vei til sykehuset. Og han forteller at han og kona kjørte fort av gårde, og hun kjente at fødselen var I gang, og de skal ringe og ringe feil, og de begynner å krangle, og det dramatisk, så sier hun, nå kommer babyen. Og da må han bare stoppe midt I en tunnel, og sier han klarte akkurat å ta imot babyen, før babyen havnet på det møkkete gulvet I bilen.
1: Det helt sikkert.
0: Og nå står det bra til med både mor og datter.
1: Ja, det var godt å høre da.
0: Det bra.

0: Hvorfor ikke?
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
0: Dette

0: is make love to you. Rimer jo nydelig fra Heart. En søndag morgen på P4. God morgen, hyggelig at du hører på. Ellen Befring på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: Hello.
0: Jeg heter Kjetil Hugin, og vi har også med oss vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen. Gleder dere til VM?
1: VM I fotball?
0: Jeg gleder meg så jeg får gåsehud på armen.
2: Du gjør det?
0: Ja.
1: Jeg gleder meg helt, sånn, helt fint jeg til herre-VM I fotball.
2: Som medium, ja. Det kan jeg observere om dere før vi setter I gang med dagens spørsmål, det at dere har på dere helt vanlige klær.
1: Ja.
2: Helt vanlige klær har dere på dere nå, ikke sant?
0: Ja, sånn som man pleier en søndag morgen, t-skjort og olabukse.
2: Ikke sant? Og her kommer dagens spørsmål. Vi skal finne ut hvem av dere som mest normal. Det innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags?
1: Til hverdags.
2: Altså på jobb eller på butikken eller?
1: Altså jobber du I barnehage? 100% ja. Jobber du som på treningssenter? Ja. Jobber du I bank? Nei.
2: Ikke i bank.
1: Ikke ha på den der fotballtrøyen I bank da.
2: Ok.
0: Ja, jeg enig med Ellen. At hvis du skal representere I møter, og, altså, eller det jo dresskode der hvor du da, så må du ha klær som passer til det, og hvis det ikke passer med fotballtrøy. Men her, hvis du spør en radioprogramleder, særlig på en søndag hvor det masse fotballkamper og sånn, og ta på en fotball, om jeg hadde sittet med fotballtrøy her, det hadde vært helt greit det.
1: Hvis jeg hadde sittet med fotballtrøy her, så tror jeg dere hadde sagt sånn, hva du håper deg?
0: Ja, men det fordi du ikke så veldig interessert I fotball.
1: Hæ? Hva sier du?
0: Hvilken drakt skulle du hatt, Ellen?
1: Nei, jeg måtte vel hatt en eller annen svart Norge-drakt eller noe sånt.
0: Ja, mest opptatt av...
1: Men Nusa bakpå, tror jeg.
0: Av fashion.
1: Jeg synes Nusa litt kul.
2: Ok, men det altså sånn at du, Kjetil, synes det helt greit med fotballdrakt til hverdags, eller fotballtrøyer da.
0: Ja.
2: Ja, og Ellen, du synes...
1: Jeg synes... spar det til helga.
2: Spar det til helga, ok. Hvis du som hører på har svart det samme som Ellen, så du...
1: Takk.
2: Ja, vi 52% som ikke synes det innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags. Det Norstat som har funnet ut av det her. Men så det jo 48% som synes det greit, så det veldig jevnt her. Og jeg vil at dere skal gjette rett, det blir veldig vanskelig å gjette. Det flest menn eller flest kvinner som synes det innenfor med fotballdrakt?
1: Men, det menn.

0: God søndag. Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: Folk har talt. Dette er Norges beste bolle, kan man lese om på NRK i dag.
2: Ram, tram, tram, tram, tram. Ja, Robbevivel.
1: Kanelbollen er som vanlig den beste bollen. Vant med soleklart i denne avstemningen på Norges beste bolle, så var det altså kanelbolle, slash snurr, slash skillingsbolle, som stakk av med seieren. Andreplassen gikk til skolebolle og solskinsbolle.
2: Ja, bra at skolebolle er på pallen i hvert fall. Jeg synes skolebolle er den beste bolla.
1: Med halvparten så mye stemmer, så det er virkelig ikke, folk er ikke enige med deg.
2: Da blir det mer skolebolle på oss som er glad i skolebolle.
1: Ja, det gule i midten er digg uansett, det er ikke det det skal handle om nå. Fordi boller, når vi snakker om boller, de gir jo meg traumer fra barndommen.
2: Har du forspist deg på boller, eller har du fått harde boller, eller vonde boller, eller mugne boller?
1: Jeg vet ikke om du som hører på, du Kjetil, har vært gjennom den såkalte bolleprøven.
2: Bolleprøve? Nei, jeg vet ikke hva bolleprøve er engang.
1: Det skal jeg snakke mer om snart.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
7: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank. Det er noe skit.
6: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
8: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
0: Dette er Ellen og Kjetil på P4.

0: Jeg har bolletraumer fra... fra barndommen.
1: Det er et voldsomt innsalg til hva du skal snakke om nå. Jeg har bolletraumer
0: fra barndommen, og i det siste så har det vært vanskelig å ikke tenke på disse bolletraumene, fordi NRK har vært ute og kåret Norges beste bolle, og hvilken bolle vi liker best, og det har vært skrevet om boller i flere uker på rad, altså. Men nå har de altså kommet med svaret. Den beste bollen er kanelbollen.
1: Syns noen. Jeg syns fortsatt skolebollen er den beste.
0: Andreplassen der, altså.
1: Men ja. Bolletraumer, har det med kanelbolle eller skolebolle å gjøre?
0: Altså, jeg vet ikke om du måtte gjennom den veldig viktige testen som var bolleprøven. Når man gikk på barneskolen.
1: Bare finner du på... Er dette sant, eller snakker du bare tull nå?
0: På ungdomsskolen min så måtte vi gjennom bolleprøven. Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
1: Ja, det hadde jeg også.
0: Ja, og i heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle. Og jeg er jo eldst i min familie, ikke sant? Kommer inn til heimkunnskapen, skal rulle boller, finner kjapt ut at det er veldig vanskelig å rulle en perfekt bolle, skjønner du hva jeg mener? Altså, den blir liksom alltid litt skjev, og det blir sånn der, det blir sånn streker under, ja. Som jeg klarer ikke å rulle ut sånn der. Ikke den dag i dag har jeg skjønt hvordan man ruller ut sprekker av bollen.
1: Jeg mener jo også at livet kan leves fullverdig med sprekkede boller.
0: Ja, men ikke når du skal gjennom bolleprøven. Jeg ruller min beste makt, og det blir litt sprekt og sånn, setter i ovnen, litt skjeve boller, får 3.
1: Du får
0: en dårlig karakter.
1: Karakteren 3, ja. På bollerulling.
0: Og dette her synes mamma er så frustrerende, at min 2 år yngre søster og hun øver på å rulle boller. I et helt år, så hun blir sykt god til å rulle boller uten sprekker.
1: For hun skal ha bolleprøve etter deg, ikke sant?
0: Ja, 2 år etter meg, ikke sant? Så de bruker de 2 årene på å rulle boller hjemme hos oss. Og hun får 6-er. Og den dag i dag kan søsteren min rulle perfekte boller, og jeg skjønner det fortsatt ikke. Jeg skjønner det fortsatt ikke, bollegreiene skjønner jeg ikke.
1: Og mor din skulle i hvert fall ikke ha 2 døtre som bare kan rulle 3-er boller. Ja, hun skulle ha.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
0: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Der også du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: er det noen raskisser som kommer bakfra som har lyst til å komme seg forbi da. Så det må man passe på. Regel nummer to, du må passe på. Andreplassen går til ikke ha musikk i øret, for plutselig så prøver noen å kjefte på deg.
1: Bra.
0: Ja. Dette opplevde jeg.
1: Eller rope at ja. Du hei, flytt deg.
0: Ja, og da roper de så utrolig høyt med en gang du har musikk i øret, så de tar deg på skuldra. Det var det som skjedde meg. For jeg holdt jo ikke høyre, ikke sant? Skulle ha kjefte på meg. Og da prikker meg på skuldra, skriker inn i øret mitt, og det skatter jeg sammen og holdt på trynet. Så du må passe på ikke sykle med musikk når du sykler i rørsen. Og førsteplassen, og det viktigste, er sykkelshorts er tydeligvis inn igjen, og du må tåle å se menn med puter i underlivet. Uten at de gir deg det ikk. For hvis ikke så vil du aldri bli sammen med en syklist. Det vil være umulig å unngå. Altså, gubber i landet, altså, så mye sykkelshortser der her ute. Herre min hatt, jeg gruer meg nesten til sommeren. Hvor de skal også ta av seg. Sånn at de har sånn sykkelshorts med bare de der dumme selene. Skjønner du hva jeg mener? Og så det der skille du får da etter seleshorts.
1: Men det er jo så mye diggere å sykle med sykkelshorts
0: ja.
1: Så det er jo ikke, for å pynte seg. Eller for å ha forplantningshensyn eller noe sånt. Det er jo fordi at det er digg å ja. Sykle
0: med sykkelshorts. Sykle, hva da, 400 meter til jobben, må ha pute mellom meg da. Det er sånn, du skal ikke sykle til Nordpol på en måte. Du skal sykle i 10 minutter, men den puta mellom beina, den skal jeg ha.
1: Det er veldig fint topp tre liste, så har jeg et tips til deg, og det er at du fortsetter å sykle på natta, når det ikke er så mange andre ute.
0: Unngå rørsen.

0: God søndag morgen. Om du synes det lukta litt ekstra grillings I nabolaget ditt I går, så gir det 100% mening.
1: Grillsesongen I gang.
0: I går var den offisielle grillstartdagen. Hva grillet du I går, Ellen?
1: Jeg grillet ingenting, for jeg har ikke grill om dagen. Hva med deg, Kjetil?
0: Jeg grillet ingenting, men favorittingen min på grill, det noe sånn lam som jeg får kjøpt I Sverige. Hvis jeg drar og harrihandler I Sverige, så tar jeg alltid med noen sånn indrefilet av lam. Ja. Det synes jeg helt nydelig.
1: Skal jeg slenge ut en liten brand fakkel her nå.
0: Kom igjen.
1: Min favorittting å grille grønnsaker. Alle mulige grønnsaker. Paprika, hjertesalat, løk. Jeg elsker å grille mais. Jeg elsker å grille. Oh my god, så godt det å grille aubergine. Altså, jeg elsker å grille grønnsaker.
0: Men grill jo en sånn magisk maskin. Det jo nesten uansett hva du putter på grillen, så blir det litt bedre enn hvis du ikke gjør det.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Steinsprut. Prisbilglass. 0,99. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Klokken er 8, her er P4-nyhetene. Tyskland og Kanada vil nå samarbeide tettere og mer strategisk, det sier Tysklands finansminister, visekansler i landet Lars Klingbeil, etter et møte i Toronto med Kanadas statsminister Mark Carney. Visekansleren trekker frem kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter som mulige samarbeidsområder, det melder NTB. Og Tyskland vurderer også kjøp av, og Kanada vurderer også kjøp av tyske ubåter, og Norge har bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. Passasjerene ombord på cruiseskipet MS Hondius regnes som høyrisikokontakter etter det dødelige utbruddet av hantavirus på skipet, det sier EUs smittevernsbyrå ECDC. Skipet ankret i dag tidlig opp i havnen i Granadilla på Tenerife på Kanarieøyene. Passasjerene blir nå hentet i mindre båter for videre transport, melder smittevernbyrået. I Libanon har Israel drept 36 mennesker siden i går formiddag. 74 er såret, det opplyser libanesiske helsemyndigheter, det melder den israelske avisen Haaretz. Den israelske hæren ga evakueringsordre til flere byer i Sør-Libanon i går formiddag. 169 km i timen i 80-sonen i Hundvågtunnelen i Stavanger i går kveld. Bilfører i 20-årene melder utrykningspolitiet og mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. Også en kvinne i 20-årene ble tatt i samme kontroll etter å ha kjørt i 121 km. Lang sesong med veldig mange kamper gir grunn til bekymring for Erling Braut Haaland foran et VM i intens sommervarme i USA, det mener ekspert for Viaplay, tidligere landslagssjef Nils Johansheim. En måned før mesterskapet begynner. Haaland og Manchester City kjemper fortsatt for ligagull i England. Sesongen der er ikke over før om 2 uker.
1: Det er en utfordring sånn som sesongen har blitt nå. Og tenk på Erling som har spilt så mye. Og så skal han altså rett på landslagssamling, og så har i 3 uker forberedelse. Erling var og spilte klubb-VM i USA siste sommer, og vet hvor varmt og hvor krevende det er å komme og ta den utfordringen. Men samtidig så har han jo vist veldig bra form i de seneste kampene, etter at det lugget litt grann en periode hvor det var veldig tett kampprogram. Så det er noe med å gå inn og bare ta dette på strak arm også, da, og bare fortsette den gode formen, og ikke slippe seg for langt ned heller.
0: Mente Nils Johansheim til Viaplay her. Den norske golfspilleren Kristoffer Reitan har håp om seier etter en av gårsdagens beste runder på tredje runden av PGA-turneringen i North Carolina i USA. Reitan spiller nå sin første sesong på PGA-turen etter opprykket fra Europaturen i fjor. Viktor Hovland også i samme turnering nå, han ligger på en foreløpig 28. plass, Viktor Hovland. Da fortsetter P4 med Kjetil Hugin, Ellen Befring Thomassen i studio nå, Svein Tore Andersen.

0: Fantastisk låt fra Queen, Too Much Love Will Kill You på P4. Riktig god søndag morgen, litt over klokka 8 nå. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får henge med deg denne søndagsmorgenen. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugen på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, Snoppsen. Og i dag så skal kongens kuer ut på jordet. Det kuslipp på Bygdøy.
0: Men tror du kongen har noe med det å gjøre?
1: Nei, jeg tror ikke kongen er der, men det kongens kuer på en måte.
0: Han har folk sier slikt.
1: Ja, og det minner meg om mitt første kuslipp.
0: Ok.
1: Det et slags traume i livet mitt, mitt første kuslipp. Jeg har jo da vokst opp med at vi har en gård på Vestlandet, hvor jeg har vært mye gjennom barndommen, og litt i voksen alder, og for noen år siden, underveis i korona, så tok jeg med meg noen veninner til denne gården på vårparten, og da sier fetteren til mamma, ja, vi skal slippe kuene, kan ikke dere være menneskelig gjære?
0: Menneskelig kugjære, det hører skummelt ut.
1: Ja. Fordi kuene skal da ut av fjøset, og så skal de rundt en sånn, de skal ned en vei, ikke sant? Ut av fjøset, ned en vei, rundt hovedhuset der hvor de bor, og så ut på jordet bak der. Og det betyr at vi har satt opp traktoren, ikke sant, på et sted, og så det strømgjære på et sted, men så det akkurat rundt hjørnet, der hvor de kommer rett ut av fjøset, der det ingenting som stopper dem fra å løpe ut igjen.
0: Og der skal du være i ære sammen med veninner dine.
1: Der vil han at jeg og mine veninner skal stå og gjøre oss store og holde i hendene og være sånn, dere må ikke forbi her. Og jeg må bare si at jeg kom litt sånn uforberedt til oppgaven. Jeg tenkte, hvor ille kan det være da? Hva kurslipp på en måte? Jeg har ikke sett kurslipp på mange år, vet ikke hvordan det går. Og i det han da åpner lovedøra, og det kommer altså sikkert 20-30 kuer spurtende mot oss, og de så svære. Og da hører jeg bare hun ene venninnen min hyler sånn, waaah! Og løper, så vi mister en del av gjæret allerede der, og vi andre må bare stå og gjøre oss skikkelig store og være sånn, ikke her, det skal ikke her, og begynne å klappe og sånn. Så det føltes veldig dramatisk. Jeg skjønner hva jeg etter når jeg forteller om det, at det gikk jo bra på en måte, men det var, jeg så døden i hvitøyet i de kuøyene der. Ja,
0: for de hadde respekt for deg og skjønte at her står Ellen og gjør seg stor, her må vi snu og ta en annen retning.
1: De snudde og tok en annen retning, altså, men det føltes veldig dramatisk.
0: I dag så er det Harald og Sonja og Håkon som skal stå der og lage gjerde så kuene kommer på rett plass ut på Kongsgården.
1: Det skal jeg like å se.

0: Det lengden det kommer an på.
1: Ja.
0: Når jeg nå har fått en ny TV-favoritt, så handler det ikke bare om programmet, og at det et program som gir en god følelse, og som jeg gleder meg til neste episode kommer ut av, og lurer på hvordan det går med de som i det programmet og sånn. Mm. Men det handler om lengden på episodene, det tror jeg liksom hovedgrunnen til at jeg har begynt å like dette programmet.
1: Jeg skjønner.
0: Vi skal snart ut og reise.
2: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take. Fix and
5: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
6: and drive. Dags du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
12: Ellen og Kjetil. På P4.

0: Jeg har altså fått en ny TV-favoritt.
1: Ja.
0: Det selvfølgelig litt fordi det et bra program som jeg liker å se på, og som gir en god følelse. Men det noe annet også. Hør her.
2: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det var gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller skal vi reise til Hellas og starte hotell? Skjønner du hva jeg mener? Fordi, vi kommer...
3: Jeg elsker deg, Ronny.
0: Det et lite hotell i Hellas med Tuva og Ronny. Det jo Feel Good TV på sitt beste.
1: 100%.
0: Ja, mest sett i Norge de siste ukene. Rundt 1 million nordmenn som har fått det med seg. Og det mange grunner til å se på. Mange grunner til at jeg ser også. For det første så det jo hyggelig å henge med Tuva og Ronny. De liksom joviale folk som du har lyst til å ta en øl med eller bo på hotellet til i Hellas, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og så får jeg litt lyst til å dra til Hellas hver gang jeg ser på det programmet, bare det der sånne blå vindueskarmer og sånn turkisfarget hav og noen solstoler og sånn, gjør jo at Hellas-lysten pirres litt. Men hovedgrunnen til at jeg liker dette, og at vi har begynt å se på og gleder oss neste episode, det at dette et program som vi alltid ser på når vi spiser middag.
1: Ja!
0: Og da det to ting som må til for at det skal funke som sånn middagsunderholdning. Og det første jo at det må gå sakte.
1: Ja,
0: sånn at du har tid til å spise og se ned i tallerkenen på kniver og gafler og sånn, og så ikke må følge med på TV-en hele tiden. Uten å spoile for mye, så gikk det for eksempel 5... Dette handler jo om at Tuva og Ronny skal kjøpe og drive et hotell i Hellas. Mm. Og det tok da 5 episoder før de bestemte seg for å kjøpe et hotell.
1: Ja, men dette 5 times episoder?
0: Nei, og nei. Det det viktigste med denne serien, at episodene varer bare i 20 minutter.
1: 100%.
0: Og jeg har funnet ut at det nøyaktig så lang tid som jeg bruker på å spise middag.
1: Jeg møtte faktisk litt tilfeldigvis Ronny på gata i går, og da sa jeg til han, jeg elsker den nye serien din, fordi episoden 20 minutter. Jeg vet ikke om han tok det som en kompliment, eller ikke, men jeg mente det på beste velgående.
0: Vi vil ha flere episoder, ja! Og kortere episoder.
1: 100%.

0: Må man være på jobb når de ikke har vann tilgjengelig?
1: Det et godt spørsmål.
0: Dette var et spørsmål jeg stilte meg I hele går, da det skjedde noe helt spesielt på den arbeidsplassen vi altså jobber på. Dette har jeg aldri vært borte før, men plutselig så var det noen som hadde borret et hull I en vegg. Hva skjer da? Det blir vannlekkasje.
1: Når det blir vannlekkasje, så må man skru av vannet. Det ikke vann noen steder.
0: I går, klokken rett før 10, så får altså vi en mail på telefonen vår, hvor det står... Alt vannet I hele bygget skrudda. Lykke til, sånn jeg leser den mailen.
1: Dette fikk konsekvenser for meg, fikk det konsekvenser for deg?
0: 100%, og vi må snakke mer om det.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Åke på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand I dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ja, vi elsker dette landet.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: God søndag. Dette Ellie og Kjetil på P4.

0: Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: Hvor lenge må man være på jobb når det ikke er noe tilgjengelig vann? Det ble et aktuelt spørsmål for oss i går.
2: Jeg tenker at man må være på jobb da til man plutselig trenger vann til et eller annet, så da må man jo gå et annet sted, for vann er jo relativt nødvendig for å holde det i gang.
1: Altså, man tenker ikke på, men vann brukes til så mye. Det brukes til å trekke ned i do, det brukes til å drikkes, det brukes i mat. Altså, du bruker liksom vann til å vaske hendene. Det er så mye du trenger vann til. Og i går så var det altså noen her på jobben som var litt uheldige, borret hull i en vegg, traff et vannrør, og da måtte de skru av alt vannet. Vi fikk jo mail om dette her rundt klokken 9:30, og i det mailen kommer inn om at jeg har skrudd alt vannet i hele bygningen, så blir jeg automatisk dødstørst og må sykt på do og tisse. Altså, det er bare noe som skjer med

0: på do, og så helte jeg det kjempefort ned i do, og så gjorde jeg det en gang til etterpå, og da fikk jeg trukket ned, men den der følelsen av å sitte på do etter nummer to, og så komme på at det ikke vann der, det jo så ubehagelig, det jo så kjipt.
1: Så får du ikke vaske hendene etterpå heller, altså det var... Jeg glad for at nå har vi fått mail om at vannet tilbake i bygningen. Så i dag så kan du trygt gå på do og bæsje.
0: Men nå når vannet tilbake igjen, så jeg hverken tørst eller må på do.

0: P4. God søndag morgen. I morgen, Ellen, så er det en måned, nøyaktig en måned igjen til fotball-VM starter.
1: Oi, vi har jo nedtelling vi hver eneste dag, egentlig.
0: Teller ned hver dag, og denne uka her så kom det nye regler fra FIFA, som blant annet sier at spillerne kommer til å få gult kort hvis de holder seg foran munnen når de snakker.
1: Hæ? Så de store stjernene får ikke lenger lov til å skjule seg for leppeleserne?
0: Nei, og det er jo fordi at når de slenger drit til med- og motspillere, så holder de seg foran munnen, sånn at ikke kameraene kan vise med sånn leppelesing hvilke stygge ord de sier.
1: For jeg har jo tenkt lenge at, du vet sånn, når de største stjernene møtes midt på banen, at de også sier gøyale ting og sånn inside jokes.
0: Ja, men jeg tror det er mye stygge ting, og det er jo et tips som man kan ta med seg her i livet. Hvis du skal si noe stygt til noen, så bare hold deg foran munnen, så ingen hører det og ingen ser det.
1: Ingen skal filme det selv. Ja, det ble vanskelig å forstå det der,
0: altså. Ja, det var det som var meningen.
1: Ok, ok.
0: Elisabeth Karev er snart klar med P4s helgefrokost, klar og tydelig i røsten.
1: Og hvis du har lyst til å høre på oss igjen, så er jo vi tilbake igjen i radioen i morgen faktisk, fra klokka 6, men da på P3-kanten.
0: Det er vi. Ha en nydelig søndag.

0: dyrt det er å bygge et mobil.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Bilene som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
3: Nei!
0: Nei! Ikke jeg, eller?
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
16: Dette er P4.
17: Om morgenen hører vi på radio.
18: P4. Musikk som gjør deg glad.
19: Lyden av Norge.

0: Da får vi P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen. Klokka 9.
1: Et norsk ambulansefly med spesialtrent personell deltar i transporten av passasjerene ombord på cruiseskipet MS Hondius. Passasjerene regnes som høyrisikokontakter etter det dødelige utbruddet av hantavirus på skipet, det melder EUs smittevernbyrå ECDC. Og skipet ankret i dag tidlig opp i havnen i Granadilla på Tenerife på Kanariøyene. Ambulanseflyet det eies av EU og driftes av Norge. Mer enn halvparten av amerikanske velgere misfornøyd med president Trumps håndtering av økonomien, det viser en ny måling i Financial Times. Målingen utført av Focal Data viser at inflasjon og levekostnader de viktigste sakene for velgerne før mellomvalget i november. Nesten 58% sier de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av inflasjon og levekostnader, skriver Financial Times. I Libanon har Israel drept 36 mennesker siden i går formiddag. 74 såret, opplyser libanesiske helsemyndigheter, det skriver den israelske avisen Haaretz. Israel ga i går evakueringsordre til flere byer i Sør-Libanon. 169 km i timen i 80-sonen i Hundvågtunnelen i Stavanger i går kveld. Bilfører i 20-årene melder utrykningspolitiet og mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. Også en kvinne i 20-årene tatt i samme kontroll etter å ha kjørt i 121 km i timen i 80-sonen. Intens varme og sliten kropp, det kan bli et problem for Erling Braut Haaland i VM i sommer, som begynner da en måned begynner om en måned, og dette frykter ekspert for Viaplay tidligere landslagssjef Nils Johan Sem. Haaland og Manchester City kjemper fortsatt for ligagullet i England. Sesongen der ikke over før om 2 uker.
2: Det en utfordring, sånn som sesongen har blitt nå, og tenk på Erling som har spilt så mye. Og så skal han altså rett på landslagssamling, og så har de 3 uker forberedelse. Erling var og spilte klubb-VM i USA siste sommer, og vet hvor varmt og hvor krevende det å komme og ta den utfordringen. Men samtidig så har han jo vist veldig bra form i de seneste kampene, etter at det lugget litt grann en periode hvor det var veldig tett kampprogram. Så det noe med å gå inn og bare ta dette på strak arm også, og bare fortsette den gode formen, og ikke slippe seg for langt ned heller.
1: Sa Nils Johan Sem til Viaplay. Norske golfspilleren Kristoffer Reitan har håp om seier etter en av gårsdagens beste runder på tredje runde av PGA-turneringen North Carolina i USA. Reitan spiller nå sin første sesong på PGA-turen etter opprykket fra Europaturen i fjor. Victor Hovland spiller også i samme turnering nå, ligger der foreløpig Hovland på en 28. plass. Da det klart for helgefrokosten, Elisabeth.
0: Det det. God morgen, Svein Tore.
1: God morgen.
0: Det blir sengetrøbbel i fem på veldig snart, og så det dyra våre som skal få skinne litt senere i sendingen. Men akkurat nå, Foreigner med I Wanna Know What Love Is her på P4.

0: Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: God morgen, ja. Det regner her på Hasle i Oslo, men allikevel så har pollenallergien min tatt seg opp i intensitet, med mindre det enda en liten vårforkjølelse jeg sliter med da. Da har jeg altså blitt forkjølet 2 ganger på 2,5 uke, og det jo nesten imponerende. Jeg har ikke feber nå da, så det kan være pollen. En kopp te skal i hvert fall smake godt, og så skal vi snakke om noe av det koseligste som finnes litt senere i sendingen, nemlig dyrene våre. Men akkurat nå skulle jeg gjerne visst hva du skal i dag. Hva står på planen for søndag den 10. mai? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
1: Troms og Finnmark, regnbyger og snø i høyden, det samme i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. 7 grader i Tromsø og Trondheim og 9 grader i Bodø akkurat nå. På Vestlandet blir det halvskya med regnbyger, 5 grader i Bergen, 6 i Stavanger nå. Agder og Telemark får stort sett opphold, men med enkelte byger i øst. 9 grader i Kristiansand, og dagen starter med regn på Østlandet. Senere spredte byger og snø i høyden i innlandet. 7 grader i Oslo nå.
2: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Det kan jo hende at Marius Kopperud faktisk verdens mest irriterende fyr. Tenk, han her har gjort en lang karriere av å være irriterende. Vi skal få både Marius og fem på etter Alan Walker med Faded, som på vei.
1: Uheldig bilvirkning.
2: I tredje kvartal så ser vi...
3: Nei, jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
2: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
3: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det. Fix and drive.
6: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Fix and drive.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
11: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
15: P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: Det er sånn godt humør, da.
16: P4.
17: P4.
4: Lyden av Norge.

0: Fever dream, og det kan føles litt som en feberdrøm når du vakner midt på natta for å rekke et tidlig fly som skal ta deg med til varmere strøk. Det en sånn deilig stressfølelse som jeg kaller kosestress. Og så kommer du deg til Gardermoen, og kanskje du tar et glass Prosecco når flyet har lettet, roer nervene litt. Det det ikke sikkert du kan gjøre lenger, og med god grunn. Øystein forklarte i radiofrokosten denne uka her. Vi skal få høre etter Amy MacDonald med This is the Life, som på vei.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Daus du! Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
9: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
10: byråklammer.
9: Plastmappe heter
10: kunststofftasje.
9: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
10: Preisvert.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: P4.
17: Lyden av Norge.
18: Ja, vi elsker!
19: Ja, vi elsker!
20: Ja, vi elsker!
17: Ja, vi elsker.
19: Livet. Våren.
21: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes da. Jeg elsker hun også.
22: Jeg elsker vår og hestehop. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
23: Jeg kan si engelsk fotball, det enkelt.
24: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best. Og sol.
25: Å gjøre hva jeg vil.
26: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
27: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samme barnet mine, kjæresten min og barnet mitt.
28: Jeg elsker jo at utepilsesongen i gang.
17: P4 elsker deg en god mai.

servering på flyplasser tidlig om morgenen. Bakgrunnen fulle, bråkete passasjerer ombord, og han forstår ikke hvorfor man skal åpne kranen i 5-6-tida. Og hovedargumentet hans, det fakta, fordi Ryanair hevder at de nå må omdirigere nesten et fly daglig på grunn av dårlig oppførsel ombord. For 10 år siden så skjedde det en gang i uka.

0: Fun fact, Nelson Mandela ble innsatt som president på denne dag, altså 10. mai i 1994. Og jeg lurer på i hvilket land Nelson Mandela var president. Du kan jo sende det svaret til 1904 med JP først i meldingen, så kanskje du får prøve deg i jackpot i dag. Man kan jo vinne både 10.000, men også 100.000 hvis du klarer alle svar i løpet av ett minutt. Så det verdt å gi det et forsøk. Send svaret på hvilket land Nelson Mandela var president i til 1904 med JP først i meldingen, så du påmeldt. Vi spiller om cirka en times tid.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
4: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
4: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
5: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
6: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra,
8: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
20: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
22: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
23: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Klokka 10, og vi får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
1: Evakueringen av passasjerene fra cruiseskipet med hantavirus straks i gang, beregnet ferdig morgen ettermiddag, det sier Spanias helseminister nå. Et norsk ambulansefly med spesialpersonale deltar i evakueringen. Og dette flyet eies av EU, driftes av Norge i sivil beredskap innenfor EU. Kraftig økning i antall branner som starter i elsparkesykler. På 10 år har det totalt vært nesten 400 utrykninger knyttet til batterier i elektriske småkjøretøy. Folk tenker ikke over hvordan de behandler elsparkesykler og elsykler, det mener Susanne Moen i Brannvernforeningen.
2: Vi mener at mange ikke aner hva slags produkt de har fått inn i hjemmet sitt, og ei heller da forstått hvordan en slik batteribrann faktisk kan utarte seg.
3: I 2016 var det én utrykning, i fjor var det 82, viser tall NTB har fått fra DSB.
2: Elsparkesykkelen har et veldig kraftig batteri som kan utvikle ekstrem varme og giftig røyk og eksplosiv brann på få sekunder.
3: Det finnes over en halv million elsparkesykler i private hjem. Til nå i år har brannvesenet rykket ut på 13 slike hendelser. Feil lader, lading på natta og oppbevaring inndørs er det du bør unngå.
2: Feil bruk er absolutt en ting vi bekymrer oss for.
1: Reporter her, Anne Siri Nørstebø. I Aurskog-Høyland er en kvinne i 40-årene nå siktet for brannstiftelse, mistenkt for å ha tent på flere branner i innlandet, blant annet flere branntilløp i terreng og brann i et hus i Vestmarka sør for Kongsvinger på fredag, sier politiet. Hun ble pågrepet etter en større leteaksjon med helikopter, droner og hundepatruljer. Og politiet sjekker nå om kvinnen også kan knyttes til flere branner. Mer enn halvparten av amerikanske velgere misfornøyd med president Trumps håndtering av økonomien, det viser en ny måling i Financial Times. Målingen utført av Focal Data viser at inflasjon og levekostnader de viktigste sakene for velgerne foran mellomvalget i USA i november. Nesten 58% sier de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av inflasjon og levekostnader, skriver Financial Times. Russiske flyplasser åpnes igjen nå etter ukrainske droneangrep, det melder det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. 13 flyplasser sør i Russland ble stengt fredag etter angrep fra ukrainske droner. I Møre og Romsdal melder politiet om et kjøretøy som kjørt av veien på Grytafjordveien i Haram. En person involvert, skadeomfang ikke kjent, det store skader på kjøretøyet, melder politiet. Tilbake til deg, Elisabeth.
0: Yes, og jeg får jo nok en mulighet til å dele ut 100 000 snart. Det lett å melde seg på. Jeg må ha svar på følgende. I hvilket land var Nelson Mandela president? Skriv JP først i meldingen og send den til 1904.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Håper du har en nydelig søndag. Dyra våre er jo ekstra glad i søndagen, vet du, for da får de litt mer kvalitetstid med oss. I dag er det også kurslipp på Bygdøy, så dette er jo en tid gårdsdyra også er i ekstra godt humør. Så derfor vil vi snakke litt om når dine dyr er på sitt gladeste. Vår katt Lillebjørn er på sitt gladeste når barna har lagt seg, og han kan få ligge i fred i kveldsola på verandaen. Da glitrer da hele katten. Men fortell om dine dyr på Facebook. Der heter vi P4 Lyden av Norge. Når er de på sitt gladeste?
2: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: Troms og Finnmark. Her blir det regnbyger og snø i høyden. Det samme i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. 8 grader i Tromsø og Trondheim. 9 grader i Bodø. På Vestlandet blir det halvskya med regnbyger. 7 grader i Bergen og 8 i Stavanger nå. Agder og Telemark får stort sett opphold, men enkelte byger i øst, 10 grader i Kristiansand. Og dagen starter med regn på Østlandet, spredte byger litt senere, og snø i høyden kan ventes i innlandet, 7 grader i Oslo nå.
2: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Lokale nyheter har jo en helt egen sjarm, og den skal vi få kjenne på i høyeste grad nå straks, når vi får Misjons lokale nyheter etter Astrid S. Det regner i Oslo som er på vei.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
5: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra Kajak og Fritid.
6: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
7: Fix and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
8: drive! Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
17: Dette er P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.
17: P4.
20: Lyden av Norge.

0: I dag er det spot on, Astres. Det regner faktisk i Oslo i dag. Og nå...
1: Lokale nyheter. Litt usikker på hva denne avisen heter, men hvis noen vet hvor Tørdal er, så vet de hvilken avis det er snakk om.
2: Det blir nesten en quiz.
1: De har ikke hatt så mye, de måtte ha en sak. Mm-hmm. Isfeber hos Anastasia og Lisbeth i Tørdal. Issale går opp når det er varmt.
2: Okay. Sånn er det der.
1: Sånn er det der. La oss lese, for den er ikke ferdig der.
2: Nei, klart ikke.
1: Ettersom kvikksølvet stig på gradestokken, øker salet av is på nærbutikken. Anastasia og Lisbeth forteller at så fort varmen kjem, så øker salet av is på Joker Tørdal. Vi merket det godt førre veke, sier de to. Går mest i småis framover. Fram til nå i år har det gått litt i alt fra isdisken. Men framover nå så går det mest småis, både i pakker og som enkeltis, sier Lisbeth. Hva er favorittisen din? Jeg vet ikke så mye, jeg et ikke så mye is selv, men kanskje kronesis.
2: Ok.
1: Medan Drangedalsposten er innom den lokale mathallen, skjer to ishall til.
2: Wow, yes, så flaks da.
1: Her inne på jobb merket vi at det er varmt ute når ishallet går opp. Det går mye av boksene med kirsebærsmak og den med salt og karamell fra Henning Olsen. Når vi har tilbud på sørlandsis, går det mest krokanis og skogsbæris. Hva er favoritten din? Jeg har ulike favoritter, men blant småisene er det Dime Balltopp. Når det kommer til Henning Olsen, så er det ekte vanilje. Og sørlandsis, så er det krokan som er favoritten. Serverer is til dessert. En av kundene som finner favorittene sine i isdisken denne måneden er Maria Rodriguez. Hun plukker både premium sjokolade og daimiskake fra isdisken. Jeg serverer is, kaker og kaffe til dessert. Jeg har alt handlet en del fra isbil, fortaler hun. Lisbeth forteller at Joker Tørdal har en del is på frysa nå. Vi har både til tilbudskampanjen som går nå, og et lite lager for varmen i juni, avslutter hun.
2: Ja, hun avslutter, ja. Tror du de fortalte om noe som ikke var med? Jeg tror alt var med, tror du ikke det?
1: Nei, alt.
2: Alt er med, ja.
1: Absolutt alt i denne saken her var med.

0: Hva holder du på med i dag, spurte jeg stad, og her står det. I dag skal vi hente sønnen vår Alexander, som slutter på Lundheim Folkehøyskole etter han har gått der et år. Vi bor i Sandnes og kjører til Moi. Hilsen Marianne. Og så er det Eirik som skal på fisketur i dag. Fluefiske må vite, med kompiser i Aurskog. Oversida litt regn og litt grann kaldt. Kanskje vi får fjærmygg, da blir det kilos rødt. Krysser fingrene for det. Du må gjerne fortelle meg hva du holder på med i dag. Send melding til 1904 med kodeord P4 først i meldingen. Og straks skal vi spille om masse penger. Jackpot er på vei, hold det her.
1: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
2: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det er noe skit.
1: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke ærlig?
1: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: AJ
7: Produkter Norge her.
6: Hei.
7: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no. Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
9: 0909. Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Ja, vi elsker.
13: Ja, vi elsker.
14: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
16: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun er veldig fluffy og søt.
17: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
18: Ja, jeg elsker masse med våren, men det er jo det at det blir grønt kanskje som er det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
19: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det er lamming.
20: Ja, vi elsker.
19: Ja, vi elsker.
15: P4 elsker deg en god mai.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: I dag er det rett og slett på Limnia som skal få prøve seg. Du er fra Rælingen, men du er på vei et annet sted nå. Hvor skal du?
3: Jeg skulle til Langhus for å hente blomster til butikkene. Jeg driver blomsterbutikk.
2: Ja, og du jobber i dag. Det er jo den offisielle hviledagen på Limnia.
3: Ikke så mye hviledag her.
2: Nei, hva er det som foregår?
3: Masse forberedelser.
2: Ja,
3: mye å lage opp og ordne og presentere butikken og lage masse ferdigprodukter til kundene våre da. Sånn at det er klart til. Spesielt 16 er en veldig travel dag for oss da.
2: Ja, ikke sant? Så uka som kommer nå så er det mye blomster i omløp.
3: Ja, stemmer.
2: Ja, forståelig. Men tid til litt quiz har det heldigvis.
3: Ja, det har jeg, vet du, på veien.
2: Ja, jeg spurte i sted hvilket land var Nelson Mandela president, og svarte du da?
3: Sør-Afrika.
2: Som er helt riktig. Skal vi prøve oss på noen spørsmål til da?
3: Ja.
2: Vi gjør det. Jeg lurer aller først på hvem dette er. Hvem var det?
3: Ikke Miley Cyrus,
2: nei. Nei, det var Donkey Boy.
3: Ja. Donkey Boy.
2: Finnes det kakelakarter som har naturlig tilhold i Norge?
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, det gjør det. Hva het storebrødrene til Espen Askeladd?
3: Nå må jeg stille på meg.
2: Ja.
3: Pass, forløpig.
2: Per og Paul, i hvilket fylke ligger Larvik?
3: I Rogaland.
2: Vestfold. Ved hvilken elv ligger London?

0: Det er kuslipp på Bygdøy i dag, og det er jo fantastisk å se glade kuer. Men når er dine dyr på sitt aller gladeste? Det har vi lyst til å snakke litt mer om etter klokka 11. Gå gjerne inn på Facebooken vår og kommenter der. Vi lurer altså på når er dyra dine på sitt gladeste. Kommenter på Facebook eller send melding til 1904 med P4 først i meldingen.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ja, vi elsker dette landet.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
10: Men herregud, er den til meg da?
9: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
11: Jeg er allergisk.
9: Eller til verdens beste mamma.
10: Nei, men så nydelig.
9: Eller til han hønken nede i veien.
12: Ja, så?
9: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
14: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
13: Hæ?
14: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
13: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
14: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
13: Okay.
14: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
13: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg?
17: Ja.
16: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg, du kjefter!
16: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Wow. Altså, hva er det her?
20: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
21: En bakke.
20: Bakke?
19: Wow, en ekte norsk bager.
22: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: Svein Tore Andersen gir oss P4-nyhetene. Klokka 11.
1: USAs største militærbase I Midtøsten totalskadet etter de iranske motangrepene etter USA og Israels angrep på Iran. Det viser analyse av satellittbilder. Kartleggingen gjort av CNN, Washington Post og Camp Buring I Kuwait, som den største, ble følge CNN langt på vei rasert og I dag nærmest forlatt. Bildene viser at minst 16 amerikanske baser I 8 land har fått langt mer omfattende skader enn Pentagon og det hvite hus I USA har erkjent. På Vestbredden har vepnede israelske bosettere angrepet og tatt seg inn I palestinske hjem 20 ganger I løpet av helgen. Det melder den israelske avisen Haaretz. Blant de skadde en 35 år gammel kvinne, skriver avisen. Bosetterne har tent på hus og biler, ødelagt avlinger, skriver Haaretz, og I Jordandalen ble dyr på beite, stjålet fra palestinske bønder ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Angrepene skjedde I Nablus, Jericho og Hebron, og den israelske hæren sier at de skal undersøke denne saken. Folk tenker for lite over hvordan de behandler elsparkesykkelen eller elsykkelen sin. Det kan være brannfarlig, det sier Susanne Moen I Brannvernforeningen. Hun bekymret over en kraftig økning I antall branner som starter I elsparkesykler. På 10 år har det vært nesten 400 utrykninger til batterier I elektriske småkjøretøy.
2: Vi mener at mange ikke aner hva slags produkt de har fått inn I hjemmet sitt, og ei heller da forstått hvordan en slik batteribrann faktisk kan utarte seg.
3: I 2016 var det én utrykning, I fjor var det 82, viser tall NTB har fått fra DSB.
2: Elsparkesykkelen har et veldig kraftig batteri, som kan utvikle ekstrem varme og giftig røyk og eksplosiv brann på få sekunder.
3: Det finnes over en halv million elsparkesykler I private hjem. Til nå I år har brannvesenet rykket ut på 13 slike hendelser. Feil lader, lading på natta og oppbevaring inndørs det du bør unngå.
2: Feil bruk absolutt en ting vi bekymrer oss for.
1: Reporter Anne-Siri Nørstebø. I Aurskog-Høland en kvinne I 40-årene siktet for brannstiftelse. Kvinnen mistenkt for å ha tent på flere branner I innlandet, blant annet flere branntilløp I terreng og brann I et hus I Vestmarka sør for Kongsvinger på fredag. Kvinnen pågrepet etter større leteaksjon med helikopter, droner og hundepatruljer. Og politiet sjekker nå, kvinnen kan knyttes til flere branner. Nå melder politiet om at E6-Korgfjelltunnelen Hemnes I Nordland stengt etter en trafikkulykke. 3 eller 4 biler involvert, opplyser politiet. Det var nyhetene. Tilbake til deg, Elisabeth.
0: Yes, og her skal det handle om dyra våre, og når de på sitt gladeste. Men først får vi Bruce Springsteen med Born in the USA her på P4.

0: morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Katten vår, Lillebjørn, har det som plommen i egget når småbarna har lagt seg, og han får nyte kveldssola i fred på verandaen. Men når er dine dyr på sitt glaste, spør vi på Facebook i dag. Yvonne Barnung Østgaard skriver: Kyrne våre er nok mest glad om sommeren. Når de får være ute og spise friskt gress, da koser de seg. Og vi som dyreeier er også veldig glad i beitesesongen. Og så har hun lagt ved et bilde av fine, glade kuer. Katrine Engebretsen, som har hund, skriver: Når campingsesongen starter igjen, lek, kos, bading og sosialt. Linda Spjote skriver: Når jeg kommer hjem fra jobb, da løper katten min alle veier. Det er hyggelig, Linda, for det kan man ikke alltid forvente av en katt. Susanna Flyman Fanuelsen skriver: På morgenen når vi står opp, en hund og to katter ut i hagen, pur glede, så informat. Så herlig. Jeg er så glad i å bo i leilighet, men noen ganger så drømmer jeg også om hus og hage, så da kunne vi hatt flere dyr. Og så har vi Katrine Solvold Nilsen, som skriver: Når de ligger ute på beite og nyter livet. Og så har hun lagt ved verdens mest fantastiske video, hvor hun er kinn mot kinn med en ku som hun driver og klør, og den lager de koselydene. Har du hørt noe så fantastisk? Jeg vil også ha en koseku. Jeg har faktisk alltid ønsket meg koseku. Fortsett å kommentere: Når er dyra dine på sitt gladeste? Vi heter P4 Lyden av Norge på Facebook.
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: Troms og Finnmark, regnbyger og snø i høyden. Det samme i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. 8 grader i Tromsø, 9 i Bodø og 10 i Trondheim akkurat nå. På Vestlandet blir det halvskya med regnbyger. 8 grader i Bergen og 7 i Stavanger. Agder og Telemark får stort sett opphold, men enkelte byger i øst. 11 grader i Kristiansand. Og dagen starter med regn på Østlandet. Senere spredte byger og snø i høyden i innlandet. 8 grader i Oslo.
0: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: dyra våre I dag, og jeg må si det at hvis jeg hadde hatt hund, så det ikke sjans for den hunden å sove I senga. Det skjer ikke. Kanskje lett å si da, når man ikke har hund. Men jeg hadde katt før som fikk lov å sove I senga. Det får ikke den nye katten vår, fordi det ikke mannen min så fan av. Så sånn har det blitt. Men lar du kjæledyr sove I senga sammen med deg, har vi spurt folk på gata. Vi skal få høre hva de svarer etter The Lumineers med Ho Hey, som på vei.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
6: Notitiebok.
5: Teiprull heter.
6: Plakbandrull.
5: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter.
6: Hotkaup.
7: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
8: Aprila Bankband ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
9: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd I dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
16: It's easy to remember, remember... It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
17: Dette lyden av Norge. P4.

0: Det er vanskelig å ikke la en liten kattunge som har lyst til å sove i senga få lov til det, men det er vel aller best å holde de unna. Vår reporter Stian Henriksen har vært på gata og spurt folk, lar du kjæledyret ditt sove i senga sammen med deg?
1: Så absolutt ikke. Der er han pappa veldig streng. Han vil ikke ha dyr i senga.
2: Hvis du kunne bestemme da, hva hadde han fått lov til da?
1: Jeg tror jeg ville ha startet med nei, men så ville det da gått over til sånn, jo da, ok, kom da. Ja.
3: Vokst opp med hunden.
2: Pleide den å få sove i senga?
3: Ikke min seng, men søsteren og mamma, så lå den der hele tiden, ja.
2: Hvorfor ikke din seng?
3: Det var bare jævla slitsomt. Det var rastløs og flyttet seg mye. Jeg orket ikke.
2: Om du hadde hatt hund nå, ville du latt den sove i senga?
3: Nei, jeg liker å sove til alle med disiplin nå.
4: Jeg har en katt hjemme.
2: Lar du katten sove i senga?
4: Det gjør jeg faktisk. Det er litt vanskelig å be en katt gjøre noe den ikke har lyst til å gjøre. Så da er det enklere å bare la den gjøre det den vil, tenker jeg da.
2: Det skaper ikke noen problemer å ha den i senga?
4: Nei, det går jo for så vidt greit. Det kan være litt sånn trangt om plass noen ganger. Men det er innekatt da, heldigvis. Så hadde det vært utekatt, så tror jeg vært litt mer skeptisk.
2: Hvorfor det?
4: Fordi de er ute, og det er litt stå og grave i det ene og det andre og holde på mye rart. Men er de inne, så er det ganske renslig. Føler jeg i hvert fall da.

0: Det jo litt stas når store, altså ordentlig store utenlandske stjerner dukker opp I norske reklamefilmer, og det har vi jo flere eksempler på. Mikael og Marius har gitt oss en topp tre-liste over da utenlandske stjerner I norske reklamer. Vi skal få et gjenhør etter Lady Gaga med Pokerface som på vei.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
16: Spiller du vann på meg?
15: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
17: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
18: AJ-produkter
19: lagret. AJ-produkter Norge her.
18: Hei, hei.
19: Hei, hei.
18: Hallo.
19: Ja, da en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
18: Ja, just det.
20: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
21: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
22: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
21: Og en vannlekkasje I dag.
23: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
24: P4. Lyden av

0: Her i lille Norge så det jo litt stas når store superstjerner dukker opp i reklamefilmer hos oss.
1: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Så vi begynner med kanskje den mest stjernespekkede reklamefilmen for et norsk produkt noensinne, i hvert fall hvis man ser på den tiden den ble laget i, nemlig Solo. Vanligvis, eller i hvert fall på 70-tallet den gangen, så var Solo forbundet med skiturer, friskhet og liksom sunnhet og Hardangervidda og litt sånn der, det var ikke så kult liksom. Total mangel på appell til yngre grupper, løsningen på det var humor, og på den tiden så var altså Marty Feldman en av de virkelig store, husker han, med de svære øya. I denne filmen så spiller han og Spike Milligan, som også var en annen stor stjerne på den tiden, sånne laboratoriegærninger som drev og skulle finne opp en ny brus, og det da var da Solo som kom ut som resultat av det her sånn. Tillegg til det da, så var jo mannen som filmet det hele, hadde akkurat vunnet Oscar for Chinatown. Det funket jo, da filmen vant masse priser, Solo ble kult igjen, og fordi de spilte på humor etter hvert, så kom jo Olos også.
3: Ah, so good, so high, og so low.
1: Nummer to.
2: John Cleese er jo en av de som ifølge norske reklameeksperter i en periode stilte opp på hva som helst, så lenge betalingen var god nok.
3: Ja, ja.
2: Denne her for eksempel fra Elkjøp.
4: In my divorce, the judge awarded my wife the TV set, and I thought, well, that's okay, because there's nothing worth watching on television anyway.
2: Alt han gjorde på den tiden der, sånn, hadde jo noe med at han måtte ut med så himmelig mye penger til hun kona, The Alimony Tour, underholdningsbidragsturnéen og alt mulig sånt noe. Det var ganske dyrt, og derfor da denne reklame for Elkjøp.
3: Ja, han er ærlig på det da.
2: Ja.
1: Topp 3, nummer 1.
2: Men aller største stjerne er jo da George Clooney, denne her fra DNB, husker du kanskje?
5: Like your dress looks better off than on.
2: Ikke sant? Det handler om en dame som våkner opp en morgen tydelig sliten bak i stressorientert og nygift.
3: Bare vær klar over akkurat nå at du irriterer veldig mange kvinner der ute.
2: Jeg vet det, jeg gjør det med vilje.
3: Som går glipp av George Clooney.
2: Det viser seg at hun i fylla har gifta seg med George Clooney. Punchline på dette her sånn er noen har flaks her i livet, for andre kan det lønne seg å spare litt. George Clooney fikk vist 7 millioner for jobben ifølge KI, og han ga bort alt.
3: Og DNB fikk en og annen ny middelalderende kvinnelig kunde.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Etter en intens kamp var det Bodø-Glimt som vant cupfinalen I går. Vi skal jorda rundt om kort tid, men starte med å reise nordover til Bodø. Bodø jo kjent for mer enn bare Glimt, Saltstraumen, Halvdan Sivertsen og ikke minst en pratende politibil. Og jeg lurer på, hva heter den kjente snakkende politibilen fra Bodø? Hva navnet på den? Svaret sender du til 1904 med P4 først I meldingen, så du påmeldt jorda rundt. Jeg lurer altså på, hva heter den snakkende politibilen fra Bodø? P4 først I meldingen, da. Send svaret til 1904.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Ja, vi elsker dette land.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store.

0: store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Heisa, kunne du tenkt deg å møte en rød panda? Det er bare en av de mange ting som du kan prøve i Aalborg Zoo i sommer. Tar du med deg familien mellom uke 25 til 28, er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
11: En krona spart er en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
10: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.

Vi skal ha med oss tre deltagere I jorda rundt nå etter klokka 12. Hvis du har lyst til å være med og quizze, så må du svare meg på hva den snakkende politibilen fra Bodø heter. Hva heter den? Send svaret ditt til 1904. Husk å skrive P4 aller først I meldingen. Nå, Dasha med Astin.

0: da Svein Tore Andersen klar med P4-nyhetene. Klokka 12.
1: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nå at partiet vil prioritere bygg- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Det vi er mest bekymret for nå, sier Vedum, er hvordan all uroen i verden rammer enkeltpersoner, næringer og arbeidsplassene til folk, sier Vedum til Nasjonen i dag. Elsparkesykler og elsykler kan være rene brannfeller. Det har vært en bekymringsfull økning i branner som starter i elsparkesykler, det sier Susanne Moen i Brannvernforeningen.
2: Vi mener at mange ikke aner hva slags produkt de har fått inn i hjemmet sitt, og ei eller da forstått hvordan en slik batteribrann faktisk kan utarte seg.
3: I 2016 var det én utrykning, i fjor var det 82, viser tall NTB har fått fra DSB.
2: Elsparkesykkelen har et veldig kraftig batteri, som kan utvikle ekstrem varme og giftig røyk og eksplosiv brann på få sekunder.
3: Det finnes over en halv million elsparkesykler i private hjem. Til nå i år har brannvesenet rykket ut på 13 slike hendelser. Feil lader, lading på natta og oppbevaring inndørs er det du bør unngå.
2: Feil bruk er absolutt en ting vi bekymrer oss for.
1: Reporter her, det var Anne Siri Nørstebø. USAs største militærbase i Midtøsten er totalskadet etter de iranske angrepene etter USA og Israels angrep på Iran. Det viser en kartlegging gjort av CNN og Washington Post, og de har analysert satellittbilder. Camp Buring i Kuwait ble ifølge CNN langt på vei rasert, og er i dag nærmest folketom. Bildene viser at minst 16 amerikanske militærbaser i 8 land har fått langt mer omfattende skader enn Pentagon og Det Hvite Hus så langt har erkjent. På Vestbredden har væpnede israelske bosettere angrepet og tatt seg inn i palestinske hjem 20 ganger i løpet av helgen. Det melder den israelske avisen Haaretz. Blant de skadde er en 35 år gammel gravid kvinne, skriver avisen. Bosetterne har tent på hus og biler og ødelagt avlinger, skriver Haaretz. I Jordandalen ble dyr på beite stjålet fra palestinske bønder, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Angrepene skjedde blant annet i Nablus, Jeriko og Hebron, og den israelske hæren sier at de skal undersøke denne saken. Så meldes det at russiske flyplasser nå åpnes igjen etter ukrainske droneangrep. Det melder det statlige nyhetsbyrået TASS. 13 flyplasser sør i Russland ble stengt fredag etter flere angrep fra ukrainske droner. Og da blir det jorda rundt hos deg også, Elisabeth.
0: Det blir det, Svein Tore. Men aller først så må jeg ha svar på en ting, og det er hva heter den kjente snakkende politibilen fra Bodø? Send navnet til 1904 med P4 først i meldingen. Og så skal vi kose oss med Lionel Richie, Say You, Say Me her på P4 imens.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
11: 0909.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
16: Aprila Bankband er ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
19: Lyden av Norge. P4.

Lene var med oss for noen minutter siden og fikk da altså 5 rett, så da er det 6 rett som vi i hvert fall minst som neste deltaker må få for å ta ledelsen. Vi får se hvordan det går etter Adele med Easy on Me her på P4.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker som Espen Laudal fra Oslo. Hei hei.
3: Hei hei.
2: Du har rekruttert et par sønner til golf i dag, du.
3: Det har jeg gjort, vet du.
2: Ja, hvordan har det foregått?
3: Nei, det har vært en sånn kurs over to dager av tre timer på Grorudalen Golfklubb. Og så var det en sånn teoretisk kurs først på nett.
2: Ja, så nå de klare for å bli med pappa og spille golf?
3: Ja, nå må de ha en sånn runde på ny hull hvor de går med en såkalt fatter, og så de klare. Så må de bare melde seg inn i en klubb, og da kan de spille hvor de vil egentlig.
2: Det mye styr for å få spille litt golf?
3: Ja, det litt sånn i begynnelsen, men så, kan du jo, så har du jo det resten av livet da.
2: Ja,
3: sånn. Ikke sant?
2: Så herlig. Nei, men flott, Espen. Mm. Og litt quiz mellom slaget har vi også tid til. Lene var med oss i stad, fikk fem rett, så da det seks rett som gjelder for deg. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Da lurer jeg på, hvor mange emirater det i de forente arabiske emirater?
3: Sju.
2: Sju riktig. I hvilken, hvilken by i emiratene har flest innbyggere?
3: Dubai.
2: Dubai riktig. Hvilket parti tilhører Storbritannias statsminister Keir Starmer?
3: Labour.
2: Labour riktig. Hva heter det største britiske opposisjonspartiet?
3: Conservative.
2: Ja. Hvilket band spilte inn Lift Me sammen med Ane Brun?
3: Madrugada.
2: Madrugada riktig. Hvor var Muammar Gaddafi statsleder fra 1969 til 2011?
3: Libya.
2: Libya riktig. Hvilken amerikansk president sa at Gaddafi var den gale hunden i Midtøsten?
3: George Bush Jr.
2: Ronald Reagan nevnet år Reagan var president.
3: 87
2: riktig. Hvilken norsk artist født i 1997 i Mosjøen, blir nummer 4 i Idol 2004 og nummer 2 i Stjernekamp 2020?
3: Pass.
2: Sandra Lyng. Hva den kjemiske formelen for karbondioksid?
3: CO2.
2: CO2 riktig. I barnetev på 70-tallet, hva slags dyr var Collargold?
3: Bjørn.
2: Bjørn riktig. Lever det isbjørn i Antarktis?
3: Nei.
2: Nei, gjør ikke det. Nevn en av to Premier League-klubber Phil Neville spilte for.
3: Phil Neville, Manchester United.
2: Ja, riktig. I hvilket thai, der rakk vi ikke flere, men det trengte vi så absolutt ikke, for vi teller ganske langt opp, Espen. Hvor tror du havna til slutt her?
3: 8, kanskje?
2: Ja, 11. Så det var ganske solid. 11 riktig, ja.
3: Okay.
2: Så det var godt jobba. Ja. Vi får se, det er ikke helt avgjort enda. Det kan jo godt enda at siste deltaker tar helt av. Vi får se hvordan det går, men lykke til deg, Espen, og så får du ha en fin dag videre.
3: Ja, tusen takk.
2: Ha det godt da.
3: Ha det bra.

0: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Du,
4: ja?
3: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm-hmm.
3: Men altså, blir det noe? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, I hvert fall.
3: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke heller!
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
12: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Hei, hei.
15: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
14: Feber?
15: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
16: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
17: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
18: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
19: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: P4.
21: Lyden av Norge.
22: Ja, vi elsker.
23: Ja, vi elsker.
24: Ja, vi elsker.
25: Ja, vi elsker.
26: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn, Mathilda.
27: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute I naturen. Gå på tur, høre fuglene, kvitter og kjenne sola I ansiktet.
28: Å være med venner, fordi de alltid snille mot deg. Ja.
29: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje og siste deltaker, som Anna Doske fra Lier. Hvordan været hos deg i dag, Anna?
3: Du, det strålende her.
2: Så utrolig deilig. Vi sitter og titter opp på en sånn gråhvit himmel, men hos deg det sol.
3: Ja, ja, det det.
2: Og hva skal du denne søndagen da?
3: Du, vi skal feire bursdagen til mannen.
2: Ja, så da blir det feiring etterpå. Hva holder han på med akkurat nå?
3: Han bygger terrasse.
2: Han vil ikke slappe av litt på bursdagen sin da?
3: Nei, det kan ikke han.
2: Nei, skjønner da, får han holde på hvis han har valgt det selv.
3: Ja da, ja. Det er ingen som stopper han i det.
2: Nei, ikke sant. Herlig, Anna. Skal vi bare gå i gang og quizse litt her? Det jo Espen som fikk 11 rett i sted, så da det faktisk 12 som gjelder for deg. Hva tror du om det da?
3: Nei, vi får se.
2: Vi får se. Det verdt et forsøk i hvert fall.
3: Ja.
2: Da lurer jeg aller først på hvilken Kanarieøy ligger vulkanområdet og nasjonalparken Timanfaya? Tror du?
3: Pass.
2: Lanzarote. Hva heter den største byen på Lanzarote?
3: Pass.
2: Arecife. Hvilken stat i USA har navn som tilsier at den en ny variant av et land rett sør for USA?
3: New Mexico.
2: New Mexico riktig. Hva heter hovedstaden i New Mexico, som i Norge gjerne kjent som Morgan Cains fødeby?
3: Nei, pass.
2: Santa Fe. Hvilken by i Texas USAs fjerde største?
3: Pass.
2: Houston. Hvilken amerikansk president romfartssenteret i Houston oppkalt etter?
3: Pass.

0: Lyndon B. Johnson. I hvilken film basert på virkelige hendelser hører vi Tom Hanks si «Houston, we have a problem»?
1: Apollo 13.
0: Apollo 13 er riktig. I hvilken amerikansk stat ligger byen Philadelphia?
1: Pass.
0: Pennsylvania, og var Pennsylvania en av USAs 13 opprinnelige stater?
1: Ja.
0: Ja da. Fra hvilken by i Pennsylvania kommer laget i amerikansk... Ja, vet du hva? Den rakk vi rett og slett ikke å få med oss. Men du tar med deg tre rett i dag, Anna.
1: Ikke sant, ja.
0: Ja, ja. Så det er noe. Det var langt til Espens 11 uansett, så da får vi jo bare si god innsats, og så får dere kose dere i sola og med bursdagsfeiring litt senere da.
1: Takk, takk skal du ha.
0: Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Da er det bare å gratulere Espen Laudal fra Oslo, som i dag fikk 11 rett. Fantastisk godt jobba, altså. Gratulerer til deg.
2: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i Elektroimportøren.

0: Da er det på tide å takke for følge. Takk til Stian Henriksen som har produsert denne helgen, og alle, takk til alle som har vært med og quizza. Så får du ha en fin søndag videre. Nå er det snart Silje Stang som blir med deg videre utover ettermiddagen, og jeg er på plass igjen i morgen kveld. Om ikke mange minuttene forteller Svein Tore Andersen oss hva som rører seg i nyhetsbildet akkurat nå, så det er bare å holde seg her på P4.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg? Du kjefter!
11: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vi får P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen. Klokka ett.
1: Aldri gå alene for å sjekke båten, og bruk redningsvest. Det den klare beskjeden fra Magnus Graff i Redningsselskapet. Han bekymret for høye drukningstall så langt i år. Drukningstallet nå oppe i 21, og dette hele 13 fler enn på samme tid i fjor.
2: Ja, det jo veldig trist selvfølgelig. I fjor var det jo et positivt år med tanke på drukningstallene. Det lenge siden det har vært så få som omkom i drukningsulykker som i fjor. Vi hadde jo håpet at denne trenden skulle fortsette å gå nedover.
3: Men det gjør den ikke. 10 personer druknet i april i år. Det 8 flere enn samme måned i fjor. Fall fra land, bruk av fritidsbåt og bading hovedårsakene.
2: Til syvende og sist så det opp til den enkelte å være forsiktig.
3: Mye ennå ugjort i forebyggingsarbeidet, sier Graff, og peker på at regjeringens nullvisjon mot drukning må prioriteres.
2: Ja, det klart det må konkrete tiltak bak en sånn nullvisjon. Og så vidt jeg har sett det nå, så har det ikke fulgt noen midler med den nullvisjonen enda.
1: Reporter Anne Siri Nørstebøl. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler at partiet nå vil prioritere bygg- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Det vi mest bekymret for nå, sier Vedum, hvordan all uroen i verden rammer enkeltpersoner, næringer og arbeidsplassene til folk, det sier Vedum til Nasjon. Russland og Ukraina anklager hverandre for brudd på våpenhvilen mellom de to landene. Russlands forsvarsdepartement sier at Ukraina har sendt droner og gjennomført artilleriangrep mot russiske tropper, det melder nyhetsbyrå Interfax. Ukraina anklager Russland for droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet. Kuwaits hær sier at de har håndtert flere fiendtlige droner i landets luftrom nå i dag tidlig. Dette det første angrepet siden våpenhvilen i krigen trådte i kraft i april. Tidligere denne uken så uskadeliggjorde luftforsvaret i de arabiske emiratene 2 iranske ballistiske missiler og 3 droner. Her ble 3 personer skadet. USAs største militærbase i Midtøsten totalskadet etter de iranske motangrepene etter USAs angrep på Iran. Det viser analyse av satellittbilder. Denne kartleggingen gjort av CNN og Washington Post. Det Camp Uring i Kuwait som ifølge CNN langt på vei ble rasert og i dag nærmest folketom, skriver de. Bildene viser at minst 16 amerikanske militærbaser i 8 land har fått langt mer omfattende skader enn Pentagon og Det Hvite Hus så langt har erkjent. 200 000 migranter har krysset en engelsk kanal fra Frankrike de siste årene, det melder Sky News. Migrantene reiser fra Frankrike i små båter for å søke asyl i Storbritannia, og 62 migranter har siden 2018 mistet livet i forsøket på å krysse kanalen. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.
4: Du hører P4 på søndag med Silje Stang. P4.

0: Søndags ettermiddag. Håper du har en fin helg så langt. Jeg har fått med meg at det verdens aktivitetsdag I dag, og jeg skal gi deg en aktivitet. Jeg går bort til din lokale kino, kjøp popcorn og noe å drikke. Sett deg ned I kinosetet og bruk armen til å spise popcorn gjennom en god film. Vi får I hvert fall besøk av vår filmanmelder. Om ikke lenge skal vi en tur på kino, og litt senere så skal vi også høre om en ny tv-serie, hvis du heller foretrekker sofaen.
1: Det beste med søndagen at alle som var ute dagen før har gått inn I grotten og har byen for meg selv.
2: Det jo en hviledag. Det hvor du kan tilbringe tid med familien, være ute en søndag I sola, trene. Det det jeg som oftest gjør på en søndag, så...

0: C4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: Jeg må si jeg gleder meg til å høre om, og kanskje først og fremst se filmen vi snart skal snakke om. Det Al Pacino, det Bill Skarsgård i en Gus Van Sant-film. Mannen bak mye forskjellig da. Good Will Hunting, To Die For med Nicole Kidman, filmanmelder Einar Aarvik. Hva med deg?
1: Ja, og Milk, som ga Sean Penn en Oscar, gullpalmevinneren Elephant. Det en kjempekatalog, Gus Van Sant her. Og så kanskje vi glemmer den nyinnspillingen av Psycho.
0: Ja, som helst.
1: Han fikk litt fot etter å ha fått masse penger for Good Will Hunting.
0: Men det har dratt med seg Al Pacino da. Han jo ikke ung lenger.
1: 85 år gamle Al Pacino tror jeg var veldig lett å be når Gus Van Sant slår på tråden og spør om han ikke vil ha lyst til å spille i et gisseldrama satt til 70-tallet.
0: Skal høre mer om litt.
2: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
3: a really good eggs.
4: I've got a salmonella test.
3: Have we?
4: Have you?
2: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
10: Du skal få bank! Aprila bank!
11: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: P4.
19: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
20: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
2: Dette lyden

0: Bøkene ble en kjempesuksess. Sesong 1 like så. Nå sesong 2 her. Kastanjemannen 2, telle til 1, telle til 2, og filmanmelder Einar Ørvik.
1: Ja, det høres jo litt barnslig ut dette her, og det fordi det går en seriemorder løs i København-distriktet. Og denne seriemorderen først en stalker, sender offrene masse plagsomme meldinger, hvor de har blitt filmet i private situasjoner, i bussen, hjemme, inne på rommet. Oi, det sånn at morderen der? Hvor morderen nå, eller det en morder? Hva skjer liksom? Og så blir da disse offrene drept. Og det viser seg selvfølgelig at det en sammenheng, og det kan også hende at det en sammenheng til en pedofilisak fra 1992. Det går en morderløs, og bare våre helter fra forrige film, sånn umake detektivpar, som det også litt sånn søt musikk imellom, det bare selvfølgelig de som kan løse denne saken.
2: The stalker sent this to Sarah.
3: Counting to one, counting to two.
2: Tired of playing, I'll find you.
3: The real perpetrator, he plays with his victims, he tortures them.
2: Who's playing hide and seek?
1: Kastanjemannen 2, eller telle til 1, telle til 2, den behandler meg som ser litt som jeg skulle vært et barn. Altså, all informasjon mates inn 4 ganger. Den behandler ikke seeren som den skulle vært spesielt smart, da. Og det hjelper heller ikke at den tidvis forferdelig dårlig spilt. Nå har jeg anmeldt her film i 10 år, Silje. Det ikke ofte jeg sier at nei, det var dårlig skuespill. I noe det tror jeg nesten aldri har sagt, for det alltid på et visst nivå. Her det, altså i hver episode, så det minst 2 scener som bare river meg ut av fiksjonen og innlevelsen, fordi det svagt, svagt, svagt skuespill. Da. Det er ikke sånn at det svagt over hele linja, men det alltid noen scener som med å trekke ned. I tillegg så denne drapsgåten så dustete utført. Jeg har lyst til å gi seerne en liten utfordring, og det å prøve å se hele serien, og så prøve å liksom gjenfortelle historien, men fra morderens vinkel. Var dette en litt unødvendig, dum plan, eller bare liksom for å få med det gjemselgreiene og stalking? Det henger ikke sammen da, når dette skal gå opp. Allikevel da, så telle til 1, telle til 2, den litt underholdende. Man sitter jo og blir litt engasjert og gjetter på morderen, og det en fin fremdrift i de fleste dialoger. Problemet bare altså, alt jeg har nevnt, og pluss at det da i tillegg supertradisjonelt da, med sånt, ja, folk som må suspenderes før de kan løse saken og den type saker.
0: Hvor ender terningen din da?
1: Jeg skal være litt grei mot telle til 1, telle til 2, altså Kastanjemannen 2. Den får en kjempesvak 3 på terningen av meg, fordi det tross alt ikke kjedelig, det skal den ha.
4: Sikukuk!

Det ble en klar anbefaling. Filmen Dead Man's Wire fikk terningkast 5 og går på kino nå i helgen. Og Einar tilbake om en times tid. Da holder vi oss i sofaen riktig nok. En tv-serie basert på en svært populær bok, og det handler om seriemordere. Da om en times tid, altså. Men nå til et band som på vei til Norge, kommer til Oslo med sin Greatest Hits-turné. 20. august spiller de på Unity Arena, og der det billetter igjen. Her en av låtene du garantert kommer til å høre der. En av deres største suksesser handler om Neil Tennants katolske oppvekst. Ja da, det It's a Sin.

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Herre, vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: Dags du. Skal du leie et feriehus i Danmark i sommer? Da må du sjekke feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at det opp til 50% billigere å leie feriehus i uke 25-28? Danmark bare en fergetur unna. Visit Denmark er nå.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
15: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
14: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Altså, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
15: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
14: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
15: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
16: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
17: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
18: Dobbelbehandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvordan ble billig plank til et pengesluk?
17: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.

0: Noen høydepunkter fra P4-uken denne søndags ettermiddagen, og vi holder oss til film og skuespillere. Vi skal til Midt i trafikkens topp tre-liste, som hadde som tema ekle ting skuespillere har måttet gjøre på film.
1: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Jeg vil begynne med Poltergeist. Det er en ganske skremmende film, men skremmende historie, og man sier jo at det hviler en forbannelse over den. Det er jo egentlig ganske usikkert om de gjør det. Det som er sikkert er at det er en scene i filmen der mor i huset, der åndene herjer, faller ut i en grop full av vann og skjeletter. Skuespiller Joe Beth Williams tok det som en selvfølge at de skjelettene var laget av plast.
3: Ja, det gjorde jeg når du fortalte det nå også.
2: Det var de ikke. Dette var ekte menneskebein.
3: Du tuller med meg!
2: Nei, det er nemlig slik at produsent, ingen ringer enn Steven Spielberg, fant ut at det var mye billigere å få tak i ekte menneskebein fra borte gata enn å få spesiallaget silikonskjeletter til innspillingen av den scenen.
3: Fader! Men hun måtte ikke øve på å snurre huet trill rundt.
2: Nei, ok.
1: Nummer to.
2: I filmen The Paperboy fra 2012 så er det en scene der hovedpersonen, spilt av Zac Efron, blir brent av en brennmanett. Det er ikke en hvilken som helst brennmanett heller. Det er en av de som liksom kan ta livet av deg. Okay. Og så blir han reddet av at Nicole Kidman tisser på han, bare som en liten ting. Det funker ikke i det virkelige liv. Ikke prøv det.
3: Gjør det ikke det?
2: Nei.
3: Takk.
2: For å gjøre det mest mulig realistisk, så gjorde jo Nicole da fra seg på sekk i virkeligheten også, satte seg ned. Da regissøren vurderte å klippe bort hele denne scenen, fordi at det kanskje ble for vulgært, så satte Nicole seg på bakbeina igjen, kan man si.
3: Ja,
2: og sa, du fikk meg til å tisse på sekk, da får du meg ta det med i filmen også.
3: Ja, jeg er jo for så vidt enig, men...
1: Topp tre, nummer én.
2: Nicolas Cage er jo kjent som en ganske intens skuespiller. Han går virkelig inn i rollene sine, så også i Vampire's Kiss fra 1988. I den filmen så spiller Cage en mann som tror han er blitt bitt av en vampyr og er i ferd med å forvandles til igjen, og da skal man jo gjerne spise levende ting. I manuset så tok den en enkel løsning, han skulle spise et rått egg. Det synes både han og produsentene var for pinglete.
3: Det var for spett, ja.
2: Nicolas kom opp med ideen, hva om jeg tar det jeg selv synes er eklest av alt, nemlig kakelakker. Så Nicolas Cage spiste ikke bare én, men to levende kakelakker under innspillingen av den filmen her, for de måtte jo ta det to ganger da, tenke.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Du holdt ikke med ett.
3: Nei.
2: Han måtte sluke en ganske god klunk med vodka da han var ferdig, for liksom ikke å for å få vekk resten av smaken og sånn.
3: Ja, selv jeg skjønner jo det.

0: Snart nyheter på P4. Etter det skal vi blant annet innom en komiker, en seriemorder og Eurovision. Men frem mot nyhetene, gode minner fra 80-tallet med Twist in My Sobriety. Tanita Tikaram om litt.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram.
2: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
11: Byråklamma.
10: Plastmappe heter
11: Kunststofftasje.
10: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Omdio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
11: Preiswert. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
17: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Her P4-nyhetene klokken 14. Vest politi melder nå om funn av en omkommet mann etter boligbrann på Øygarden. Like etter klokka 10 i formiddag fikk brannvesenet melding om brann i en firemannsbolig i Klokkarvik. Brannen raskt slukket, politiet etterforsker nå omstendighetene rundt brannen. Den omkomne har ikke adresse på stedet, sier politiet, men han har tilhørighet her. Høye drukningstall så langt i år, det bekymrer redningsselskapet. Så langt har 21 personer druknet, 13 flere enn på samme tid i fjor er det. Ikke gå alene for å sjekke båten og bruk redningsvest, det rådet fra Magnus Graff i redningsselskapet.
1: Ja, det jo veldig trist selvfølgelig. I fjor var det jo et positivt år med tanke på drukningstallene. Det er lenge siden det har vært så få som omkom i drukningsulykker som i fjor. Vi hadde jo håpet at denne trenden skulle fortsette å gå nedover.
2: Men det gjør den ikke. 10 personer druknet i april i år. Det 8 flere enn samme måned i fjor. Fall fra land, bruk av fritidsbåt og bading hovedårsakene.
1: Syvende og sist så er det opp til den enkelte å være forsiktig.
2: Mye ennå ugjort i forebyggingsarbeidet, sier Graff, og peker på at regjeringens nullvisjon mot drukning må prioriteres.
1: Ja, det klart det må konkrete tiltak bak en sånn nullvisjon. Og så vidt jeg har sett det nå, så har det ikke fulgt noen midler med den nullvisjonen enda.
0: Reporter Anne-Siri Nørstebø. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag bekrefter i dag forhandling med staten om årets jordbruksavtale. Vi går til forhandlingsbordet for å se om det er mulig å få til en avtale, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges bondelag. Det første flyet med evakuerte fra cruiseskipet som rammet av Hantavirus har nå tatt av fra Tenerife og på vei til Madrid. Det rapporterer AFPs journalist på stedet. Russland og Ukraina anklager hverandre for brudd på våpenhvilen mellom de to landene. Ukraina sier at Russland har angrepet med droner og har til sammen nærmere 150 sammenstøt på slagmarken. 200 000 migranter har krysset den engelske kanal fra Frankrike de siste 8 årene, melder Sky News. Migrantene reiser fra Frankrike i små båter for å søke asyl i Storbritannia, og 62 migranter har siden 2018 mistet livet i forsøket på å krysse kanalen. Vi tar med kurslippet på Bygdøy Kongsgård i dag. Stort publikum samlet seg på Kongsgården for å få med seg det tradisjonelle kurslippet. Kuene fikk endelig komme ut på sommerbeite etter lang vinter i fjøset, og det hvert år åpent for folk som ønsker å komme og se på. 50 melkekyr sluppet ut på beite i dag ifølge Bygdøy Kongsgård. Og den siste uken før slippet så blir kuene klippet og stelt slik at alt på sitt aller vakreste. De får til og med solkrem på juret slik at de ikke blir solbrent i vårsola, skriver Bygdøy Kongsgård på sine nettsider. Og det var klokken 12.30 i dag dette. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.
3: Du hører P4 på søndag med Silje Stang.

0: Håper du har en fin søndags ettermiddag. Vi har høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi til komiker Javad El Bakkali. Han var nemlig gjest i radiofrokosten her. Du har kanskje sett han i humoretaten på NRK, men han slo igjennom på sosiale medier med utlending-memes, hvor han tar nordmenn på kornet, og som vi nordmenn elsker.
1: Jeg vil tro at det liksom den der gjenkjennbarheten, at man, liksom, man på en måte får alle de tingene man hører på kontoret og på skolen eller hva enn det er, satt veldig på spissen av en lubben kar som står og hyler inn i kamera. Så det er vel egentlig det jeg tror det er. Det er bare det at man liksom får ting man har hørt før. Det er vel den der, å faen, det stemmer, ja.
2: Altså, ja. Man kjenner igjen, kanskje ikke seg selv selvfølgelig, men alle andre.
1: Ja, noen kjenner seg selv igjen også.
3: Altså, vi må jo bare innrømme det, Øystein og Bjørn, at vi tre, vi følte oss veldig tatt på korene, for du speiler jo nyhetsbildet, og det gjør vi også, bare at du gjør det med humor, og vi gjør det ekte, fordi du la ut en video for noen uker siden. Bare å glede seg til lunsjen dagen etter jordskjelvet.
4: Jeg skjønte hva det var med en gang, altså i sekundet, den første bevegelsen på, så er det sånn her, jordskjelv. Det som er jo skummelt er at det begynte på 4,6, så gikk det opp til 5,7 i dybde. Så fra 3 til 4 på skalaen, det er ikke et vanlig, det er et hardt skjelv, altså.
5: Ja, og det spesielle med dette var at jeg så denne videoen etter at jeg hadde gått og snakket sånn hele den morgenen dagen etter jordskjelvet. Spot on!
1: Nei, altså, jeg er faktisk stolt over at jeg var våken under det skjelvet. Men jeg trodde først at det var en trikk.

0: Før Tracy Chapman her hørte vi fra komiker Jawad El Bakkali, som var på besøk i radiofrokosten, og i den forbindelse så tok de også en tur ut på gata for å høre med folk hvem som får dem til å le.
1: Magnus Devold, fordi han har sånn aggressiv humor, og han liksom trekker fram ting man kan kjenne seg til i hverdagen.
2: Jeg tror du synes det er litt ubehagelig å be andre komikere om å være gjester i den podcasten, men jeg skal si det nå sånn at dere skjønner det en gang for alle. Vi vil ikke! Vi vil ikke være gjest!
3: Har du en favoritt komiker?
4: Ja, han Ronny
3: Brede Åse.
4: Ja. Han er veldig morsom.
5: Vi må bare komme oss i gang med mandagen, og sakte men sikkert så glir vi mot en ny helg og nye muligheter. Fra onsdag etter middag så er helgefølelsen dominant i kroppen, for da er vi over halvveis.
6: Ja. Jeg liker veldig godt Snorre Monsen fra Gauteshow. Drøyen og overkant og den humor liker jeg veldig godt.
7: Maker the sense, vi er i samme båt, folkens. Hola homo, hola sapiens.
8: Hege Skøyen med Stelken Gunnarsen.
9: Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det er at doping er og blir ekstremt skadelig.
8: En classic.

0: Filmanmelder Einar Aarvik er tilbake. Om året litt tidligere ga filmen Dead Man's Wire terningkast 5, går på kino nå, men nå snart skal vi legge oss godt til rette på sofaen, Einar, og se en tv-serie om seriemordere.
1: Ja, nå skal vi kose oss, trekke pleddet godt innover ostepopp.
0: Se folk dø.
1: Se folk dø, ja. Og hva er egentlig greia med seriemordere? Hvorfor har de sånn fast opplegg når de skal begå drapene sine? Legger igjen det faste greiene, de lager sånn mønster, de forteller jo bare etterforskerne at hallo, det er samme person her gående. Kanskje, jeg skal linke saken min til en sak fra 90-tallet også, kanskje det vil sette dem litt på glid. Det er ikke så smart, jeg tenker at en lue seriemorder har ikke noe system.
0: Er det noe system på seriemorderen vi skal til da?
1: Ja, du vet det er det. Det er stalking, gjemsel og en sånn gammel dansk regle, barneregle.
0: Mer om litt.
2: Nå er det vår, og vi kan legge...
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
5: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra
6: kajak og fritid. Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders
7: byråklammer.
6: Plastmappe heter
7: kunststofftasje.
6: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter...
7: Priceved.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
14: Du,
15: ja?
14: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
15: Mm-hmm.
14: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
15: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
14: Ja, ikke sant?
15: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
14: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
16: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
17: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
18: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene inn.
17: Og en lagerbrand i dag.
18: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
19: Dette er P4.
20: Om morgenen hører jeg mye på radio.
21: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Al Pacino tilbake med Bill Skarsgård i en Gus Van Sant-film. Lover bra, filmanmelder Einar Ørvik.
1: Ja, og det hjelper sikkert på at for mange da, at den satt til 70-tallet og bygger på en sann historie. Fordi i 8. februar 1977, da gikk nemlig en fyr inn i et på sånt låneforetak. Han mente at de hadde svindlet ham. Han drar opp en hagle, holder den til hodet på direktøren, binder en tråd rundt som også festet altså, til halsen hans og til avtrekkeren. Det en eller annen falsk bevegelse der, som det heter på dårlig norsk, så vil den gønneren gå av.
0: Og derav titlen på filmen Dead Man's Wire.
1: Helt riktig, så det altså en gissel-situasjon fra 70-tallet. Det ganske intenst drama. Det ikke noen sånn tradisjonell sånn den lille mannen mot systemet-film. Det egentlig en film hvor alle som med, inkludert gissel, gisseltager, politi, folk rundt, ganske dumme. Gjør ganske fjerne valg. Og så det en film hvor tettheten på virkeligheten også veldig, veldig sterk. Dette ekte drama, det ble filmet av diverse TV-kanaler. Ligger et klipp ut på YouTube på 25 minutter. Filmen en til en altså, med klær og faktor og ansiktsuttrykk. Eneste forskjellen at gissel og gisseltager ganske mye kjekkere i filmen enn de i virkeligheten. I'm not a rich man. I'm a poor man. And that never bothered me. But these people betrayed me. These people that lure in common folk, give them a taste of the American dream, and then spit them right out. Dead Man's Wire ikke så intens og klaustrofobisk som man kanskje skulle tro, og det faktisk en styrke. Det dritspennende, men man sitter kanskje mest og blir liksom slått i bakken av håndverket da, til veteranregissør Gus Van Sant, og ikke minst spillet da, til særlig Bill Skarsgård, som lager en sånn herlig blanding av en fyr som liksom selvrettferdig. Han har skjarm, men hvor mye skjarm? Han litt dum, han litt enkel, og ikke minst kommer det en høyere himmel over dette med dette mediesirkuset som denne gisselsituasjonen starter, og i en herlig sekvens så krøsskleppes dette her, hvordan dette oppleves på TV da, med takketalen til John Wayne fra Oscar 1977. Det sånne sprø vendinger og usannsynlige saker og ting som gjør at herregud, de kan ikke finne på dette her, men selvfølgelig, de har ikke funnet på heller, det var ekte.
0: Hva blir ternekastet ditt da?
1: Nei, jeg satt og koste meg enormt mens jeg så den, og så har jeg gått og tenkt så mye på den i etterkant også. Når sånne ting skjer, da det klart at det blir en femmer på terningen, som jeg herved serverer Dead Man's Wire. I want a written agreement. I want my debt forgiven. I want an apology. And I want to walk out of here a free man.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
0: P4.
2: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes,
3: makes me think of my nose. Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
4: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
5: Norge.
6: P4.
4: P4.
0: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: Vi har høydepunkter fra P4-uken, og siden vi nå snart skal til en av de mest populære Eurovision-låtene gjennom tidene, nemlig Abbas Waterloo, så kan vi jo ta en tur innom årets utgave. Begynner på tirsdag med første semifinale. Vårt håp, Jonas Love, og Ja Ja Ja, er jo da med i andre semifinale, der han avslutter hele showet. Og kollega Ingjerd Dale tok en prat med Marte Stokstad før hun satte kursen mot Wien for å høre om Norges sjanser.
1: Jeg tror vi har gode muligheter. Vi vant jo både juryen og folket i Norge. Men jeg har jo tatt en ekstra titt på semi 2, og den er jo jævlig, for å være helt ærlig. Så jeg skjønner ikke hvilke lås som skal ut. Så vi har vært litt uheldige med trekninga, så det blir ekstra spennende i år, altså, fordi det er mange som kjemper om de 10 plassene. Så vi har vært litt uheldige der. Vi ligger sist nå i semien, som er bra plassering sånn sett, at vi går ut med Jonas, som også skjedde i Grand Prix. Men jeg er veldig spent, altså. Det er ikke at låten er god nok, men konkurransen er meget her.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
2: Aprila Bankband ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Fix
4: and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstofforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
5: and drive! Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Steinsprut. Risbilglass.
9: Ja, nå skal det grilles, og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: P4.
11: Lyden av Norge.
12: Ja, vi elsker.
13: Ja, vi elsker.
12: Ja, vi elsker.

0: Riktig god søndags ettermiddag. I dag er det jo nøyaktig en uke igjen til 17. mai, så hvorfor ikke varme litt opp?
1: Det er liksom, det skal være Norges bursdag. Vi går i 17. mai-tog, og så spiser vi ting som egentlig ikke er, som er godt, som vi egentlig ikke gjør på de andre dagene. Vi spiser for eksempel is eller kake, og masse pølser og is.
2: Og hvor mange is skal du spise?
1: Vet ikke. 9 pluss 9.
3: Mamma sier at jeg kan spise så mange jeg vil.
1: Det sier min mamma også.
2: Hva gjør man i et barnetog?
3: Man spiller musikk og sånt.
2: Hva pleier man å synge?
3: Dovre faller.
1: Man pleier å synge forskjellige 17. mai-sanger.
4: Nei, vi skal synge fotballsanger.
1: Nei, du!

0: Snart sport og musikk på P4 med Ole Morten Førland. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følget. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt strålende helg.
1: Uansett.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
1: Hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
4: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
5: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig, og brått så går sparingen dårlig.
4: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør nå.
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.

0: God ettermiddag, nå klokka tre. Her P4-nyhetene med Svein Tore Andersen.
1: Iran har nå sendt over svaret til på et amerikansk forslag som skal avslutte den to måneder lange krigen mellom de to landene. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. De gir ikke ytterligere detaljer om svaret fra Iran. Svaret overlevert til Pakistan som mekler i konflikten. Det knyttet stor spenning til om USA vil akseptere de iranske kravene, eller om de militære truslene i Hormuz-stredet vil eskalere enda mer. Og det første flyet med evakuerte fra cruiseskipet som rammet av Hanta-virus har tatt av fra Tenerife på vei til Madrid. Det rapporterer AFPs journalist som på Tenerife. Politiet Vest melder om funn av en omkommet mann etter boligbrann på Øygarden. Like etter klokka ti i formiddag så fikk brannvesenet melding om brann i en firemannsbolig i Klokkarvik. Brannen raskt slukket, melder politiet, og de etterforsker nå omstendighetene rundt brannen. Den omkomne har ikke adresse på stedet, men har en tilhørighet, sier politiet. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag bekrefter i dag forhandlinger med staten om årets jordbruksavtale. Inntektsgapet må tettes, og de som blitt hengende lengst etter må løftes, det sier Bjørn Gimming. Han jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag. Da må staten bevege seg, sier Gimming. Ikke gå alene for å sjekke båten, og bruk redningsvest. Det den klare beskjeden fra Magnus Graff i redningsselskapet, som bekymret for høye drukningstall i år. Så langt drukningstallet oppe i 21, hele 13 fler enn på samme tid i fjor det.
2: Ja, det jo veldig trist selvfølgelig. I fjor var det jo et positivt år med tanke på drukningstallene. Det er lenge siden det har vært så få som omkom i drukningsulykker som i fjor. Vi hadde jo håpet at denne trenden skulle fortsette å gå nedover.
3: Men det gjør den ikke. 10 personer druknet i april i år. Det 8 flere enn samme måned i fjor. Fall fra land, bruk av fritidsbåt og bading hovedårsakene.
2: Syvende og sist så det opp til den enkelte å være forsiktig.
3: Mye ennå ugjort i forebyggingsarbeidet, sier Graff, og peker på at regjeringens nullvisjon mot drukning må prioriteres.
2: Ja, det klart det må konkrete tiltak bak en sånn nullvisjon. Og så vidt jeg har sett det nå, så har det ikke fulgt noen midler med den nullvisjonen enda.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Et stort publikum samlet seg på Bygdøy Kongsgård i Oslo i dag for å få med seg det tradisjonelle kuslippet. Kyrne fikk endelig komme ut på sommerbeite etter lang vinter i fjøset, litt over 50 melkekyr ifølge Bygdøy Kongsgård. Og politiet i Oslo har fått melding om en elg på bytur på Bjølsen. Kjent med dette, sier politiet, vi ber publikum holde avstand og ikke stresse elgen mer enn nødvendig. Det sier operasjonsleder Eirik Sandnes i Oslo politiet. God ettermiddag, Ole Morten. Det god kamp for Rosenborg nå, skjønner jeg.
0: Det det. Drømmestart for vikartrener Alexander Tette. Og da, trønderne har skåret 2 mål på bare 24 minutter. Det siste kom på en straffe for ikke lenge siden. Det nå spilt i 33 minutter på Lerkendal mot Lillestrøm. Så starter også 3 kamper i Premier League nå. Det Crystal Palace, Everton, Nottingham Forest, Newcastle og Burnley tar mot Aston Villa. 0-0 i alle kamper, bare spilt et par minutter. Altså. Det blir spennende å se etter hvert. Velkommen til Sport og Musikk denne søndagen. Ole Morten Førland her, og her

0: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
1: Når du skal være vikar for noen på jobben, det kan jo fort være ganske stressende nok, bare med tanken. Masse nye oppgaver, kanskje mer ansvar. Du liksom føler at nå må jeg virkelig brette opp ærma og vise hva jeg god for. Da det jo digg at det går bra første dagen som Alexander Tetti, som altså, han jo en klubblegende for Rosenborg, men drømmestart for vikartrener Tetti. Nå har trønderne altså skåret 2 mål på 24 minutter RBK for, eller mot Lillestrøm. Spilt i 42 minutter nå, nærmer seg pause med 2-0-ledelse til Rosenborg altså. I første omgang så det 3 kamper i gang i Premier League nå. Burnley leder 1-0 over Aston Villa allerede. Alle kampene startet klokka 3. Nottingham Forest, Newcastle 0-0. Også har Everton skåret på bortebane mot Crystal Palace. Skåring der for noen minutter tilbake av Tarkovski. Så det jo senere i dag da, stor spenning mellom West Ham og Arsenal. 5:30 starter den. Arsenal som virkelig må brette opp erma og jo bare nå 2 poeng over City etter seieren til Haaland & Co. i går. Verdens aktivitetsdag i dag. Du ute i naturen, ute på tur i dag, så kan du ha ekstra god samvittighet for det. Den markeres jo 10. mai årlig for å fremme fysisk aktivitet og folkehelse. Og en dag hvor det perfekt å komme seg ut i naturen, det jo en våresøndag i mai. Så ja, det får være en oppfordring nå rett over 3, med mange lyse timer igjen av helga. Komme seg ut en tur og nyte

0: Ken snart I ettermiddag. Stor klassiker fra Jon Esbøs De der kommer. Og ikke minst Adele, Someone Like You.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
5: They're really good eggs.
6: I've got a salmonella test.
5: Have we?
6: Have you?
4: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Herlig, men farlig.
12: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
15: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
18: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
19: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
21: Dette P4.
22: P4.
23: P4. Det musikk som får deg I god stemning.
1: Lyden av Norge.
23: P4.

RBK som kom ut på banen i første omgangen mot Lillestrøm i dag. Pause nå mellom Rosenborg og Lillestrøm. 2-0 står det. En uke igjen til alt skal være klart for stor feiring. Det går fort til selveste 17. mai. Jeg har jo en tendens til å gå på denne blemma her hvert år, inntil jeg i fjor var det vel skjønte at, ja, den dressen, ja, det kan være greit å sjekke den før 16. mai, ja, før kvelden før. Kan jo hende at det henger fast noe gammelt pinnekjøtt eller noe ribbefett fra jula. Hvis du ikke bruker dress eller bunad eller den pene kjolen så ofte, så kan jo jula være sist gang. Med mindre har det vært noen konfirmasjoner nå da. Så dette jo min vennlige påminnelse om at du ja, kanskje skal gå i skapet og sjekke hvordan det står til med finstasen og eventuelt få sendt den på rens i morgen. Det vel mest en påminnelse til meg selv, for jeg må sjekke den i kveld. Jeg har ikke gjort det ennå, men det kan jo hende at det litt sent å skulle levere den til rens selv i morgen. For jeg tipper jo det et par andre enn deg og meg som også skal rense og gjøre klar finstasen til 17. mai en uke igjen nå. Her Billie Eilish på P4. What was I made for?

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du skal få bank! Aprila Bank!
4: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
5: Halløy du! Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge iblant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna I sommer. Visit Denmark.no.
6: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
7: Notitibok.
6: Teiprull heter.
7: Blakkbandroll.
6: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter.
7: Hotkaup.
8: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan... Spiller du vann på meg? Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
9: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
10: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
11: drive. Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
15: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

trøstende klapp på skulderen til alle bergensere i dag. Dagen derpå. Jeg kjenner i hvert fall en av dem, en bergenser som gikk tidlig hjem og la seg i går etter å ha vært på cupfinalen på Ullevål, sittet med nervene i spenn ytterst på stolen i flere timer og håpet. Det var utrolig nervepirrende spennende der. Jeg så det hjemme på TV i går, hvor du endte 4-2 til Bodø/Glimt etter straffesparkkonkurranse. Ikke sant? Og det er så spennende hele veien. Da går jo fort lufta ut av ballongen. I hvert fall for en bergenser som som da var håpet på en seier i går kveld. Åh, ja, men underholdende var det uansett. I hvert fall når man ikke heier på noen av lagene, så tar man seg at det er herlig fotballunderholdning og selveste cupfinalen. Nei, det var helt fantastisk å sitte og se på i går. I Bergen også var det jo på Torgallmenningen satt opp storskjerm og greier. Tobias Steen var og spilte gratiskonsert, så i Bergen har det også mye spenning, vil jeg tro, og mye kø, ikke minst. Det er det fortsatt inn mot Bergen i dag på grunn av Fløyfjellstunnelen på E39 som har vedlikehold denne helga. Skulle egentlig åpne i morgen tidlig, men åpnes for friferdsel i kveld allerede klokken 9, så vil køene inn mot Bergen nordfra på E39 løse seg da som Fløyfjellstunnelen tunnelene åpner igjen. Skåringer i Premier League. Det er Aston Villa som skårer mot Burnley. Dermed står det 1-1 nå i første omgang. Så var det også skåring for noen minutter tilbake for Crystal Palace, som også da skårer mot Everton. Og dermed står det 1-1 der i første omgang i Premier League. Nottingham Forest, Newcastle, fortsatt 0-0 også der i første omgang. Imagine Dragons snart på P4 etter Heart.

0: I Trondheim, andre omgang gått I gang mellom Rosenborg og Lillestrøm, og hjemmelaget leder fortsatt, komfortabelt 2-0. En god søndag for vikar trener Alexander Tetti I dag. Straks mer av P4-musikken Rockset klare.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
6: Nei.
5: Nei? Ikke heller?
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da!
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Her ute finner du roen.
17: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja.
16: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
18: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
20: Some people are just meant to

0: be together.
1: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
1: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

Like a Flower og Roxette på P4. Pause i tre kamper i Premier League i ettermiddag. Crystal Palace, Everton, det står 1-1. Nottingham Forest og Newcastle, målløst 0-0 til pause. Og mellom Burnley og Aston Villa så det 1-1 som pauseresultatet der. Snart P4-nyhetene klokka 4 etter blant annet Synnevo på P4.

0: Alice på P4 denne søndagen. You can't hurry love. Nå rett før fire. Og Svein Tore Andersen står klar med P4-nyhetene nå. Klokka fire.
1: I Farsund fire barn skadet etter at et hoppeslott ved Alcoa-parken ble tatt av vinden I dag. To av barna har mulige bruddskader, ivaretas av helse på stedet, opplyser Agder politi. Politiet gjør undersøkelse, gjennomfører vitneavhør. Og I Akershus melder politiet nå om trafikkulykke mellom lastebil og personbil I Nes. Tre personer involvert ivaretas av helse, opplyser politiet Øst. Meldte om store trafikale problemer I forbindelse med ulykken. Ulykken skjedde I krysset Funnefossveien E16 Kongsvingerveien. Og I Stavanger mistet 2800 husstander på Tasta I ettermiddagsstrømmen, det skriver Stavanger Aftenblad. Strømmen borte I 9 minutter før den kom tilbake. Alle har strøm igjen nå, det sier Ingvild Wien, som kommunikasjonssjef I nettselskapet Elnett. Vi sjekker nå hva som har skjedd, sier Wien. Iran har nå svart på et amerikansk forslag som har som mål å avslutte den over 2 måneder lange krigen mellom de to landene. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA uten å gi ytterligere detaljer om svaret fra Iran. Svaret overlevert til Pakistan, som har rollen som mekler I konflikten, og det knyttet stor spenning til om USA vil akseptere de iranske tilpasningene, eller om de militære truslene I Hormuz vil eskalere ytterligere. 14 spanske passasjerer fra det Hanta-virusrammede cruiseskipet MS Hondius har nå kommet til Madrid, det melder nyhetsbyrået AFP. Og I dag det nesten en måned siden det første passasjeren døde av Hanta-viruset ombord på dette skipet. Skipet ankret I dag tidlig opp ved havnen Granadilla sørøst på Tenerife. Og blant passasjerer og mannskap ombord så det 23 ulike nasjonaliteter. Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag bekrefter I dag forhandlinger med staten om årets jordbruksavtale. Inntektsgapet må tettes, og de som har blitt hengende etter lengst må løftes, det sier Bjørn Gimming. Han leder forhandlingene for jordbruket og leder I Norges Bondelag. Staten må bevege seg, sier Gimming. Og Bergen brannvesen har nå klart å få fri en hund som satt fast I en myr ved Mørkevatnet I dag. Hunden satt fast med bakparten, kom seg ikke opp, sier Børge Brekkvassmo I brannvesenet. Hunden, det var en 7 år gammel Sankt Bernards hund. Og I Oslo har politiet I dag fått flere meldinger om elg på bytur på Bjølsen. Vi kjent med dette, sier politiet. Vi ber publikum holde avstand. Ikke stresse dyret mer enn nødvendig, det sier operasjonsleder Eirik Sandnes I Oslo politiet. Ja, elg I byen, Ole Morten.
0: Nå skulle vi en tur til Bjølsenparken I finværet.
1: Ja, det jo flott der.
0: Ja, og verdens aktivitetsdag I dag også, 10. mai. Takk skal du ha, Sven Tore. P4-søndagen fortsetter den. Nyere musikk snart her. Alex Warren, som vi nylig var på Norges besøk, kommer rett etter denne Nick Cave og Kylie Minogue.

0: Fever Dream og Alex Warren.
1: P4 med Ole Morten Føreland.
0: Verdens aktivitetsdag I dag, ja. 10. mai. Hvis du mye ute, hvor ofte finner du da altså, ekte gull ute I naturen? Altså, det skjer jo. Og nå på våren så dukker det opp mye rart etter at snøen har smelta. Det meste nok ikke så veldig interessant, siden jeg har bikkje og går mye tur og snakker av erfaring. Det mye søppel. Det det jo, men blant mye gammel moro så finner man altså, en sjelden gang gull. Og da mener jeg altså ekte gull, som en turgård I Austrått I Sandnes nylig fant. En 1500 år gammel sverdslire av gull, som trolig har tilhørt en høvding som har regjert på Hove på 500-tallet. Ja, denne turgården så en sånn forhøyning I jorda under et tre, pirket borti det med en pinne, så han også glinsa der, han forstod ikke helt hva han hadde funnet, som han sier til Universitetet I Stavanger. Og det altså første gang at et sånt funn gjøres I Rogaland, og forskerne tror altså en høvding har brukt denne sverdsliren. Det mest spennende jeg kan finne av verdi på tur med bikkja vel plastposer. Ikke at jeg tar de med meg, men vi snakker jo tross alt 7 kroner for hver av dem nå om dagen. Men ja, det har jo omtrent det samme prisen. Altså, samler du på noen, så får du jo en cheeseburger på Mac-eren, men fortsatt et godt stykke unna en 1500 år gammel sverdslire av gull, som altså nylig ble funnet I Sandnes. Skåring I Premier League for noen minutter tilbake. Det Everton som går opp I ledelsen mot Crystal Palace. Skåring der 2-1 av Beto. Her aha på P4.

0: sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
4: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvor den ble billig plank til et pengesluk.
3: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, det var sant. Alt har smeltet.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Spilglass.
8: 0-9-0-9. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
9: Ja, så på her av det.
8: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
10: Halla igjen.
8: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
10: Hei.
8: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
10: Kjefen bare.
8: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
13: Fix and drive.
14: Dette lyden av Norge.
15: P4.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé på P4 og scoringer I Premier League, og det Burnley Aston Villa som har gått fra 1-1 til 2-2. Først Aston Villa på scoringa, og så kom Burnley like etterpå. 2-2 står det der nå. Like først ut mellom Rosenborg og Lillestrøm ser ut til å bli en bra dag for ja, på å si nybakt trener, han I hvert fall vikartrener Tetti, som ser til å seile inn med en trepoenger 2-0 leder Rosenborg fortsatt 3 minutter på overtid, overtid mot Lillestrøm.
2: Siste nytt fra trafikken
3: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: En tur til Akershus og E16 Oppakermoen I Nes. Der det stengt I begge retninger. Det har vært en trafikkulykke der. Nødetater på stedet og bilberging underveis. I retning mot Bergen nordfra så det stadig mye kø på grunn av at Fløyfjellstunnelen stengt denne helga. Det blir med noe vedlikeholdsarbeid. Det fører til køer på omkjøringsveiene da. Men den åpner I hvert fall tidligere enn planlagt. Tunnelen klokka 9 I kveld gjenåpner Fløyfjellstunnelen. Det retning mot Bergen sentrum.
2: Trafikken
3: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Publikum på Lerkendal reiste seg og klappet fornøyd inn seieren de siste spilleminuttene her, før det nå klart at det ble tre viktige og sårt trengte poeng for Rosenborg. Vinner 2-0 mot Lillestrøm, og jeg ble for første gang i historien altså ledet av tidligere midtbanespiller og klubbikon Alexander Tetti, som nok får mer enn ett klapp på skulderen i dag etter denne matchen. En god dag for en vikartrener i Trondheim.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
8: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
12: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Uheldig bilvirkning.
23: I tredje kvartal så ser vi...
24: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det ikke mulig å få parkering I dag.
23: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
24: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
22: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
25: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
26: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
27: Ja, vi elsker!
28: Ja, vi elsker!
29: Ja, vi elsker!
30: Ja, vi elsker.
31: Jeg veldig glad I å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
32: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
33: Å gjøre hva jeg vil.
34: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
35: Jeg elsker jo at utepilsesongen I gang.
36: Ja, vi elsker dette landet.
37: P4 elsker deg en god mai.

Tre kamper i gang i Premier League. Godt i gang. Et par nye skåringer der også. Spenning nå mellom Crystal Palace og Everton etter at Palace skåret for noen minutter tilbake. Nå står det 2-2 i andre omgang. Og så har Newcastle også skåret mot Nottingham Forest. Første målet i den kampen i dag. Harvey Barnes satte den i mål. 1-0 mot Nottingham Forest. Ellers 2-2 mellom Burnley og Aston Villa fortsatt.

0: Date deg i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
1: Notitieboek.
0: Teiprull heter
1: Plakbandrol.
0: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
1: Goedkoop.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
5: Wake up, you bastard!
4: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Splitter mine bramseil. Visste du at piraten i Djurs Sommerland er kåret til en av verdens beste berg- og dalbaner? Prøv selv hvis du tør. Og du? Det er færre som reiser, og mye mindre kø uke 25-28. Les mer på visitdenmark.no.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, er det ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for den store?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek

0: 4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 32 dager igjen.
1: Ja, og en av mange som gleder seg til det, altså fotball-VM 2026, det tidligere ishockeyspiller Erik Follestad. Nylig vært å se i boksen på TV 2. Og hvis vi ser litt sånn tilbake i tid, hva Erik Follestads favoritt fotball-VM-minne?
2: Altså det kjedelige svaret som sannsynligvis det mest riktige i mitt hodet jo selvfølgelig 98 da vi slo Brasil. Jeg husker det veldig godt. Vi så kampen hjemme i Asker, og så sa, husker jeg fatteren sa sånn, nå må vi inn til byen. Og så kjørte vi inn til byen, og der var det helt søramerikanske tilstander rundt speakersuppa der og sånn. Det var fantastisk gøy. Og så var det gøy under VM i Brasil. Jeg, som den eneste av gutta i gjengen, heier på Tyskland. Når de slår ut versenasjonen med kalassiffre der. Det var også ganske stort.
3: Er du så gammel at du også holdt med Vest-Tyskland?
2: Nei, så gammel jeg ikke. Men vi har en del tysk i familien, og så har jeg alltid synes Tyskland et litt kult land. Så, men Vest-Tyskland har jeg liksom ikke opplevd, det har jeg ikke.
1: Og forhåpentligvis blir det Norge han husker best da, fra sommerens VM. 32 dager igjen, og vi skal selvfølgelig følge det her på B4.

Chris Holstein. Slutt i to kamper i Premier League i ettermiddag. Det endte 2-2 mellom Crystal Palace og Everton, og mellom Nottingham Forest og Newcastle, også uavgjort 1-1. Til slutt poengdeling. Det ser ut til å bli poengdeling mellom Burnley og Aston Villa også. Godt på overtid der. 96 minutter spilt nå. Det står stadig 2-2. Snart en liten trøst til alle med boliglån etter denne ukas renteheving. Hør P4-nyhetene snart rett etter Google Rolls. Dette Iris.

0: Jon Skjerpen klar med P4-nyhetene. Nå klokka fem.
1: Fire barn sendt til sykehus etter at en hoppematte ble tatt av vinden i Farsund nå i ettermiddag. Alle de fire undersøkes for bruddskader, melder politiet. Det skal ikke være snakk om livstruende skader. Barna 8-10 år gamle. Hoppematta skal ha fløyet 2-3 meter opp i lufta. En kvinne og et barn sendt til sykehus etter en trafikkulykke i Nes på Romerike. Barnet ble sendt vekk med luftambulanse. Skadeomfanget uavklart for begge, men både kvinnen og barnet våkne og bevisste. Det var en lastebil og en personbil som kolliderte i et kryss. Allerede for 4 år siden varslet Vågå kommune PST om mistenkelig aktivitet som kan knyttes til spionsaken som ble kjent denne uka. Det var den gang snakk om planer om et datasenter i Vågå, skriver VG. En kinesisk kvinne ble torsdag denne uka pågrepet og siktet for medvirkning til spionasje. En mann fra Singapore sentral i den saken, og det var han som forsøkte å etablere datasenteret Vågå varslet om. Mannen avviser at det var noen grunn til å varsle PST om ham eller om datasenteret. Det kommer til å gå over. Det trøsten for alle med dyre boliglån, og som synes en renteheving nå kan bli vanskelig å håndtere, sier privatøkonom i BN Bank Endre Jo Reite. Denne uka satte Norges Bank opp styringsrenta, og det betyr noen hundrelapper ekstra i renter for veldig mange fra og med i sommer.
2: Det jo viktig at de da tenker over at denne gangen også så mener man jo at renteøkningene skal være relativt små, og at dette også skal gå over, og tenke tilbake på at de faktisk da har håndtert kostnader på samme nivå før. Ikke minst å ta tidlig kontakt med kreditorene hvis man føler at de ekstra hundrelappene og motløsheten og håpløsheten er i ferd med å ta overhånd.
1: En mann som ikke hadde førerkort og som hadde et luftgevær som stakk ut av vinduet på bilen ble stanset etter vinglet kjøring på E39 i Bjerkreim i ettermiddag. Bilen den hadde også bruksforbud og avskiltet, mens luftgeværet beslaglagt, melder politiet. Rosenborg vant sin første kamp etter at de sparket treneren denne uka. Lillestrøm var på besøk på Lerkendal i ettermiddag, og Rosenborg vant 2-0 under ledelse av vikartrener Alexander Tetti. Og så 3 kamper spilt ferdig i Premier League til nå i dag, og alle de 3 endte uavgjort. Burnley Aston Villa 2-2, Crystal Palace Everton 2-2 og Nottingham Forest Newcastle endte uavgjort 1-1. Om en liten halvtime så møtes West Ham og Arsenal. Der kan Arsenal ta 3 veldig viktige poeng i jakten på ligatitlen. Landslagskaptein Martin Ødegaard, han starter kampen på benken for Arsenal, Ole Morten.
0: Det blir spennende. Bare 2 poeng ned til Haaland og City nå etter deres seier i går kveld. Puster Arsenal i nakken nå, altså. Men på papiret burde det være lett match mot West Ham, som på 18. plass på tabellen. Kampstart 17:30. Vi holder oppdatert på den, og ikke minst også 3 kamper i Eliteserien som startet nå klokka 17:00. Det er Bon Jovi og Always på P4.

0: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
1: Viking kan ta over tabellen i dag hvis de vinner sin kamp og Tromsø taper sin. Viking som møter KFUM og har kommet med scoring allerede. To minutter tok det før Peter Kristiansen satte ballen i mål 1-0. For Viking, og så er det målløst mellom Tromsø og Molde. Også spennende oppgjør, og Sandefjord Kristiansund. Også der målløst. Tre kamper i Eliteserien som startet klokka fem, bare noen minutter gamle. Og kanskje gleder du deg til stormatchen da, i Premier League i dag. Arsenal, som stadig kjemper om sitt første ligagull på 22 år, møter West Ham 17:30. En som krysser fingrene for at det blir ligagull på Arsenal, det fotballkommentator og treningsinfluencer Kasper Kvello, kjent som styrketreneren på TikTok, med nesten en kvart million følgere der, og så nylig å se i boksen på TV2. Men Kasper og faren har tydeligvis forskjellige fotballlag de heier på.
2: Jeg blod-Arsenal-fan. Min far Everton. Av en eller annen grunn så det bestekompisen til fatteren, som min gudfar eller fadder, han Arsenal-fan, og han klarte å få meg med på det Arsenal-toget. Jeg vet ikke hvordan, jeg vet ikke hvorfor, men hvis jeg hadde vært fatteren, så hadde jeg blitt fly forbanna. Den dagen jeg skal få kids, altså hvis kiden møter opp med Liverpool eller United, da får ikke middag, liksom. Det helt uaktuelt.
3: Tror du at kiden din må både bli født og bli voksen før Arsenal vinner serien?
2: Nå kutter vi snart dette intervjuet. Sånne spørsmål vil jeg ha meg frabedt.
1: Nei, det mye følelser. Det mye følelser også for Kasper Kvello. Intervjuet av reporter Ingjerd Dahle.

0: Natt til uka så det jo klart for verdens største musikkonkurranse. Og Norge som vanlig med. Eurovision Song Contest starter jo bare med et par dager I Wien. Snart skal du få vite hvordan Norge ligger an på bettinglistene. Det alltid gøy å se hvordan vi ligger an der. Hva oddsen for at det blir seier på Jonas Löw? Og ikke minst hvem ligger an til å vinne en liten uke før finalen. Og så kommer mer av P4-musikken, blant annet Dido og ikke minst David Guetta og One Republic.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
7: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
0: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
2: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
15: Dette P4.
9: Om morgenen hører jeg mye på radio.
8: P4. Musikk som gjør deg glad.
1: Lyden av Norge.

0: to dager igjen nå. Til verdens største musikkonkurranse. I år arrangeres den i Wien. Og første semifinale på tirsdag for Eurovision Song Contest. Men for Norges del så det litt lengre å vente. Jonas Lov, det ikke før torsdag vi skal være med. Da det andre semifinale. Der Norge med, og der må vi komme blant de ti beste for å komme i selve finalen. Men hva det Jonas Lov gruer seg til? Det? Er det andre semifinale han gruer seg mest til før Eurovision?
1: Nei, å være for sexy for
2: presset. Ja, ja. Hva gleder du deg mest til under Eurovision?
1: Å være for sexy.
0: Ja, ja, ja. Ja, akkurat det jeg forventet han skulle svare. Selvtilliten det i hvert fall ikke noe feil på for Jonas Love. 19. plass spås han til av bokmakerne akkurat nå. Vi har ligget rundt der, sånn rundt 20. plass ganske lenge nå for, på oddsen da, hva de spår at Norge kommer til å hamne på. Derimot det disse som spås til å vinne hele Suramitten i år. Finland.

kan dette bli vinneren av? Lampenius av Parkonen. Så, jeg skal ikke prøve å uttale navnet på låta, for det finsk. Men spennende blir det uansett. Første semifinale på tirsdag, og så det andre semifinale på torsdag med Norge altså, og så det selve finalen kommende lørdag. Her vinneren fra 1991, Eurovision Song Contest. Kjenner du den igjen? Sunget den på karaoke noen ganger, kanskje? Ja, ja, ja. Karola, så klart. Fanget av en stormvind, som en liten oppvarming til Eurovision.

0: Tre kamper i gang i Eliteserien klokka fem. Det bare ett mål som har kommet så langt. Viking som leder 1-0 over KFUM. Og akkurat nå da, topper tabellen i Eliteserien, men det bare forløpig. Ja, det kan bli stående hvis Tromsø taper mot Molde. Formsterkt Molde som har klatret seg opp til femteplass. Møter Tromsø i dag, og ja, tabelltopp Tromsø som har gjort skikkelig bra denne sesongen. Men Molde har pleid å ha et bra tak på Tromsø, så det blir spennende å se. 30 minutter spilt, 0-0. Sandefjord, Kristiansund, der står det også målløst etter en halvtime spilt. Og så venter vi på storkampen i Premier League i dag da. Klar nå hvert sekund, West Ham Arsenal.
1: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
3: They're really good eggs.
4: I've got a salmonella test.
3: Have we?
4: Have you?
2: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
6: Den
7: var sånn der,
6: min. Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
7: nei,
6: den.
7: Nei, pappa har ikke sagt det.
6: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
7: han
6: den sammen.
7: Han snakket om Valerie!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Fix and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
11: drive. Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
12: Vi vet hvordan det å være liten bedrift, for vi kjær.
13: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Ja, vi elsker dette landet.
18: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.

0: Spilt i 9 minutter mellom West Ham og Arsenal. 0-0. Eller ingen nye skåringer i Eliteserien. Vi skal ta en oversikt om noen minutter igjen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Først en tur ut i trafikken, ja. Akershus, E16, Oppakermoen, Nes. Der det åpent for trafikk etter en hendelse tidligere, som har skapt litt køer. Imot Bergen så det stadig mye kø nordfra på grunn av Fløyfjellstunnelen, som stengt i helga. Vi driver fortsatt med noe vedlikeholdsarbeid der. Det fører til køer på omkjøringsveiene da, inn mot Bergen, men den åpner i hvert fall tidligere enn planlagt. Klokka 9 i kveld gjenåpner Fløyfjellstunnelen i retning mot sentrum.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Ja, det startet ganske forsiktig mellom West Ham og Arsenal her, men så kom det to svære sjanser I den 9. og 10. minuttet til Arsenal. Men det står fortsatt 0-0 mellom West Ham og Arsenal I Premier League. Og så har vi snart pause I tre kamper I Eliteserien. Det Sandefjord-Kristiansund, hvor det stadig målløst 0-0. Tromsø tar imot Molde. Der står det også 0-0, snart pause. Og det eneste målet som har kommet I Eliteseriens kamper som startet klokka 5, det til Viking. 1-0 over KFUM. Også hvert øyeblikk der, pause altså.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialiteter.

0: å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: «Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?»
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

dødballmuligheter for Arsenal på starten av denne matchen mot West Ham, og det burde vært mål her altså, veldig nære for kort tid siden, men fortsatt 0-0, 23 minutter spilt. Det kom inn et mål til Sandefjord på tampen av kampen, eller på tampen av kampen før pause mellom Sandefjord og Kristiansund. Der var det Sandefjord som skåret ved Ruben Alte.

0: I Just Died in Your Arms og Cutting Crew på P4 nå. Klokka seks. Her P4-nyhetene med Jon Skjerpen.
1: Iran har nå svart på USAs fredsforslag. Hva Iran har svart ikke kjent, men Pakistan, som fungerer som fredsmegler og forhandler, sier svaret sendt til amerikanske myndigheter, det melder Reuters nå. Målet å få en slutt på krigen som har vart i over to måneder. Kronprinsesse Mette Marit bør ikke stå på slottsbalkongen og vinke til barnetoget på 17. mai. Det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Det Epstein-saken og manglende tillit i folket som gjør at Tålesen mener hun ikke bør være der. Hun sier til nettavisen at kronprinsessen uansett ikke har helse til å stå på balkongen under hele seansen på nasjonaldagen. Det blir dyrere, men foreløpig ikke verre enn det var for ett år siden. Det trøsten for alle med dyre boliglån, og som synes en renteheving nå kan bli vanskelig å håndtere, sier privatøkonom i BN Bank Endre Jo Reitem. Denne uka satte Norges Bank opp styringsrenta, og det betyr noen hundrelapper ekstra i renter for veldig mange fra i sommer.
2: Det jo viktig at de da tenker over at denne gangen også så mener man jo at renteøkningene skal være relativt små, og at dette også skal gå over, og tenke tilbake på at de faktisk da har håndtert kostnader på samme nivå før. Ikke minst å ta tidlig kontakt med kreditorene hvis man føler at de ekstra hundrelappene og motløsheten og håpløsheten i ferd med å ta overhånd.
1: Vi bør ha nasjonale regler for hvor store boller, is, snacks og søtsaker kan være. Det mener ernæringsfysiolog Tine Sundfør, som bekymret over at nordmenn blir stadig tjukkere. Hun sier til Dagbladet at store porsjoner av varer en av de største utfordringene vi har. Alt blir større, og lista for hva som normalt blir flyttet på, mener Sundfør. Vi snart midt i mai, men det sendt ut gult farevarsel for snø. Det på Vestlandet og i innlandet at det kan snø mye i kveld og i natt, så det ikke bare langt til fjell så at det kan komme snø.
3: Gjennom kvelden og frem til i morgen tidlig kan det komme helt opp mot 15 cm snø på Vestlandet. Det hovedsakelig i høyden, men det kan komme snø helt ned til 200 meter over havet ifølge Yr. Nord i innlandet det også ventet snø, der kan snøgrensen komme til å ligge rundt 300 meter, det melder meteorologene, og det kan komme så mye som 10 centimeter. Dersom varslet slår til, bør folk med sommerdekk la bilen stå, og alle oppfordres til å kjøre forsiktig og beregne god tid når de skal ut på veien.
1: Det fortalte reporter Svein Tore Andersen. Så det mangel på norske VM-drakter. En kvart million landslagsdrakter skulle egentlig ut til norske butikker og videre ut til folket, men bare en brøkdel har kommet frem, det sier flere ledende sportsforretninger til NRK. Det heller ikke sikkert at butikkene får inn det de skal før VM begynner om en måned. Få ta drakt du, Ole Morten.
0: Arsenal-drakten tror jeg kan bli ganske mye etterspurt om det blir ligagull der i år. En viktig kamp for at det skal skje spilles nå altså. Martin Ødegaard og Co. På besøk hos West Ham. Halvtimen spilt. Det står 0-0.

0: Fresh Life, Sara Larsson.
1: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
0: Ja, skikkelig drama I slutspurten av denne Premier League-sesongen her da. Skal Arsenal ta sitt første ligagull på 22 år? Møtte West Ham I dag, 37 minutter spilt av første omgang. Det står 0-0. Både Arsenal og City, som nå ligger to poeng under, da, de har et utgangspunkt, altså I utgangspunktet overkommelig program inn mot sesongavslutninga. Arsenal må sies å ha det antatt enkleste. Altså ved siden av dagens bortekamp, så gjenstår hjemmekamp mot nedrykksklare Burnley, og bortekamp mot Crystal Palace. Og blir det flere seire her, altså, så kan Martin Ødegaard og Co. strekke hendene opp I luften. Og synge med Petra Marklund, en av Martins favorittlåter å spille I landslagsgarderoben I hvert fall. Hadde vært gøy om han også spiller den I Arsenal-garderoben I dag, om det blir seier. Sitter enn så lenge på benken da, Martin, så får vi se om han dukker opp I løpet av kampen. Så spilles det også kamper I Eliteserien her hjemme. Det Sandefjord Kristiansund, hvor Sandefjord leder 1-0. Tromsø Molde, målløst 0-0. Mellom KFUM og Viking så leder Viking fortsatt 1-0. Alle I andre omgang.

0: Sport og musikk presenteres av Premier League på
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Du?
5: Mm?
8: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Jeg Triana Iglesias.
11: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Steinsprut.
14: Lysbilglass.
15: 0909.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Dette
17: P4.
18: P4, fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
19: P4.

0: Lagt til 3 minutter i matchen mellom West Ham og Arsenal, hvor det nettopp pause nå, og det står 0-0. Vi tar en tur ut i trafikken. Heldigvis få hendelser i dag.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Med litt kø der det pleier å være kø da, i Telemark på E18 før Porsgrunn for eksempel. Køer i begge retninger ved Langangen. Ellers så det grei flyt inn mot hovedstaden akkurat nå, ingen lange store køer. Inn mot Bergen derimot på E39 så det en del kø. Det på grunn av Fløyfjellstunnelen som har vedlikeholdsarbeid denne helga. Fører til køer på omkjøringsveien også da, på Grimesvingene for eksempel. Men den åpner i hvert fall tidligere enn planlagt. Fløyfjellstunnelen klokken 9 i kveld igjen åpner den i løpet i retning mot Bergen sentrum. Mer av musikken nå. Tips oss gjerne hvis du ser noe. Trafikk til 1904. Her Münchener Freiheit på P4.
2: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

Andre omgang I gang mellom West Ham og Arsenal 0-0 stadig vekk. Jeg synes det godt gjort I seg selv. Jeg hadde ikke klart det. Da skulle jeg vært skikkelig, skikkelig trøtt, tror jeg. Du skal snart få høre hvilke konsekvenser det kan få å sovne I dusjen. Som en amerikaner nylig gjorde. Han ble ikke skadet, det var ikke det. Men det ble litt dyrt, kan du si. Detaljene snart.

Det skal høres i Tromsø, og det til hjemmelaget som leder. Det Isak Vådebu som skårer 1-0 over Molde i Eliteserien i det 81. minuttet, spilt nå i 83 minutter. Ja, hva kan skje når du sovner i dusjen? Altså, det kan jo først og fremst bli dyrt, har vi hørt på nyhetene denne uka. Jeg synes jo bare det å klare å sovne i dusjen en prestasjon i seg selv. Altså, nå skal du jo sies at denne amerikanske soldaten var full, eller med dritings, sovna i dusjen på sitt eget hotellrom etter en kveld på byen i Bergen. Dette var i fjor høst. Han var fra USAs marine. 8 hotellrom, 4 korridorer, restauranten og et personalrom fikk vannskader, altså på hotellet og reparasjonsarbeidet. Det kostet 654 000 kroner. Den regningen slapp han å betale. Sjøforsvaret har fikset det, og de har forløpig ikke bestemt seg om de skal kreve US Navy for det beløpet. Jeg tipper jo han fikk, altså soldaten fikk seg en liten reprimande eller to. Altså, jeg må jo innrømme at de gangene jeg går skikkelig på fylla, så ender det jo fort at jeg sovner på sofaen når jeg kommer hjem. Men å klare å sovne i dusjen på fylla, den var ny altså. Og dyr. 650 000 kroner lang dusj. Man har i hvert fall blitt god og ren da, og kanskje fått seg gjeller også over natta, denne amerikaneren.

0: Nye scoring I Eliteserien, og det Viking som går opp til 2-0 over KFUM. Peter Kristiansen med sin andre scoring for dagen. 2-0 til Viking. På fredag så kommer hun med et helt nytt album. En av Norges mest populære artister for tida, Delara. Kommer straks her med en av låtene derfra, Nydelige sjelen. Og så Anastasia klar på P4.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy. Hva står det?
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Her ute finner du roen.

nesten ikke til å tro I et såpass topp bunnoppgjør som dette at Arsenal skal slite mot West Ham. De virker nesten litt nervøse på bortebane her I andre omgang. Har hatt flere sjanser, men ingen mål ennå. En time spilt, det står 0-0 mellom West Ham og Arsenal. Her hjemme, snart slutt I tre kamper. Sandefjord-Kristiansund 2-0 til Sandefjord. Tromsø leder 1-0 over Molde. Og mellom KFUM og Viking så leder Viking 2-0. Så like før slutt I de kampene. Ikke før klokka 7 her på P4 denne søndagskvelden. John Newman kommer før P4-nyhetene etter Robbie Williams.

me, entertain you. Det har vel ikke vært mangel på underholdning for tromsøværingene som har vært på Romsdal stadion, Romsdal Arena I kveld. 2-0 ender det til Tromsø over Molde. Det samme med Viking over KFUM 2-0 og mellom Sandefjord og Kristiansund, og så slutt 2-0 til Sandefjord.

0: Nå er klokka 7. Her er P4-nyhetene med Jon Skjerpe.
1: USA kan angripe absolutt alle mål I Iran I løpet av 2 uker, hvis de vil. Det sier president Donald Trump I et nytt intervju I dag, der han også hevder at Iran allerede nedkjempet militært. Ifølge Trump har USA tatt 70% av målene de ønsket å ta I Iran. Intervjuet gjort tidligere denne uka, men publisert I dag, samtidig som det blitt kjent at Iran har svart på USAs siste forslag til en fredsplan. Hva Iran har svart ikke kjent. Epstein-saken bør gjøre at kronprinsesse Mette-Marit ikke stiller på slottsbalkongen for å vinke til barnetoget på 17. mai. Det mener kongehusekspert I nettavisen Tove Tålesen, som viser til at kronprinsessen akkurat nå har manglende tillit I folket. Hun sier til nettavisen at kronprinsessen uansett ikke har helse til å stå på balkongen under hele seansen. En fransk passasjer på cruiseskipet med hantavirusutbrudd I Atlanterhavet fikk symptomer på smitte på flyet på vei hjem, det sier den franske statsministeren I dag. Alle passasjerene fra skipet satt I isolasjon. 6 tilfeller bekreftet blant de 8 mistenkte tilfellene på cruiseskipet. 3 av de smittede døde. Det sendt ut gult farevarsel for snø flere steder I landet det neste halve døgnet. Det på Vestlandet og I innlandet at det kan snø mye I kveld og I natt, og det ikke bare langt til fjell så at det kan komme snø.
2: Gjennom kvelden og frem til I morgen tidlig kan det komme helt opp mot 15 cm snø på Vestlandet. Det hovedsakelig I høyden, men det kan komme snø helt ned til 200 meter over havet ifølge Yr. Nord I innlandet det også ventet snø, der kan snøgrensen komme til å ligge rundt 300 meter, det melder meteorologene, og det kan komme så mye som 10 centimeter. Dersom varslet slår til, bør folk med sommerdekk la bilen stå, og alle oppfordres til å kjøre forsiktig og beregne god tid når de skal ut på veien.
1: Det fortalte reporter Svein Tore Andersen. Det som søtt og godt har blitt for stort, det mener ernæringsfysiolog Tine Sundfør. Hun bekymret for større porsjoner av boller, is og andre ting vi liker å ha I oss, men som vi egentlig ikke bør spise for mye av. Derfor vil Sundfør ha nasjonale regler for hvor store disse porsjonene kan være, skriver Dagbladet. Helsedepartementet har ingen kommentar til det. Så kveldens 3 siste kamper I Eliteserien spilt ferdig. KFUM Viking 0-2, Tromsø Molde endte 2-0 og Sandefjord slo Kristiansund også 2-0. Så det en svært viktig kamp for begge lag I Premier League akkurat nå. Der det ikke 2-0. Det et drøyt kvarter igjen av Arsenal. West Ham Arsenal. Det står 0-0, Ole Morten.
0: Ja, det Martin Ødegaard som skal til da for å redde denne kampen for Arsenal? Det det mange som spør seg om nå. De sliter altså mot bunnlaget West Ham I kveld. Flere sjanser, men ingen mål stadig 0-0 I London.

Martin Ødegaard er ute på banen nå, ble sendt inn for omtrent 10 minutter siden. Er det han da som skal til i denne viktige kampen for Arsenal? De har jo nesten ikke skapt noe som helst i andre omgang her mot West Ham. Men det er selvfølgelig ennå tid igjen for begge lag. 12 minutter igjen av ordinær tid, det står 0-0. Vi snakker litt om dyra våre på P4 i dag. Når er dyra dine på sitt gladeste? Er det turer, leking, godis? Jeg vet i hvert fall at bikkja mi lyser opp og blir nesten panisk gira når han kjenner, bare kjenner lukta av all slags mat. Litt mer om glade dyr om 10 minutter i kveld, og del gjerne om du vil. P4 til 1904, når er dyra dine på sitt gladeste? Queen, da.

0: så det scoring I London og det til Arsenal. Det Trossard som skårer 1-0 til Arsenal I det 83. Minuttet 1-0 over West Ham.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Nå må du være rask. Scheiders jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Fjordkraft presenterer strømregningene.
7: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
8: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
6: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
9: Jeg Triana Iglesias.
10: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
11: Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
2: P4.
14: P4.
13: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger.
5: P4.

0: vet i hvert fall når jeg hører denne lyden her hjemme. Da det en som gira. Da det en som vet at det godis I lufta. Bikkja mi Max. Vi snakker litt om dyra våre på P4 I dag. Når dyra dine på sitt gladeste? Det turer, leking, godis? Vi har spurt P4-lytterne da, og Andrea mener det når de får sofaen for seg selv. Når de på sitt gladeste? Ja, det jo ikke alle som tillater hunder eller dyr, eller generelt eller, altså, hunder eller katter eller andre dyr oppe I sofaen. Linda sier at dyret hennes på sitt gladeste, eller kattene på sitt gladeste når hun kommer hjem fra jobben. Da løper kattene alle veier. Det jo kjent sak. Therese sier det på sitt gladeste når vi får løpe fritt og leke. Mens Tove sier at hybelkaninene vokser seg gladere og større for hver dag. Jeg lar støvsugeren stå. Men siden jeg driver med oppdrett av de, så det jo kanskje like greit. Hvis jeg kommer med T-strudels til bikkja mi Max, da lyser den opp, da blir den nesten panisk gira når han kjenner lukten av cheese-tuddles. Eller hvis han får lov å ligge I senga mi om natta, som det hender med, når det vaskedag, så pleier det vaskedag dagen etterpå, så får han lov å ligge I senga hos meg da. La oss se om det noen andre som tillater det da. Lar du kjæledyret sove I senga med deg, har vi spurt.
1: Så absolutt ikke. Der han pappa veldig streng. Han vil ikke ha dyr I senga.
2: Hvis du kunne bestemme da, hva hadde han fått lov til da?
1: Jeg tror jeg ville ha startet med nei, men så ville det da gått over til sånn, jo da, ok, kom da.
3: Vokste opp med hunden.
2: Pleide den å få sove I senga?
3: Ikke min seng, men søsteren og mamma, så lå den der hele tiden, ja.
2: Hvorfor ikke din seng?
3: Det var bare jævla slitsomt, og det var rastløs og flyttet seg mye. Jeg orket ikke.
2: Om du hadde hatt hunden nå, ville du latt den sove I senga?
3: Nei, jeg liker å sove til alle med disiplin nå.
4: Jeg har en katt hjemme.
2: Lar du katten sove I senga?
4: Det gjør jeg faktisk. Det litt vanskelig å be en katt gjøre noe den ikke har lyst til å gjøre. Så da det enklere å bare la den gjøre det den vil, tenker jeg da.
2: Det skaper ikke noen problemer å ha med senga?
4: Nei, det går jo for så vidt greit. Det kan være litt sånn trangt om plass noen ganger. Men det innekatt da, heldigvis. Så hadde det vært utekatt, så tror jeg vært litt mer skeptisk.
2: Hvorfor det?
4: Fordi de ute. Og det litt stå og grave I det ene og det andre og holde på mye rart. Men det inne, så det ganske renslig. Føler jeg I hvert fall da. For

Det eksploderte på stadion blant bortefansen her for 10 minutter siden i London, og Martin Ødegaard regisserte det målet helt nydelig, var målgivende til Trossard, som altså satte den inn for Arsenal i stad. Det kampens eneste mål. 1-0 til Arsenal mot West Ham. Inne i sluttminutten nå, lagt til 6 minutter. Intenst i London like før slutt, spilt i 95 nå. Så det gjelder for Ødegaard å stå imot da, mens West Ham presser på for en utligning. Og der kom den! Der kom den! 1-1. West Ham skårer i det 95. minuttet. For et drama!

0: herregud, altså for et gulldrama I London. Nå det dette som skal avgjøre Premier League denne sesongen. En VAR-situasjon for West Ham-målet. Det sjekkes for frispark til keeper, og Pablos arm oppe I brystregionen på keeper der. Dommeren der og skal se på det hele selv. Så det rett og slett en VAR-situasjon her som vi får vente og se. Men forløpig 1-1 mellom West Ham og Arsenal, og drama. Drama fortsetter, det ikke over I London.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
4: They're really good eggs.
5: I've got a salmonella test.
4: Have we?
5: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
6: Kom, ei, du skjønne mille, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Skal du kjøpe kontorrekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
9: Byråklamma.
8: Plastmappe heter
9: Kunststofftasje.
8: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter...
9: Preisverd.
10: Nei, den var sånn der, er jo min.
11: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
10: nei,
11: den.
10: Nei, pappa har ikke sagt det.
11: Du jo, han feil. Sa nei. Det fordi at vi kjøpte
10: han
11: den sammen.
10: Han snakket om alle!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Gutta!
17: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
18: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
19: Uheldig bilvirkning.
20: I tredje kvartal så ser vi...
21: Nei, jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det ikke mulig å få parkering I dag.
20: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
21: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
22: Jeg Triana Iglesias.
23: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
22: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
24: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
0: Ja, man nesten tar med dette her altså fra Premier League ettersom det kan være avgjørende for hele Premier League-sesongen. Arsenal slipper med skrekken. West Ham-målet ble annullert for kort tid siden. Det ble sjekket for frispark til keeper. Pablos arm som oppe I brystregionen på keeper Rajat der. Og dommeren ble kalt ut for å se på det selv og vurderte det lenge. Og dommen ble klar. Målet ble annullert og dermed blir det 1-0 til Arsenal over West Ham tar tre viktige poeng I slutspurten på denne sesongen mot Arsenal 1-0 ender det til slutt I kveld etter et ordentlig drama I London og Martin Ødegaard definitivt en av de store heltene I kveld målgivende for det eneste målet til Arsenal I det 83. minuttet

0: ordentlig drama I London I kveld altså. Mellom West Ham og Arsenal. Til slutt så tar Arsenal seieren 1-0. Til tross for at West Ham utlignet til 1-1 godt over 4 minutter inn I overtida. Og så blir altså målet annullert. Viaplays kommentatorer oppsummerer kampen slik som dette.
1: Det var et Arsenal-lag som underpresterte, synes jeg, til de grader I dagens kamp. De startet ganske bra. Etter det så var de svake, men de fikk den viktige scoringen med Trossard. Og det var Martin Ødegaard som gjorde hele forarbeidet. Og Martin var utrolig viktig. Arteta ville ha måttet svare på mange spørsmål etter denne kampen. På både med Declan Rice ned som høyrebekk. Ingen Martin Ødegaard forslaget ut I kampen. Og det var mye rart I dette Arsenal-mannskapet I dag. Men de gjør det viktigste. De vinner 1-0. De har flyten. Og nå har de... en hånd og fire fingre på den pokalen, men jobben skal gjøres mot Burnley og Crystal Palace også, og da må prestasjonen opp mange hakk fra dagens forestilling, men for å gjenta meg selv, det betyr ingenting når du tar 3 poeng.
0: Ja, seieren gjør jo at Arsenal nå 5 poeng ned til Manchester City med kun 2 seriekamper igjen. Dette skal bli spennende, men så blir det litt mindre spennende etter at Arsenal tok seieren I dag. Gratulerer til Ødegaard og Co, og ikke minst ja, deg som Arsenal-fan.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

0: 3900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti, og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
4: P4.
5: Lyden av Norge.
6: Ja, vi elsker!
7: Ja, vi elsker!
8: Ja, vi elsker!
5: Ja, vi elsker!
7: Livet! Våren!
9: Kjæresten min, fordi alt jeg synes hun en alright dame. Akkurat nå går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
10: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
11: Jeg kan si engelsk fotball, det enkelt.
12: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best. Og sol.
13: Å gjøre hva jeg vil.
14: Jeg veldig glad I å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
15: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samme barnet min, kjæresten min og barnet mitt.
16: Jeg elsker jo at utepilsesongen I gang.
5: P4 elsker deg en god mai.

To legendariske låter i Eurovision sammenheng satt opp mot hverandre. Norge i det ene hjørnet med Bobby Sox. Vår første Eurovision-seier noensinne på midten av 80-tallet med La det svinge. Men holder det da, når Sverige og selveste ABBA står i det andre hjørnet med denne? Waterloo, det ble testet ut i midt i trafikken rett før helga, kvartfinale i P4s Eurovision Cup. Og det var faktisk Abbas Waterloo som stakk av med seieren, gikk videre. 68% av P4-lytterne stemte Abba videre. Nå som vi går inn i selve Eurovision-uka, så det klart for semifinaler i P4s Eurovision Cup. Du kan høre fortsettelsen i midt i trafikken i morgen rett over klokka 4 hos Mikael og Marius. Ole Morten her, og sikker av gårde for i kveld. Ønsker deg en fin, fin søndag. Fortsetter selvfølgelig med mer av musikken utover kvelden. Så høres vi en annen dag. Her Bruce.

0: er klokka 8. Her er P4-nyhetene med Jon Skjerpe.
1: Flere partier kommer med milliardkrav til regjeringen, men finansminister Jens Stoltenberg understreker at det ikke er noe nytt budsjett som kommer tirsdag. Da legger regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, som Stoltenberg sier kun er en justering av statsbudsjettet. Men partiene han er avhengig av for å få flertall vil både ha billigere kollektivtransport og flere ansatte i både barnehage og SFO, melder NRK, og det vil koste mye penger. Også bøndene skal ha sine milliarder, og hvis norske bønder skal ha de samme mulighetene som andre i samfunnet, så må det mye mer penger på bordet enn det staten har tilbudt. Det sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jakob Solberg. Fredag la staten frem sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør på 3,2 milliarder kroner, 1 milliard mindre enn bøndenes krav.
2: Det betyr jo bare det at det må betydelig gjennombrudd under forhandlingene hvis det skal bli en avtale i år. Det som er veldig alvorlig er at de ønsker å avskilte svært mange bønder med bunnfradrag på 12 000, men ikke minst også gjøre det vesentlig mindre lønnsomt å være en mindre matprodusent, og det mener vi er veldig uklokt, da, for erfaringene fra Ukraina blant annet er at de minste matprodusentene er svært viktige for beredskapen, da.
1: Det sa Solberg etter at tilbudet ble lagt frem fredag. Nå i dag har bondeorganisasjonene varslet at de vil forhandle om en jordbruksavtale med staten. USAs president Donald Trump hevder USA kan angripe absolutt alle mål i Iran i løpet av 2 uker. Det sier Trump i et nytt intervju der han også hevder at Iran allerede er nedkjempet militært. Intervjuet er gjort tidligere denne uka, men publisert i dag, samtidig som det har blitt kjent at Iran har svart på USAs siste forslag til en fredsplan. Hva Iran har svart er ikke kjent. Det ble en ekstremt dramatisk avslutning på oppgjøret mellom West Ham og Arsenal i Premier League nå i kveld. Begge lag har alt å spille for i hver sin ende av tabellen, og det var Arsenal som vant 1-0 etter en sen scoring. Det så ut til at West Ham utlignet 5 minutter på overtid, men etter en lang varsjekk ble den scoringen annullert.
3: Han dømmer! Frispark for Raja! Arsenal slipper med skrekken! Jeg tror vi kan gå tilbake og se på flere situasjoner som har gått den ene eller andre veien denne sesongen. Men det er jo ingen tvil, han har armen oppe, og Arsenal slipper med skrekken. Men for et drama på slutten her, der VAR kanskje er med å avgjøre Premier League.
1: Ja, det sa Viaplays kommentator Andreas Toft. Arsenal leder nå Premier League med 5 poeng ned til Erling Braut Haaland og Manchester City. De har spilt 1 kamp mindre. West Ham ligger an til å rykke ned. Og det var nyhetene. Nå får du P4 med Mikael.
4: Dette er P4.
5: P4.
6: Jeg synes egentlig det er ganske fengende.
7: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: er, jeg vet ikke om du holder til å bli ny vokalist i Guns N' Roses eventuelt.
1: Ja, jo. Du har en mulighet i hvert fall.
0: Ja, det er vel ikke høydepunktet, Guns N' Roses. Don't Cry og Guns N' Roses på P4 på tampen av en helg som jo har vært sånn stappa full av masse sånn store aktiviteter.
1: Cupfinaler og stafetter og det ene med det andre.
0: Ja, har du deltatt på noe som helst av dette?
1: Nei,
0: nei det, det har jeg ikke. Du har...
1: jeg har vært i Amsterdam denne helgen.
0: Ja, stemmer.
1: Det var ikke mye cupfinaler eller stafetter der.
0: Nei, nei, men mange som har vært i Amsterdam kan kjenne jo noe av stemningen. Ja, hvis man holder med et av lagene. Vi skal kose oss med min nye, det er ikke bestevenn. Nei. Du vet, jeg er ikke noen særlig glad i venner.
1: Nei,
0: det er sant. Jeg er jo ikke. Men ChatGPT og jeg, vi har en god tone.
1: Dere har det.
0: Det er bare det. ChatGPT har en tendens til å påstå at hun, eventuelt han, kan noe de ikke kan.
1: Skryte på seg ting.
0: Ja, og så nekter de på en måte. De insisterer på at det er riktig. Ja. Vi har prøvd å få den til å snakke dialekt. Og den dialekten, den, ja, du får høre selv etter Lady Gaga.

0: kunstig intelligens, Marius, er jo en fantastisk venn å ha innimellom. Ja. En fantastisk hjelper.
1: Absolutt.
0: En som du kan spare litt ideer med og skrive søknader for deg. Og, det er jo en fantastisk hjelp. Mm. Så er det jo sånn at den er jo ikke like god på alt.
1: Nei.
0: På noe er den skikkelig, skikkelig dårlig. Mm-hmm. Det som alltid imponerer meg når den ljuger, for eksempel, er så overbevist med den der. Ja, ja, ja. Det er banna bein, det er dønn sikkert. Og her hjemme her en dag, så synes jeg det var av en eller annen grunn, så tenkte jeg hadde lyst til å snakke dialekt med ChatGPT.
1: Oi, såpass, ja.
0: Og det er jo litt spennende da, ikke sant? Ja. Å høre om den kan forskjellige dialekter. Og vi må nesten prøve det sammen for at du også skal få høre hvor god er ChatGPT egentlig på dialekter.
1: Ja, spennende.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så hvis jeg kan åpnes, for du har jo sånn du kan snakke til. Mm-hmm. Ikke sant? Sånn, hei!
2: Hey, good to hear from you. What's on your mind today?
0: Du, jeg lurer på, kan du snakke norsk?
2: Klart det. Jeg bytter over til norsk med en gang.
0: Ja, ja, bergensdialekt, ikke sant?
1: Ja, det var kjempebra.
0: Jeg lurer på, kan du snakke nordlandsdialekt?
2: Selvfølgelig kan jeg gjøre det. Da tar jeg det rett og slett på nordlandsdialekt for meg.
0: Hva slags dialekt snakker du nå?
2: Nå snakker jeg med nordlandsdialekt. Det skal høres litt mer hjemmevarmt ut for deg. Hvis du har noe mer på hjertet, så er det bare å si ifra.
1: Den var dårligere enn min nordlandsdialekt, det vil jeg si.
0: Ja, det er nok ikke nordlandsdialekt det du snakker nå.
2: Du har helt rett. Jeg tok feil der. Men hvis du har et spesifikt område i Nordland, eller en dialektvariant du tenker på, så kan jeg gjerne gjøre en ny innsats og legge meg nærmere den.
0: Ja, jeg tenker vi gjør det ganske enkelt. Hva med Bodø i Nordland? Kunne vært noe?
2: Ja, det kan vi fikse. Da prøver jeg å legge meg mer mot Bodø-dialekten. Så hva vil du prate om? Noe spesielt du lurer på, eller bare noe hyggelig å sove og prate om?
0: Har du lagt om til Bodø-dialekt nå?
2: Ja, du hører kanskje at jeg går mer i det når jeg har Bodø nå.
1: Jeg spør hvem du heier på i cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt i helgen.
2: Det blir jo nesten som å spørre en Bodø-væring om han liker sol i nord. Jeg heier jo på Glimt. Det skulle bare mangle.
0: Ja, for nå er du vaskeekte nordlending, født og oppvokst i Bodø.
2: Ok, jeg må nok innrømme at jeg ikke er født og oppvokst i Bodø, men jeg kan i hvert fall holde praten i gang med litt nordnorsk glød. Så jeg er med på å heie på Glimt sammen med deg.
0: Tusen takk.
2: Bare hyggelig.

0: trenger du.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Ny energi. Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
12: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
13: Wake up, you bastard!
12: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Dette er P4.
19: Det er superstemning.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: P4.

0: Hvordan er kroppen, du som... altså, du er ikke vant... kroppen din er ikke vant til det samme fysiske belastningen som en håndverker, da, kan jeg si.
1: Nei, du kunne egentlig sagt noe fysisk belastning over hodet.
0: Ja, men jeg prøvde å være ordentlig. det var vel en hyttedugnad på 1. mai?
1: Det var det, ja. Mm. Ja, nei, jeg har mart å holde på her, ja. Ja. Nei, du, kroppen er i orden igjen nå. Det har gått bra.
0: Ja, du har hatt 3 dager på den også.
1: Ja, jeg har vært mye tid på sofaen, ja.
0: Men du har gjort det samme med familien?
1: Ja, jeg har gjort det, og det som slo meg da vi holdt på med dette her, sånn, det var jeg og min bror og en fetter og en kusine, og mor og nevø. Det som er litt interessant med det er at mine 3 da, bror, fetter og kusine, de er, en er bedriftseier, den andre er direktør i staten, og den siste er lærer som på en måte bestemmer over ganske mye folk til daglig, liksom har kommandoen alle sammen.
0: Absolutt, og de er voksne.
1: De er voksne, og vi er jo mellom 45 og 55 alle sammen, ja. Men jeg er eldst.
0: Ja.
1: Og vi har på en måte vokst opp veldig nære, og da vi var små så fikk vi den råden at den eldste på en måte var sjefen.
0: Ja, ja. Det er jo ofte sånn.
1: Og det sitter jagu igjen nå, 45 år.
0: Ja, det gjør det.
1: 35 år senere.
0: Så gøy.
1: Selv jeg som sitter her, jeg bestemmer ikke over noen. Jeg bestemmer ikke over deg engang.
0: Det er ingen av oss som gjør det. Vi bestemmer over ikke oss som gjør det engang. For det er jo innmari interessant at ja. Den eldste i søskenflokken, da, på en måte, fortsatt på en måte er lederen.
1: Ja. Ja. Ikke noe sånn, du gjør det, og du gjør det, og du... Nei, men liksom, ok, kom igjen, nå må vi komme i gang der, for nå må vi bli ferdige her.
0: Ja.
1: Så vi dekker den der skyssbåten som går om 2 timer. Ikke noe... Kom igjen, liksom.
0: Storebror må ha kontroll. Ja. Få i gang unga.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig gøy. Og jeg synes det var litt interessant. Jeg har jo, holdt jeg på å si, bare... Jeg har jo en bror, han er 10 år yngre meg, så vi har jo ikke den på samme måte. Mm. Og da fant jeg altså forskning på dette, og det er jo sånn at vi har en tendens til å falle tilbake til barndom, altså rollene i barndommen. Og da selv som voksne så kan den eldste automatisk ta ansvar og kontroll. Her kommer den forskningsbaserte psykologiske analyse som du vet at jeg går på. Mens den yngste kan da fortsatt innta den litt mer bekymringsløse eller opprørske jordande.
1: Ja, kanskje litt. Ja,
0: stritt deg imot. Interessant her er at forskning på livsløp viser at det ofte skjer et skifte i maktbalansen når vi blir eldre. For at du har jo vært både eldst og fysisk sterkest. Mens her går du litt mot forskningen og har valgt å beholde din overlegenhet. Og så er det helt til slutt her, det finnes jo belegg for at førsteføtte skårer høyere på IQ-tester.
1: Det gjelder ikke meg.
0: Nei, det gjør ikke det. Nei, først står du også at den eldste ofte ender opp i lederstillinger. Det gjelder ikke deg det heller. Så her er du et unikum.

0: skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
11: Ja, vi elsker.
12: Ja, vi elsker.
13: Ja, vi elsker.
14: Ja, vi elsker.
15: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
16: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
17: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
18: Jeg elsker jo mannen.
19: Jeg forsvarer parallelt med kone. Jeg elsker henne.
20: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: trafikken.
1: Det er ikke bare bare å være stor superstjerne på det store lerretet, har jeg skjønt. Det er nok dessverre sånn at også de må gjennom noen ting som for de fleste av oss er ganske ekkelt.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Jeg vil begynne med Poltergeist. Det er en ganske skremmende film, men en skremmende historie også. Man sier jo at det hviler en forbannelse over den. Det er jo egentlig ganske usikkert om de gjør det. Det som er sikkert er at det er en scene i filmen der mor i huset, der åndene herjer, faller ut i en grop full av vann og skjeletter. Skuespiller Joe Beth Williams tok det som en selvfølge at de skjelettene var laget av plast.
1: Ja, det gjorde jeg når du fortalte det nå også.
2: Det var de ikke. Dette var ekte menneskebein.
1: Du tuller med meg!
2: Nei, det er nemlig slik at produsent, ingen ringer enn Steven Spielberg, fant ut at det var mye billigere å få tak i ekte menneskebein fra borte gata enn å få spesiallaget silikonskjeletter til innspillingen av den scenen.
1: Fader! Men hun måtte ikke øve på å snurre huet trill rundt.
2: Nei, ok.
0: Nummer to.
2: I filmen The Paperboy fra 2012 så er det en scene der hovedpersonen, spilt av Zac Efron, blir brent av en brennmanett. Det er ikke en hvilken som helst brennmanett heller. Det er en av de som liksom kan ta livet av deg. Okay. Og så blir han reddet av at Nicole Kidman tisser på han, bare som en liten ting. Det funker ikke i det virkelige liv. Ikke prøv det.
1: Gjør det ikke det?
2: Nei.
1: Takk.
2: For å gjøre det mest mulig realistisk, så gjorde jo Nicole da fra seg på Zac i virkeligheten også, satte seg ned. Da regissøren vurderte å klippe bort hele denne scenen, fordi at det kanskje ble for vulgært, så satte Nicole seg på bakbeina igjen, kan man si.
1: Ja,
2: det. Og sa, du fikk meg til å tisse på Zac. Da får du meg ta det med i filmen også.
1: Ja, jeg er jo for så vidt enig.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: I tredje kvartal så ser vi...
4: Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
3: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
4: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt?

0: Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
5: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Steinsprut og ruteskift.

0: Klokken er 21, her er P4 Nyhetene. Finansminister Jens Stoltenberg advarer regjeringens samarbeidspartier og sier det kun er en justering av statsbudsjettet som kommer tirsdag. Flere partier kommer med milliardkrav til regjeringen i forkant av at forslaget til revidert nasjonalbudsjett legges frem. NRK skriver at det er krav om bedre kollektivtransport og bedre bemanning i barnehagene, blant annet. Stoltenberg understreker at det ikke er noe nytt budsjett som kommer nå. Equinor-sjef Anders Opedal sier han forstår at folk er bekymret over høyere energipriser. Etter at krigen i Iran begynte i slutten av februar, har oljeprisen økt kraftig, og det advares om en global energikrise. Opedal sier til E24 at situasjonen blir mer usikker jo lengre dette varer. Hvis norske bønder skal ha de samme mulighetene som andre i samfunnet, så må det mye mer penger på bordet. Det sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jakob Solberg. Fredag la staten frem sitt tilbud til bøndene i årets jordbruksoppgjør på 3,2 milliarder kroner. Det er 1 milliard mindre enn bøndenes krav.
1: Det betyr jo bare det at det må betydelig gjennombrudd under forhandlingene hvis det skal bli en avtale i år. Det som er veldig alvorlig er at de ønsker å avskilte svært mange bønder med bunnfradrag på 12 000, men ikke minst også gjøre det vesentlig mindre lønnsomt å være en mindre matprodusent, og det mener vi er veldig uklokt, da, for erfaringene fra Ukraina blant annet er at de minste matprodusentene er svært viktige for beredskapen, da.
0: I dag har bondeorganisasjonene varslet at de vil forhandle om en avtale basert på tilbudet fra staten. En VAR-avgjørelse i kveld kan ha vært med på å avgjøre Premier League. Serieleder Arsenal slo nedrykkstruede West Ham 1-0 borte. Det så ut til at West Ham hadde utlignet til 1-1 fem minutter på overtid, men etter en nesten fem minutter lang VAR-sjekk ble den scoringen annullert, og Arsenal tok tre svært viktige poeng.
2: Men det var et Arsenal-lag som underpresterte, synes jeg, til de grader i dagens kamp. Men de fikk den viktige scoringen med Trossard, og det var Martin Ødegaard som gjorde hele forarbeidet. Og Martin var utrolig viktig, og det var mye rart i dette Arsenal-mannskapet i dag. Men de gjør det viktigste. De vinner 1-0, de har flyten, og nå har de en hånd og fire fingre på den pokalen.
0: Det sa Viaplays ekspertkommentator Nils Johan Semb. Arsenal har en luke på 5 poeng ned til Manchester City. City har spilt 1 kamp mindre. Og så har Norge fått en advarsel for å være for sexy. Det er i Eurovision at den norske artisten Jonas Love må endre på sin opptreden etter å ha fått beskjed om at den var for sexy, sier han til flere medier i kveld. Akkurat hva som var upassende og lite familievennlig, det kan han ikke si, så Jonas Love må da endre på noe før han skal være med i den andre semifinalen som går torsdag. Det var P4-nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen, og mer fra Mikael.

0: Og Marius går altså samme vei som jeg kalte Jan for kanskje han er i ferd med å bli influencer sammen med deg. For dere går altså fra det digitale til det analoge. Dette her er jo en bråvending.
1: Ja.
0: Og armbåndsur.
1: Ja, jeg har nå i flere år hatt en sånn pulsklokketing, en sånn, ja, som måler hvordan det står til.
0: Ja,
1: med formen.
0: Har du noen gang sett ordentlig på den?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, men du ser hvor mye klokka er på den.
1: Jeg ser på mye klokka her, og så ser jeg hvor lang den turen jeg gikk var.
0: Ja.
1: Stort sett der det ligger, og om jeg tok meg, hvilken grad jeg tok meg ut. Begynner å bli litt lei der, jeg bruker den alt for lite, og jeg synes ikke den er spesielt fin.
0: Nei.
1: Så nå skal jeg gå tilbake, og skal jeg finne fram den gamle, vanlige klokka som jeg har liggende i nattbordskuffen min, for satt i nytt batteri og begynne å gå med den, kutte ut der kulten, pulsklokkemasse.
0: Bare så det jeg har sagt, når Marius bestemmer seg for å bytte klokke på, nei, bytte batteri på klokka, så er ikke det nødvendigvis sånn at det skjer i morgen. Så
1: nei,
0: det kan jo hende at du har månedsvis foran deg igjen med pulsklokke, men...
1: Ja, det er, eller
0: uten klokke, for det skjer. Ja, for jeg tenker, jeg bruker den hele tiden,
1: ja.
0: Og liker veldig godt å bruke den til alt mulig rart.
1: Mm.
0: Logging av trening, kanskje, først og fremst. Ja. Så det jeg lurer på, er det kanskje stadig flere som begynner å gå over til det gode gamle analog, armbåndsure?
1: Ja.
0: Har du, eller bruker du pulsklokke? Det lurer vi på i dag, hvis du gidder. Så send oss en melding til 1904, start meldingen med P4, gjerne da hva du bruker den til, eventuelt av hvorfra. Det gidder jeg ikke.
1: Nei.
0: Hvorfor du ikke har lyst til å ha en til 1904, start meldingen med P4.

0: Aner du hvor dyrt det er å...
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuerer de utover hele landet, for så ansetter masse folk for å drifte det.
3: Nei.
0: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei. Blåklederslomring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
11: Wake up, you bastard!
10: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var jo enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Dette er P4. P4.
16: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
17: P4.
18: P4.
19: Lyden av.

0: Yvonne har ikke en pulsklokke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Ikke overhodet ikke en klokke. Bruker mobilen, eller den som henger på veggen.
1: Ja.
0: Rett og slett. Mens,
1: hadde hørt det støft ut hvis jeg bare, jeg ser på sola.
0: Ikke sant. Så er det den som skriver, ja, brukeren alltid, dette tror jeg mange kan kjenne seg igjen i. Det er rester fra et svært aktivt liv med sykling og løping, følger med på søvn, og tror hele tiden at jeg skal begynne å løpe igjen.
1: Ja, men tilleggende har troa. Ja. Garmin Enduro 3 styrer livet, er det noen som sier. Altså, begynner man å sjekke søvnpoeng. Og HRV på morgenen følger opp med andre verdier utover dagen. Logging av trening er viktig, blir ikke logga, har ikke skjedd.
0: Nei.
1: Men sånn er det for deg og Kjersti. Altså, er det ikke logga, har det ikke skjedd, er ikke det litt voldsomt?
2: Ja, det er kanskje det, men det er litt sånn der, hvis man er på samme treningsrunden eller er på samme time på treningssenter, så er det liksom gøy å sammenligne da.
1: Ja, ok, så det er litt for å sammenligne med
2: seg selv, ikke sant, om man har blitt bedre eller verre, eller ja, liksom typ altså, hvis man er på Birken eller sånn, så kan man liksom se, hva gjorde jeg i fjor, hva gjorde jeg for 3 år siden.
1: Neste gang du skal være med i OL og sånn, kan du sammenligne med 4 år siden også, ikke sant?
2: Ja, ikke sant, da blir det vel OL i strikking, tror jeg, men
1: så er det jo denne at hvis du ikke har fått registrert den, så teller det på en måte ikke. Er det litt sånn, fader, jeg glemte klokka i dag. Har du noen gang gått hjem igjen da?
2: Jeg har hentet klokka og gjort samme runde en gang til, ja.
1: Du har det, ja.
2: Jeg har det. Ja.
1: For det er liksom ikke verdt det hvis ikke klokka er på.
2: Nei.
1: Men bruker du klokka til andre ting enn trening? Altså søvn for eksempel, kroppsbatteri?
2: Det blir jo litt sånn søvnregistrering da, for jeg jobber jo som nattvakt i helsevesenet, så det er litt sånn greit å følge litt med. Også.
1: Da har du noen utfordringer når du kommer til søvn, ja, hvis du jobber som nattvakt. Hadde du klart det, tror du, i 14 dager uten?
2: Nei, tror du egentlig ikke det?
1: Så lenge det ikke påfører oss noe negativt, så tenker jeg det er en fin ting.
2: Ikke sant? Det er noe med det.
1: Det er noe med det. Du, ha en fin dag, og så får du ha en god natt neste gang du skal ha nattevakt.
2: Jo, tusen takk.
1: Okay.
2: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Ser du etter action? Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Yeah, I'm pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
5: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
4: Hæ?
5: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
4: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
5: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
4: Okay.
5: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
4: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Hall of Fame, The Script og Will I Am. I en uke som har inneholdt kanskje noe av det aller viktigste som skjer i løpet av året for mange.
1: Ja.
0: Det var jo May the 4th.
1: Nemlig Star Wars-dagen.
0: Be with you. Ja. Som jo da for de uinnvidde er et ordspill på May the 4th
1: ja.
0: Be with you.
1: Mm-hmm.
0: Og den er jo blitt feiret selvfølgelig, som så hører og bør. Det er en stor dag. Star Wars-universet er gigantisk.
1: Det er det.
0: Og det er det.
1: Og det er mange der ute som kanskje fnyser og blåser litt etter sånn, men nå skal man ta med seg at det er veldig mye i denne væra ja. Som er oppkalt etter Star Wars. Man har fått sitt navn etter Star Wars.
0: Yes, ikke sant?
1: Og folk.
0: Star Wars har satt sitt preg ja. Også på dette universet.
1: Ja.
0: Også på Melkeveien.
1: Ja.
0: Og det skal vi synes er litt stas.
1: Mm-hmm.
0: Noen gode eksempler på det
1: ja.
0: Skal du få i topp tre lista rett etter Aerosmith. I could stay awake just to hear you breathe.

0: på P4, og det passer jo bra at vi allerede er i verdensrommet. Topp 3. For denne uka var det jo May the 4th, altså 4. mai, Star Wars-dagen, og til deg ikke-troende, bare vent, Star Wars har satt sitt preg på planeten Tellus. Midt i trafikken. Topp
1: 3. Nummer 3. Altså, hvis du vil møte en av de kjipeste skapningene i Star Wars-universet, og i tillegg har arachnofobi, eller edderkoppskrekk, så kan du slå to fluer i et smekk ved å ta en tur til Mojave-ørkenen i California. Der kan du, om du har skikkelig flaks, finne Apostichus sarlacc, en edderkopp som bygger hull i bakken,

0: dels fordi at himmelvandrer en veldig presis beskrivelse av hvordan disse apene da elegant svinger seg fra tretopp til tretopp.
1: Å, koselig. Kan vi så tenke på de små søte bamsene også i, ja, skal vi si, sekseren, eller? Ja.

0: La mer.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Amor. Hei, og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut, og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre, så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
4: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste på.

0: Pålegg-serien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
6: Ja, vi elsker!
7: Ja, vi elsker!
8: Ja, vi elsker!
9: Jeg veldig glad I å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
10: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
11: Å gjøre hva jeg vil.
12: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
13: Jeg elsker jo at utepilsesongen I gang.
14: Ja, vi elsker dette landet!
8: P4 elsker deg en god mai.

0: Klokken er 22, her er P4 Nyhetene. MDG sier Senterpartiet må slutte å ødelegge for det rødgrønne samarbeidet dersom det skal bli enighet om revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen legger frem sitt forslag tirsdag. MDG har ikke glemt avgiftskuttet på drivstoff som Senterpartiet sørget for sammen med høyresiden. Og nå vil MDG kreve gjennomslag som gir bedre kollektivtransport og som er bra for klima, melder TV 2. En mann har blitt utsatt for vold av fire personer i sentrum av Trondheim nå i kveld. Politiet sier det skjedde på offentlig sted, og at det fremstår som uprovosert vold der mannen som ble angrepet ikke vet hvem gjerningspersonene er. Det er ikke kjent hvor alvorlig skadd han er. Sjefen for Equinor sier han forstår at folk frykter dyrt drivstoff, prisvekst og høyere rente nå. Etter at krigen i Iran begynte i slutten av februar, har oljeprisen økt kraftig, og det advares om en global energikrise. Equinor-sjef Anders Opedal sier til E24 at alle er tjent med at vi kommer tilbake til en normal tilstand i Midtøsten. Og Martin Ødegaard sier han endelig føler seg bedre etter skaden som har plaget ham mye det siste halve året. I kveld ble han byttet inn for Arsenal mot West Ham og storspilte tidvis i det som ble en svært viktig 1-0-seier for Arsenal. Det er en måned til fotball-VM begynner.
1: Sad to say, I've been struggling with my knee for a while, but I've been working really hard, you know, to be around the team and to be in the squad and play whenever I can, and starting to feel better now finally. So yeah, today I felt great and I managed to help the team as well. So yeah, really good day for me and for my knee.
0: Det sa landslagskaptein Martin Ødegaard til Viaplay. Og Norge får ikke lov til å være så sexy som ønsket i Eurovision. Norges artist Jonas Love har fått beskjed om å endre på opptredenen foran semifinalen torsdag, fordi den var for sexy, det sier han til flere medier i kveld. Akkurat hva som var upassende, det kan han ikke si. P4-nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.

0: når du skal selge bilen din.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Steinsprut.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Dette er P4.
9: Det når du kjører bil og diverse.
10: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Wow, altså, hva er det her?
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i hele elektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
10: Ja, vi elsker.
11: Ja, vi elsker.
12: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
13: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
14: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
15: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
16: Jeg elsker du deg.
17: P4 elsker deg en god mai.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex.

0: Klokken er 23, her er P4 Nyhetene. Donald Trump raser mot Irans svar på USAs forslag til en fredsplan. Tidligere i kveld ble det kjent at Iran har kommet med sitt motforslag for å få en slutt på krigen, og det svaret liker ikke den amerikanske presidenten. Innholdet er ikke kjent, men Trump sier i kveld at det er helt uakseptabelt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland ikke engang har prøvd å overholde våpenhvilen. Før helgen ble det enighet om en 3 dager lang våpenhvile, men begge land har anklaget det andre for å ikke følge den, og det er meldt om en rekke angrep fra begge parter gjennom helgen. Etter at Senterpartiet sikret billigere drivstoff, vil MDG ha billigere kollektivtransport. MDG har ikke glemt det Senterpartiet gjorde sammen med partiene på høyresiden tidligere i vår, og varsler knallharde forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett, melder TV 2. Regjeringen legger frem sitt forslag tirsdag. Politiet mener en mann som ble angrepet av 4 andre i Trondheim sentrum i kveld ble ranet. Ifølge politiet fremstår det som uprovosert vold, og gjerningspersonene som politiet ikke har fått tak i fikk med seg en gjenstand. Arsenal-kaptein Martin Ødegaard sier denne sesongen har vært vanskelig for ham, og derfor smakte det ekstra deilig å bidra til seier over West Ham i kveld. 3 poeng der sender Arsenal et stort steg nærmere sin første ligatittel på over 20 år. Det satt langt inne, men etter en sen Arsenal-scoring og et annullert West Ham-mål på overtid, så endte det 1-0.
1: Such an incredible feeling. Just so happy and very emotional and big moment for us and for me personally as well. It's been a really tough season, you know, fighting with my injury and I was fighting to be here today, you know, and to come on and make the difference means the world to me.
0: Ja, det sa Martin Ødegaard til Viaplay i kveld. Det var P4-nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.

0: Emil!
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Gjør huden aterød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
5: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke heller!
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
10: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Dette er P4.
12: P4.
13: P4.
14: Jeg synes egentlig det er ganske fangende.
15: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Steinsprut og ruteskift.

0: man, look at that waterfall, man. He's almost like a...
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Vertical fjord, man!
3: Yeah! Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man! Oh, it's too much to take.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
5: Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Det er midnatt, her er P4 Nyhetene. Renta bør settes opp igjen allerede I juni, det mener sjeføkonom I DNB Carnegie Kjersti Haugland. Denne uka satte Norges Bank opp styringsrenta for å få prisveksten ned. Haugland tror nye tall som kommer for prisvekst I morgen vil vise at det nødvendig med et nytt rentehopp allerede før sommerferien. Hun sier til Nettavisen at det ikke noen grunn til å vente. USA avviser Irans motkrav til en fredsplan. Tidligere I kveld ble det kjent at Iran har kommet med sitt motforslag for å få en slutt på krigen, og det svaret liker ikke president Donald Trump. Innholdet ikke kjent, men Trump sier I kveld at det helt uakseptabelt. Ifølge Wall Street Journal skal ikke Iran ha gått med på USAs krav knyttet til landets atomprogram. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland ikke engang har prøvd å overholde våpenhvilen. Før helgen ble det enighet om en 3 dager lang våpenhvile, men begge land har anklaget det andre for å ikke følge den, og det meldt om en rekke angrep gjennom helgen. Så golf. Kristoffer Reitan på vei mot seier på PGA-touren I Nord-Carolina. Nordmannen I tet og ute på det siste hullet akkurat nå. Og det jeg kan se, så ser det ut som han klarte det, og han vant, og da vant han også 33 millioner norske kroner. Reitans beste plassering på PGA-touren fra før var en 10. plass. Arsenal-kaptein Martin Ødegaard har slitt med skader denne sesongen og erkjenner at det har vært krevende for ham. I kveld kom han inn som innbytter og bidro sterkt til at Arsenal slo West Ham 1-0 og med det tok et langt steg mot Arsenals første ligatitel på over 20 år.
1: Such an incredible feeling. Just so happy and very emotional and big moment for us and for me personally as well. It's been a really tough season, you know, fighting with my injury and I was fighting to be here today, you know, and to come on and make the difference means the world to me.
0: Det sa Martin Ødegaard til Viaplay, og det var P4-nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.

0: uheldig bilvirkning.
1: Det tredje kvart.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
1: Og så ser vi...
4: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
1: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
4: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: Ja, vi elsker dette landet.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: P4.
13: P4.
14: Musikk som gjør deg glad.
13: Det lirer som det så godt humør, da.
14: P4.
8: Lyden av Norge.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Johan Meining som ringer fra Hafslund.
1: Hei,
2: det. Hei, dere har altså fylt ut på internett strømavlesningen.
1: Ja, ja vel.
2: Og her er det et overforbruk på 150 000 kilowatt-timer.
1: Herre min skaper.
2: Ja, så noe
1: her har... Her må det ha skjedd noe feil, men noe... jeg gikk inn på hva jeg brukte. Var det kundenummer og målenummer da?
2: Det er mulig.
1: Ja, verden. Hva skjer med det?
2: Nei, altså et overforbruk på 150 000 kilowatt-timer. Det går jo ikke på en enebolig, så det skjønner vi også.
1: Ja,
2: så den må vi passe på at dere ikke belastes for.
1: Ja. Ja.
2: Men det vi må gjøre er jo da å reversere det forbruket.
1: Måleren min står på 113,544.
2: Ja.
1: Nei, noe sånt. Jo, det var litt mørkt her, men...
2: Nettopp. Altså det du gjør er at du snur polariteten på et hvert elektrisk apparat som du har i huset ditt. Kan du love meg at du holder dette for deg selv? Ja, for det er viktig at...
1: Jeg skjønner ikke hva du snakker om, jeg snur.
2: Nå skal jeg gi deg kunnskap som du ikke må dele med noen, for her kan du nemlig reversere forbruket ditt, sånn at telleren kommer til å gå baklengs.
1: Ja vel, måleren min?
2: Ja, hvis du for eksempel starter med kjøkkenet ditt, kan du gå inn der?
1: Gå inn på kjøkkenet?
2: Ja.
1: Ja.
2: Er du på kjøkkenet nå?
1: Ja.
2: Hva har du av elektrisk apparatet på kjøkkenbenken din?
1: Jeg har en kaffetrakter, en vannkoker, en mikrobølgeovn.
2: Ja. Hvis vi begynner da med kaffetrakteren, har du tilgang til den kontakten som står i støpselet i veggen der?
1: Ja.
2: Hvis du trekker ut den, og så snur du den.
1: Hæ?
2: Du snur den, altså sånn at de bytter plass, de to pinnene som går inn i hullet der.
1: Ja.
2: Vannkokeren, da gjør du det samme med stikkontakten der.
1: Ja.
2: Og dette må du gjøre med alle elektriske apparater i hele huset.
1: Aha.
2: Da har du reversert polariteten på alt, og da vil du se at telleren din begynner, da stopper den, og så begynner den å gå baklengs.
1: Ja, så kommer måleren min på null.
2: Da går den tilbake til null.
1: Ja vel?
2: Ja.
1: Jeg skjønner ikke hva du snakker
2: Nei,
1: om.
2: Nei, det er ikke så viktig å forstå det. Det viktigste er at du gjør det.
1: Ja, for vi har hatt, det er 4-5 år siden vi byttet sikringsskap.
2: Ja, og dermed så har du da et av de som er moderne der, men der er det en tilleggskode for å reversere tellingen.
1: Jeg står foran sikringsskapet nå, jeg har jo...
2: Det du må gjøre etter at vi har lagt på er å fortsette da å snu alle disse stikkontaktene.
1: Ok.
2: Men den begynner ikke å telle bakover før du har gitt kode for reversering inn i sikringsskapet.
1: Og det er da?
2: Der sitter en mikrofon der.
1: En?
2: Du må si, inn på siden der, så må du si 555.
1: Aha. Så gjør det nå?
2: Ja.
1: 555.
2: Og så på andre siden må du si på.
1: Nei, det er ikke det. Du, hvilket nummer ringer du egentlig fra?
2: Nei, det kan jo hende at du har gått fem på P4.
1: Det måtte jo bare være tull. Det får være grenser for.
2: Du får hilse Ole Kristian og takke for tipset.
1: Og jeg skal henge min sønn.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no. Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Jeg er Triana Iglesias.
2: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: McDonald's
1: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
0: Winning.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Jeg er Triana Iglesias.
13: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex. På Viaplay og TV3.
14: Dette er P4.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Raymond.
2: Ja, hei du, det Gunnar fra Kanal Digital.
1: Ja, hei, sa
2: Hei, det har vært litt klab og bab, skjønner jeg, hos deg der med signaler og sånt.
1: Ja, det har vært ganske mye, skjønner du. Det var ingen signal alls.
2: Men der ser vi, jeg ser på dekningskartet, og det noen sånne trafor og sånn i nærheten der som forstyrrer litt.
1: Ja, hva gjør vi da?
2: Du, det vi gjør er at vi må erstatte den med en parabol.
1: Ja.
2: Har du en balkong?
1: Ja.
2: Ja, da setter vi den foran balkongen din.
1: Ja.
2: Men den har altså en diameter på 3,5 meter, den parabolen som kommer hos deg der.
1: Nei, dette er 4-månedersbolig.
2: Vi må ha den størrelsen på grunn av de spenningsfeltene der.
1: Ja.
2: Ja, og da må den stolpe ned, for den må fundamenteres da, så den må jo da støpes og settes opp en stolpe.
1: Ja, men dette er jo bakke, og det er jo legene til utsiden, vet du.
2: Ja, riktig. Men du vet, med 3,5 meter i diameter, så tar jo, hvis vinden tar tak, så er det jo fare for at kledningen rives av huset, så da må du ha, så du må jo ha noe som holder litt bedre.
1: Ja.
2: Det forstår du.
1: Ja.
2: Og det må du ordne på forhånd.
1: Ja, det skal få gjort det da.
2: Ja, det er heldigvis ikke mitt problem.
1: Dette blir jo litt, for jeg er ute i huset selv, og kan ikke gjøre det som jeg selv vil heller, vet du.
2: Nei, men nå har jo vi gjort en avtale, så vi forutsetter jo at alt er i orden når vi nå kommer og skrur opp.
1: Ja.
2: Så det gjør vi jo. Så får du ta den diskusjonen med naboene, ikke sant?
1: Men jeg kan ikke få tenke på dette i forhold til å få...
2: Nei, for nå har vi gjort en avtale, så da kommer vi og skrur den opp, og den koster jo litt mer da enn det vi i utgangspunktet var enige om.
1: Ja.
2: Så det blir en installasjonskostnad der dessverre på ca. 20 000 kroner.
1: Nei, det er noe å si jo frem alltid.
2: Nei, der har vi gjort en avtale, vet du, så den kommer jo den.
3: Og installatøren er jo på vei allerede.
1: Nei, men jeg betaler etter 20 000 kroner.
3: Ja, men vi trekker det fra bankkortet ditt uansett, for vi har jo det kortnummeret.
1: Nei, men jeg sier frem alltid.
2: Nei, nå trykker jeg, så nå trekker vi. Nei, nå har jeg fakturert den allerede, så nå er det trukket fra ditt kortnummer.
1: Jeg vet ikke, altså, overenskapet med meg er 20 000 igjen. Nei, jeg sier frem alt ihop.
2: Ja, det går jo ikke nå som jeg har trykket på knappen her.
1: Jo, men jeg har ikke godkjent det.
2: Du har jo litt indirekte godkjent det.
1: Nei, jeg sa jo frem av parabolene, og det gjorde de om i Sandefjord. Ja, det gjorde de om i Sandefjord.
2: Du sa fra deg...
1: Nei, jeg kjøpte parabolene først.
2: Ja.
1: Ja, da fikk jeg ekspert.
2: Nå synes jeg denne diskusjonen går litt ut på viddene her.
1: Ja, men jeg betaler ingen 20 000 for å rette det, for det var helt utenfor.
2: Nei, men du har betalt den nå. Det er ikke noe å diskutere det.
1: Jeg har fått et pris på litt over 3 000 kroner.
2: Ja, men nå får du jo en parabol på 3,5 meter. Du får jo den største parabolen i hele nabolaget.
1: Ja, men jeg står ikke for den kostnaden, for jeg sier frem med alt ihop.
2: Men hva om vi sier at den antennen er veldig god å ha for å høre at du har gått fem på?
1: Det har jeg gjort,
3: ja. Ja, det kan vel hende det er noen kolleger i Hydro som har det gøy med deg nå?
1: Ja,
3: nå
1: er det så jævlig. fy faen.
3: Vil du si noe til Marius og Margit som sikkert hører på?
1: Ja, det gjør han sikkert. Nå er det moro.
3: Men du?
1: Ja.
3: Lykke til så mye med kablene, du.
1: Ja, tusen takk, du.
3: Ha det godt, da.
1: Ja, ha det så godt.
3: Hei.

0: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Wow, that's a fat idiot.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
1: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Jeg er Triana Iglesias.
8: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.